הזה, פשוט מימוש מוחלט ודי מושלם של הפוטנציאל והכישרון של סטיבי וונדר. אפילו עטיפה שהיא שכבות מעין מערבולות, שכבות ספירליות, ארכיאולוגיות, אולי של תודעה, של צמיחה, הכל בצבעים חמים כאלה, אדמדמים, שכבות שמייצגות גם תהליך חשיפה שלו כיוצר לאורך האלבום, כמו שער פסיכדלי לעולם שלו, כמו טבעות של גזע של עץ כשקורטים אותו. והוא רצה שזה יהיה הייצוג של מה שהוא הרגיש בזמן ההוא. כל הניסיון, כל הניסיונות שלו והחוויות של החיים נכנסו לאלבום הזה. כמו כאן. הולדת ביתו הבכורה, אישה. אלה הקולות שלה, תחילת הקטע. וגם כאן, לאורך השיר. וגם הצחוק של אשתו אז, יולנדה, נכנס פה, משתלב. ובכלל זה אחד השירים הכי יפים בעולם. פשוט תענוג. הכי לבלי.

המוזיקאית דורותי אשבי לא זכתה למספיק הכרה והערכה בזמנה. הכלי שלה היה נבל, והיא לקחה אותו לסווינג, לג'אז, לספיריטואלי, לביבופ, להרבה מחוזות מוזיקליים. היא הייתה חלוצה בתחומה. התחילה כפסנתרנית, פסנתרנית ג'אז בדיטרויט, עיר הולדתה, אבל בחרה להתמקד דווקא בנבל, הלא שגרתי, אבל השמימי והמרתק. אז בגלל שהכלי הזה לא התקבל כל כך במועדוני ג'אז, היא פשוט ארגנה לעצמה, בעצמה ולעצמה, הופעות חינמיות בכל מקום שניתן היה, עד שהתבססה ועד שהכירו אותה. תעוזה מוזיקלית, והתנסתה גם בכל מה שקשור למוזיקת עולם, אפריקאי, ברזילאי. היא גם הייתה חלוצה במערב בנגינה על קוטו, כלי המיתר היפני, אפשר לשמוע אותו בקטע הזה גם. ולמרות ביקורות אדישות אולי, קהל אדיש, עם השנים החלו לגלות אותה יותר ולגלות את היופי והנדירות של היצירה שלה. היא הייתה פעילה גם בתיאטרון ובהפקות מוזיקליות יחד עם בן זוגה ג'ון אשבי. הוא היה כותב את התסריטים, את המחזות, והיא הייתה כותבת מוזיקה ומילים.

joy inside my tears. וכאן על קלידים, גרג פילינגיינס. כאן ובעוד כמה שירים.

עוד אחד משירי האהבה כובשים, אותי לפחות, Knocks me on my, off my feet. אחד מרפרטואר שירי האהבה באלבום הזה.

הסול משיקגו, עם המנעד הווקלי הרחב מאוד. אחרי עבודה עם אחרים, המשיכה לקריירת סולו. ואת סטיבי וונדר הכירה כשביקשה שיפיק לאלבום, וזה זה, Perfect Angel, השני שלה מ-1974. שיר יפהפה, אחד מהשירים בהם סטיבי גם על קלידים וגם על הפוחית.

וולינגטון, לצד דניס וויליאמס, לינדה לורנס, סריטה רייט ועוד כמה, מלוות את סטיבי וונדר בשיר הבא שנשמע.

יותר באלבום, מתחיל מתקתק, אבל באמצע עובר למקום אחר, פאנקי יותר, שירה מטריסה יותר של זמרות הליווי. מייקל שמבלו בגיטרה, מובילה, ובכלל בחלק גדול

בוני אייז, אחד מארבעת השירים שהגיעו עם התקליטון המצורף, הבונוס, לא בונוס אבל זה 7 אינץ'. סניקי פיט כאן על גיטרה, סניקי פיט בין השאר מהפליין בוריטו ברדרס, אחד שליווה הרבה אחרים, נייתן ווטס על בס וג'ים הורן על סקסופון.

והנה עוד אחד מארבעת השירים האלה על ה-7 אינץ' שסטיבי וונדר הרגיש שצריך לצרף אותו לאלבום הכפול, כי הם נכתבו יחד. שוב מייקל שמבלו על הגיטרה, סאטרן.

סטיבי וונדר כתב אותו יחד עם מייקל שמבלו, הגיטריסט. שיר שהתחיל בשיחה בין שניהם, שיחה לא הכי ברורה, כי סטיבי אמר לו שהוא רוצה לכתוב שיר על סגינה, עיר הולדתו במישיגן, אבל שמבלו הבין את זה כסאטון, וזה נראה לו מקום הכי רוחני ומגניב עם פוטנציאל. כוכב שבתאי. עולם שכולו טוב. אבל בסוף נכנסו קצת שירים ומשחקי ילדים שסטיבי וונדר הכיר מילדותו.

פרט טריוויה קטן, מייקל סמבלו, לחובבי וחובבות פלשדנס, היה זה שכתב את הלהיט מניאק ושר

In the Key of Life. איזה אלבום. אלבום שלוקח אותנו דרך חיים, מדלג בין ז'אנרים, הוא ידע מה לקחת ממוזיקה קלאסית, מפופ, מ-R&B, מבלוז, מג'אז, מגוספל. הוא פשוט הכיר הכל לעומק, התעניין בטכנולוגיות. למרות שהיו ביקורות לצד התשפוחות, שאמרו שזה אלבום מאוד אקלקטי ועמוס, סטיבי וונדר הוכיח שהוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. החופש ההפקתי והתקציב פשוט אפשרו לו רוחב יריעה כזה באלבום שתרם והיה כל כך משמעותי בשינויים שחלו וחלחלו במוזיקה בעשור הזה. הזליגה, הגלישה של הג'אז והפיוז'ן דרך הפאנק לכיוון הפופ והדיסקו, לכל הטקסטורות החדשות שאפשרו הקלידים האלקטרונים. הוא קבע שהפופ יכול להיות גם אמירה אומנותית, הוא יכול להיות גם אומנות מורכבת. הרבי הנקוק, שכרגע מתנגן לו ברקע, עם כל הווירטואוזיות והמחוננות שלו, שכבודם במקום המונח, סיפר שהרגיש גאווה גדולה להיות מעורב באלבום כל כך משפיע וחשוב. ומלבד זה שהוא לוקח אותנו דרך חיים, האלבום הזה הוא גם מוביל אותנו קדימה, מלווה אותנו אל מה שעתיד לבוא. לפני 15 שנה הוא יצא לטור להופעות, בהן הוא ביצע את כל האלבום בשלמותו, וגם עכשיו, ממש עכשיו, הוא מופיע באירופה ואחר כך בארצות הברית עם כל האלבום הזה, מתחילתו ועד סופו.

שיר שחתמתי איתו בשבוע שעבר, אבל כמה שאפשר לשמוע ממנו עוד, אז למה לא? שיר שבנוי כהמנון גוספלי קצבי, מתפתח, מקבל תנופה. שיר על אהבה לאנשים, לחברה, לעולם, לטבע, לאלוהים. מה שתבחרו, העיקר אהבה. לפלאי הטבע. יש שם חבורה של All Stars שמקיפה אותו בכלל בכל האלבום הזה, אבל גם כאן, בשיר הזה. הרבי הנקוק יהיה על קלידים, נייתן ווטס על בס, רוני פוסטר אורגן, כל קולות הרקע וכל הטקס הזה שנקרא אז.

כאן שעתיים ספשייל עם סטיבי וונדר ועם Songs in the Key of Life שחוגג 50 שנה עם אז, שיר שמזיז לא רק פיזית, גם מחשבתית, שיר שהוא וואו אחד גדול ממש. אחריי איתן טובי, אני נועה לוי, ואשוב בשבוע הבא. עד אז שיהיה הרבה שקט והרבה הרבה מוזיקה טובה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
1: אני נט על

Emergency.

From Germany. Emergency money, emergency cash.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום, שלום, אהלן וסהלן, חג שמח, מועדים לשמחה, שנה טובה, חתימה טובה, צפייה מענה, עוד ברכות, האם אפשר, האם יש? שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, ברוכים הבאים למצעד השבועי של הקצה, אסף בן קרת איתכם כאן באולפן סוליקו, כיף לי מאוד להיות כאן איתכם. תודה רבה לגיא שוהם שהיה כאן לפנינו עם Electric Dreams, ועכשיו אנחנו במצעד מספר 33, איזה כיף. גם היום צפוי לנו מצעד מרתק עם המון תהפוכות, 8 ירידות, 6 עליות, 4 כניסות חדשות מתוך 5, ושני שירים שדורכים במקום. בשבוע שעבר, How to Pray של גיא כבש את הפסגה, האם הוא יישאר שם, האם לא? האם יחליף אותו? את הכל נגלה בשעתיים הקרובות. תודה רבה לצוות השבועי של המצעד, לאורך הראשי ברק דיקמן, אביעד ליפקין, עמית רב לבנה, ליבי רן, אדי דנגויסקר, הדר, דירי זיברשטיין ובן אש. תודה רבה לנועם סמן על העיצוב, לגיל קומר ועומר סנש על הג'ינגלים, והאחד והיחיד, קוואמי שלנו. תודה רבה למרכז עיניו ולגן העיר, ואנחנו, בלי לבזבז הרבה זמן, מתחילים כבר במקום ה-20, עם אחד מהשירים הכי קולים ששמעתי בזמן האחרון. שבוע שעבר הוא נכנס הישר למקום ה-13, ובמקום, ובשבוע השני שלו כאן, נפילה כואבת למדי של 7 שלבים למטה. ומצד שני, עדיין לא מאוחר להזניק את השיר הזה קצת יותר קדימה ולמעלה. באמת שמגניב. להרכב הבריטי הזה, די אנונימי, קוראים The Sick Men of Europe. יש להם אלבום שני שיראה אור מאוד מאוד בקרוב, בסוף השבוע הבא. הוא יקרא The Intermittent Signal, ומתוכו הסינגל החם והפוסט-פנקי שעונה לשם קרומופוביה. עד השעה 6, כאן בלייב איתכם, המצעד השבועי, יוצאים לדרך.

0: אמרתי, שיר מגניב, Sickman of Europe, קרונופוביה, פתחנו את המצעד עם נפילה של שבעה שלבים, ועכשיו...
1: נפילת השבוע.
0: עוד נפילה, שבוע רביעי כאן במצעד, ארבעה שבועות היא הייתה בעשירייה הראשונה, ועכשיו צ'לסי וולף יורדת תשעה שלבים, הנפילה הגדולה ביותר של השבוע, עם סיז מתוך האלבום החדש של The Dark. בואו נשמע את סיז במקום ה-19, כאן ברדיו הקצה.

צ'לסי וולף במקום ה-19 ובמקום ה-18 שיר שנמצא איתנו כבר לא מעט זמן, 13 שבועות, מתוכם שבועיים בפסגה. עכשיו הם יורדים וזה בסדר גמור, אחרי כל השבועות האלה בהחלט השיר אפשר להגיד עשה את שלו, ואני עדיין חושב שאחד מהשירים היפים של השנה. אלבום הבכורה של להקת אב, השלישייה הלונדונית שהוצאה את אלבום הבכורה שלהם, שלו היטס, בלאבל נינג'ה טיון, עם שיר נושא, יורד מהמקום ה-12 למקום ה-19. אנחנו בסימן ירידה בתחילת המצעד, אז העליות אוטוטו הגיעו, 7 שלבים למטה. לשלו היטס. הייתי שולח עוד שיר שלהם לפינה לשיפוטכם כדי שנחגוג כמה האלבום הזה יפה.

אב, מקום 18, שלוהיט, להיטים רדודים, ובמקום ה-17, עוד ירידה, הפעם של 6 שלבים, מהמקום ה-11 למקום ה-17, שיר מקסים של להקה נהדרת, שבוע שמיני שהם כבר איתנו, Queens of the Stone Age. אם לא ידעתם, אז בסוף אוקטובר, ב-30 באוקטובר, יראה אור האלבום החדש שלהם, Perfect, והשיר שאנחנו נשמע עכשיו, Easy Street, הוא הסינגל הראשון מתוכו, שניים נוספים הם כבר הספיקו לשחרר, אני מקווה שאפילו עוד אחד לקראת האלבום, אז בואו נשמע עכשיו במקום ה-17 את Easy Street, Queens.

0: Winds of the Stone Age במקום ה-17, ואחרי שפתחנו עם 4 יחידות, הגיע זמן טיפה להתרענן.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: אז השיר הראשון בפינה לשיפוטכם היום שייך למק מילר, הראפר המפיק מנוחתו עדן. הוא נפטר כבר ב-2018, האמת שזה נראה הרבה יותר קרוב, ומאוד מאוד אהבתי אותו, היה מאוד ורסטילי, עשה גם היפ-הופ, גם סול, הכניס קצת רוק וג'אז, ובאמת היה עבדה מאוד מאוד גדולה. אז עכשיו, בקרוב מאוד, יראה אור אלבום The Divine Feminine, 10 שנים מאז שהוא יצא, במהדורה מיוחדת, וכמה שירים שנגנזו יראו אור, כמו השיר שנשמע עכשיו בפינה לשיפוטכם. הוא נקרא Butterflies, אז אם אתם מתגעגעים למק מילר, תכניסו אותו למצד של הקצה.

0: עכשיו כניסה חדשה.
1: אז לפני הכניסה החדשה, נזכיר ששמענו עכשיו את מק מילר, בטרפלייז, בפינה לשיפוטכם, ואנחנו ממשיכים עם כניסה חדשה למפיק אלקטרוני אהוב, מוכשר, ותיק ונהדר, שעונה לשם בונובור. הוא הוציא לפני שבועיים את האלבום Distance in Static, הקטעים הקצביים שלו, ההאוסים שבהם הם כל כך כל כך טובים, אבל יש שם גם כל מיני קטעים נוגים יותר עם שירה שהם יפים לא פחות, ויש באלבום הזה מעין אווירה של מועדון ושל מעין צ'יל שכזה שהם מסתדרים נהדר ביחד. ועכשיו כניסה חדשה לשיר שהוא יותר צ'יל, הוא מארח כאן את הזמרת הבריטית המצוינת שעונה לשם נילופר יניה, ולקטע קוראים Youth Fountain. בונובור עם מזרקת הנאורים במקום ה-16.

לא מזרקת הנאורים, מעיין הנאורים. זה גם נשמע הרבה יותר טוב. בונובו מערכת ניאופר יניה במקום ה-16, כניסה חדשה, ובמקום ה-15, סוף סוף פעם ראשונה במצעד, עלייה בסך הכל שבוע שני במצעד, אבל 4 שלבים למעלה, מכובד ביותר, להרכב האמריקאי מנשוויל טנסי, שעונה לשם The New Translations, יש להם הופעות מאוד אנרגטיות, ויש להם מוזיקה מצוינת, הם החלו בכלל בקאנטרי, אבל המוזיקה שלהם הרבה יותר מעניינת ומגוונת, ונוגעת בלא מעט השפעות, אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר Modern Lovers במקום ה-15, הנה הוא מגיע.

0: עכשיו כניסה חדשה.
1: ועכשיו כניסה חדשה על הרכב אינדי מאוד מאוד אהוב, כבר בערך 15 שנה או אפילו יותר, והם הולכים ומשתבחים מאלבום לאלבום. עם השם אדם גרנדוטיל לא אומר לכם הרבה, אני בטוח שהלהקה שהוא מוביל, The War on Drugs, תגיד יותר, אז הלהקה האהובה הזו חוזרת אלינו עם אלבום חדש, עדיין אין תאריך מתי האלבום הזה יצא, כולנו בציפייה שהוא יצא, היינו בטוחים גם שהשיר הזה יצעד יותר גבוה, כי אנחנו יודעים כמה אנשים אוהבים את ההרכב, שאגב, הם נפלאים בהופעות ואני מאוד מאוד ממליץ, ובכל מקרה, כניסה חדשה למקום ה-14 זה בהחלט מכובד, ואנחנו נשמח גם לראות אותם גבוה יותר. אז שיר ראשון, אחרי 5 שנים של ההדרות ל-The War on Drugs, הוא נקרא Who's That? נכתב בסך הכל תוך 10 דקות על שגרת החיים, והוא יצא כיפי ומקסים כתמיד. כניסה חדשה.

0: The War on Drugs, כניסה חדשה למקום ה-14, Who's That? בהחלט, בהחלט ראוי, ואנחנו ממשיכים.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: עם שיר חדש בפינה לשיפוטכם להרכב אמריקאי ותיק ביותר מקנטקי, שעונה לשם My Morning Jacket, יחד עם הסולן המדהים שלהם, ג'ים ג'יימס, שיש לו גם כמה אלבומי סולו האחרון שבהם יצא ממש לא מזמן, וכאן הם חוזרים אלינו יחד עם הרכב שנקרא The Preservation Hall Jazz Band, והשיר הוא קאבר לניל יאנג, Heart of Gold, Songs of Neil Young, Volume 2, Out of the Blue, יראה אור בנובמבר, וכל ה... הכנסות מאלבום האוסף הזה והקאברים התרמו כמובן ל-The Bridge School, הארגון שהוא הקים עבור ילדים עם מוגבלויות, שכמובן הבן שלו הוא אחד מהם, וכל שנה רבים מהאומנים הטובים בעולם עושים גם הופעות ל-Bridge School, כולם הופיעו שם, וזה תמיד כבוד גדול. ועכשיו עוד אלבום קאברים לניל יאנג, ו-My Morning Jacket בחרו קלאסיקה באמת באמת גדולה ולקחו אותה למקום אחר לחלוטין. המקור, Like a Hurricane, היה שיר רוקיסטי, עם המון דיסטורשנים והרבה מאוד אווירה קודרת. כאן זה מגיע למקום הרבה יותר שקט ומלנקולי, ולא פחות יפה. Like a Hurricane, הפינה לשיפוטכם, My Morning Jacket.

לא זוכר שאי פעם שמעת את Like a Hurricane עם כלי נשיפה. פינה לשיפוטכם, My Morning Jacket, ממשיכים עם המקום ה-13, הרכב בריטי, אינדי רוק מאוד מאוד חביב וחדש, שונה לשם Sorry, על בחור שהוא די דוש, די קול, די מניאק, וקוראים לו תום, ולשיר המאוד מגניב קוראים Tom will smack your ass. עלייה של שני מקומות, ואיתנו שלושה שבועות במצעד.

איתם, וויל סמק יור אס, מקום 13, ובמקום ה-12, אחד מהרכבים שאני באמת הכי הכי אוהב, סונשיין, האלבום החמישי של ג'אנגל, יצא בחודש אוגוסט, לפני חודש, והוא באמת כולו סונשיין, אלבום כיפי, קיצי, מדליק, ובעיקר מלא חיוך, בלתי נגמר על הפרצוף, כך אני אוהב את הלהקה הזו, הסינגל השלישי שלהם צועד כאן כבר 5 שבועות, ויורד שני מקומות, מהמקום העשירי למקום ה-12 השבוע, someday, somewhere, אם עדיין לא הגברתם והתחלתם לרקוד, זה בדיוק הזמן.

0: במקום ה-12, ג'אנגל, someday, somewhere, ועכשיו.
1: ועכשיו.
0: ועכשיו. הישר למקום ה-11, מאזינים ומאזינות יקרים, הפכתם אותי לבן אדם מאוד מאושר, משום שיש לי המון חיבה לבחור הזה, שכולו נשמה ענקית. זהו ליאון ברידג'ס, אמר הסול מטקסס, שאיתנו כבר לא מעט שנים בביזנס. האלבום החדש שלו, Happiness Anytime, יראה אור בשבוע הבא. שיר אחד מתוך האלבום כבר צעד כאן, Your Love is Electric, הוא לא הגיע כל כך גבוה, אבל מקום 11 בשבוע הראשון, זה בהחלט מאוד מאוד מכובד. Fly Baby. Fly Baby.

0: ליאון ברידג'ז, מקום 11, אוטוטו סוגר לנו את השעה הראשונה, אבל את השעה הזו אנחנו נסגור עם...
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
0: קפה ליאון ברידג'ז וקפה גם על הזמרת בפינה לשיפוטכם. עדיין מוקדם מדי לסכם את שנת 2026 במוזיקה, אבל תחת הכותרת תגלית השנה צריך לשים את הזמרת הבאה שעונה לשם המלוק ספרינגס, שאנחנו עפים עליה. כאן בקצה הוציאה בפברואר את אלבום הבכורה שלה The Apple Tree Under the Sea, שאנחנו מאוד אוהבים. שני שירים שלה כבר צעדו כאן, לרבות Be the Girl, שהוא גם אחד מהשירים האהובים עליה השנה, וגם אתם מאזיננו שמתם אותו כמה שבועות במקום הראשון, ובצדק לחלוטין. אז עכשיו יש לה שיר חדש לחלוטין, לא מתוך האלבום, קוראים לו גלוריה, וגלוריה זה בעצם ביטוי או צעקה כאשר אתה נופל, קם וממשיך הלאה. אז בואו נשמע בפינה שיפוטכם את המלוק ספרינגס.

המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. שעה ראשונה.

אופסי, ג'ינגל לא נכון. שעה שנייה של המצעד 33 של הקצה יוצא לדרך. שמענו את המלוק ספרינגס עם הפינה לשיפוטכם שסיימה את השעה הראשונה, ועכשיו אנחנו עם עשרת הגדולים של המצעד, ובמקום העשירי השיר הוותיק ביותר אצלנו במצעד, לזמרת השוודית ליקלי שאנחנו מאוד מאוד מאוד אוהבים, The After Party, האלבום של הראור כבר בחודש מאי, לא פלא, היא איתנו כבר 18 שבועות, וזה שיר שצעד כאן הרבה מאוד זמן, גבוה גבוה גבוה, כולל במקום הראשון, השבוע הוא יורד שלושה שלבים מהמקום השביעי, אז בואו נשמע את Happy Now.

התשיעי יש לנו הרכב בריטי מעולה שמוציא בימים אלו אלבום בכורה, הוא יצא לפני כמה שבועות, קוראים להם Men, Women, Chainsaw. לאלבום הבכורה שלהם קוראים Cannonball, ומתוכו בשבוע השני כאן במצעד אנחנו עם העלייה הגבוהה של השבוע מהמקום ה-14 הישר למקום התשיעי, חמישה שלבים למעלה, לקטע קוראים Nosedive, צניחה חופשית הישר לקרקע.

המצופה שלהם, נוקטורן, והאמת, אני חייב להגיד, היה שווה לחכות, אלבום מאוד אווירתי, מאוד מעניין ויפה, אהבתי אותו. השיר שאנחנו נשמע עכשיו, ווג, צועד כאן כבר שבוע רביעי במצעד, הוא יורד שלושה מקומות מהמקום החמישי למקום השמיני, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים אותם כאן בקצה. בואו נשמע אותם, Where's Your Project?

0: Croatia Project, מקום שמיני, Vogue, ועכשיו...
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: הפינה לשיפוטכם, שיר נוסף להרכב של אישה אחת, יותר נכון, פרויקט סולו של אלנה טונרה מלהקת דוטר. יש לה אלבום חדש תחת השם X-Ray. לאלבום שלה, שירי אור באוקטובר, קוראים Save As, וסינגל הבחורה נקרא Radio Station, והוא בפינה לשיפוטכם.

אקס רי בפינה לשיפוטכם, רדיו סטיישן. אנחנו מגיעים למקום השביעי, ולפני שאני אדבר עליו אני אגיד שיש משהו שנורא משמח אותי ונורא כיף לי להגיש את המצעד של הקצה מדי חודש יחד עם השדרנים הנפלאים כאן, ולפעמים גם סוליקו לבד. אבל מה שתמיד משמח אותי במצעד הזה זה כל ההרכבים החדשים, הטריים, הבועטים, המגניבים, שכמעט אף אחד לא שומע עליהם, שהם כמעט לא צועדים בשום מקום אחר, אבל הם מקבלים במה והרבה הרבה אהבה וכבוד אצלנו, וזה תענוג לשדר אותם, כמו למשל הצמד הוטן פרדי, אחד מהצמדים החמים כאן ברדיו הקצה שאנחנו מתים עליהם. שני שירים שלהם כבר צעדו והגיעו מאוד מאוד מאוד גבוה במצעד. הם הוציאו מוקדם יותר את השנה את האלבום Big Disgrace, ועכשיו יש להם שיר חדש שבוע שלישי במצעד, שממשיך את מגמת העלייה ועולה מהמקום השמיני למקום השביעי, בסך הכל רק אחד, אבל גם כנחמד. ואנחנו עם השיר Touch Touch של הוטן פרדי, שגם הם מהתגליות המגניבות.

0: פוט אנד פרדי, טאץ' טאץ', מקום שביעי, מקום שביעי המכובד ביותר, שבוע שלישי איתנו במצעד, ועכשיו חדשות טובות רבותיי.
1: ועכשיו הכניסה הגבוהה.
0: הכניסה הגבוהה שייכת לאלבמה שייקס, הלהקה שהתחילה את הקריירה של בריטני הווארד, המוכשרת, הוורסטילית. 11 שנה היא הייתה ללא הלהקה שלה, ופיתחה קריירת סולו עם 3 אלבומים מצוינים ומשובחים, אבל עכשיו אלבמה שייקס חזרו יחד עם האלבום I Must Be Dreaming, שראה אור בחודש השעבר, ויש להם שיר חדש שנכנס הישר למקום השישי, כאן במצעד הקצה השבוע.

0: אברהם השייקס, איזי. הייתי אומר שהוא קצת דאונר, אבל ביקשו ממני לא להיות הייטר, אז אני ארקיד שאני עדיין אוהב את אלבאם השייקס. ואנחנו עכשיו עם הפינה לשיפוטכם.
1: ועכשיו הפינה לשיפוטכם.
0: אז בפינה לשיפוטכם, חבר טוב ואיש יקר, הוא לא באמת חבר טוב, כן, אנחנו לא מכירים, אבל אני כל כך אוהב את הלהקה שלו שאני רואה בו כמו סחבק, וזהו ג'ו גודארד, שבימים כתיקונם הוא אחד מהחברים בהוט צ'יפ, אבל גם בהרכב, Two Bears with a Hard Feeling. הוא מפיק, הוא רימיקסר, הוא די-ג'יי, הוא עושה כל כך הרבה דברים, הוא גם כותב שירים, יש לו אפילו שני אלבומי סולו. אני מת על ג'ו גודארד, יש לו עכשיו איפי חדש, ומתוכו הסינגל, יו, בפינה לשיפוטכם. שווה להכניס, יש לו וייב, נהדר לו בחוצ'יק.

ג'ו גודארד, יו, בפינה לשיפוטכם, ואנחנו מתקרבים לפסגה, ועכשיו אנחנו עם חמשת הגדולים, ובמקום החמישי, שיר שני במצעד, ל-Queens of the Stone Age, אנחנו מחכים לאלבום החדש שלהם, Perfect, ב-30 באוקטובר, ובינתיים אנחנו נשמע את הסינגל השני מתוך האלבום הזה, שנקרא Insignificant Other, על הכאב של מערכת יחסים שנגמרת, שבוע שלישי במצעד, עולה מהמקום השישי לחמישי. הנה ג'וש והג'מאל.

Queens of the Stone Age. יש לי הרגשה שאלבום החדש שלהם Perfect הולך לשבור לנו את הלב. נראה לי שזה מה שהולך לקרות. הלב של ג'וש הומי קצת שבור אחרי כל מה שעבר בשנים האחרונות. ממשיכים עכשיו במצעד עם המקום הרביעי, שבוע תשיעי במצעד, דורך באותו המקום, כבר הגיע לפני שבועיים למקום הראשון ואני מת עליו. הוא אוסטרלי אבל נמצא בבריטניה, הוא מפיק, הוא כותב, הוא זמר על והוא מנגן על כל כך הרבה כלים ושולט בכל ביד רמה. הזו הוא ג'ון רקאי הנהדר, מתוך האלבום A Safe Place to Be Wild, שאמור היה לצאת באוקטובר הקרוב ונדחה לפברואר 27. אנחנו עם הסינגל הראשון מתוך האלבום והמקסים Enemies.

0: ג'ורדן רקי, אנמיז במקום הרביעי, ועכשיו...
1: ועכשיו, שלושת הגדולים. המצעד האלטרנטיבי השבועי של הגת. מקום שלישי.
0: מקום שלישי, הרכב מסיאטל, שגיליתי בשנה שעברה, הרכב אינדי רוק מצוין, אם זה אומרת שעונה לשם, ג'סיקה דובסון, קוראים להם דיפ סי דייבר, והם עושים כאן קאבר למסיב אטק. טירדרופ, בשבוע שעבר הוא היה במקום השני, עכשיו הוא יורד למקום השלישי, סך הכל שלושה שבועות במצעד, והקאבר הזה עושה נעים בלב, לפחות כמו שיר המקורי. טירדרופ.

0: במקום השלישי, Deep Sea Diver, Teardrop, ועכשיו...
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקאט. מקום שני.
0: במקום השני, שבוע שני במצעד, עלייה של מקום אחד למעלה, להרכב מבולטימור, מרילנד, שהתחיל כרכב הארדקור ופאנק אגרסיבי, קשה וכבד, אלו הם טרנסטייל, אבל בהרבה מאוד חוכמה, הם הוציאו אלבומים הרבה יותר מלודיים, הרבה יותר מגוונים, עם הרבה יותר השפעות מוזיקליות, גם אינדי, גם פופ, גם שוגייז, קצת אלקטרוניקה, וכל המשמש הזה הופך את המוזיקה שלהם למאוד כיפית ומאוד מענגת. הופעות שלהם, אנרגיה מופרעת לחלוטין, והאלבום שלהם, סינג סטארס, שיצא בשנה שעברה, היה הצלחה כל כך גדולה, שהם החליטו להוציא לו גרסה חדשה ומורחבת עם קאברים והרבה מאוד אורחים שהקליטו שירים כאלה מתוך אלבום מחדש, כמו למשל בחור שעונה לשם סר אלטון ג'ון, שהקליט איתם את שיר הנושא, והוא כאן לפסנתר, סין סטארס, טרנסטייל, במקום השני.

והמקום השני, כאמור, Turnstile, Scene Stars, מארחים את אלטון ג'ון האחד והיחיד. ההצבעה למצעד תיפתח מיד אחרי השידור הזה, כלומר בשעה 6, ותיסגר בשלישי הבא בשעה 6. ניתן להצביע לכמה שירים שתרצו, מומלץ עד 10, אבל אפשר גם 5. הטופס נמצא בראש האתר, לוחצים על המצעד השבועי ועל הכיתוב, אני לינק לחיץ. תודה לכם שאתם מצביעים ומצביעות, מציעים ומציעות שירים. אנחנו בהחלט רוצים להכניס כמה שיותר, גם אם לא תמיד כולם נכנסים, לכולם יש מקום, ואת כולם אנחנו שוקלים בכובד ראש. תודה שאתם ממשיכים לכתוב ולהזין לנו. תודה רבה לצוות המצעד שוב, ברק דיקמן, עמית רב לבנה, ליבי רן, אדי דנגור יסקר, הדר דירי זיברשטיין, ובן אש. תודה רבה לנועם סמן המלך על העיצוב, גיל קומר ועומר סנש על הג'ינגלים, קוואמי האחד והיחיד. תודה רבה למרכז ענב, אחרינו אינטרגלקטיק עם גל זיברמן. ולפני שניפרד, ניפרד מארבעה שירים שעוזבים אותנו השבוע, ולהם האחיות וומק, I just don't want to say goodbye, אבל בהחלט אמר לכם goodbye. M.A.A. גם עזבו אותנו של הרכב Yes and Maybe. הרולינג סטון עזבו אותנו עם הקאבר של אמי וואנרס, You Know I'm No Good, וגם ג'לן אגונדה, Anyone in Love, עזב אותנו. ועכשיו אנחנו עם המקום הראשון שדורך במקום שבוע שני ברציפות, ובסך הכל שבוע שלישי במצעד. אמנם זה אלבום בכורה, אבל הבחור גם יוצר, מפיק וכותב מאוד מאוד מוכשר ומאוד ותיק, שכבר הספיק לעבוד עם לא מעט אנשים, אבל כנראה היה בשל מספיק להוציא רק עכשיו את אלבום הבכורה שלו. אז אני מדבר על דהי, שמארח כאן את קנדריק למר והזמרת אמבר מארק. אני מאוד ממליץ על האלבום שלו, Black Boy Alternative. ובמקום הראשון, How to Pray, שיהיה לכם סוכות שמח. אנחנו נפגש כאן בשבוע הבא עם המצעד ה-34. יאללה ביי, אני אסף בן קרת, מקווה מאוד שנהנתם.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.

כן, שלום ובוקר טוב למאזינות ומאזיני רדיו הקצה, שבוע חדש בתחנה. אני תומר קופר, כאן עם הרמון הדרומית כרגיל בפתיחת שבוע, שבוע אחרון לחודש ספטמבר. כאן שבוע שהתחיל את אוקטובר, חודש די גורלי, הייתי אומר, למקום בו אנחנו חיים. כן, וגם תחילת אוקטובר, סוף ספטמבר, תמיד התקופה הבאה אני כבר מתחיל לסדר עניינים לקראת סיכומי השנה שלי. וואו, ויש המון המון השנה, המון דברים שאהבתי שיצאו ועדיין יוצאים. אני כבר מתחיל לעבוד על אלבומי השנה, ועוד כמה יצאו גם לאחרונה. שבוע שעבר הייתי פה עם ספשייל 50 שנה ללונג מיורן של סטילס יאנג בנד. עכשיו אני חוזר לתוכנית רגילה, כן, ויש הרבה מה להשמיע. אז פתחנו עם בק, ועם נציג מהאלבום החדש שלו, האלבום Ride Lonesome, אלבום שמחזיר את הסאונד היותר אקוסטי, הפולק הקודר של בק, שאני מאוד אוהב, באלבום באמת מצוין שלו, וחדש, מאוד אווירתי. שמענו את Beyond the Light, השיר שנועל את האלבום, אחד הנציגים היפים מתוכו, אלבום באמת מפוצץ באווירה הזו של האלבומים של בק, שהוא כל בינתיים פעם בעשור עד כה הוא חוזר לעוד אלבום אחד כזה. אז זה היה נציג מתוך Ride Lonesome, וביום שישי האחרון יצאו כל מיני אלבומים חדשים כרגיל, ועוד כמה שחיכיתי להם. אחד מהם היה האלבום החדש של איאן נו. ב-2019, לפני 7 שנים, אני כתבתי בסיכום שלי על אלבום הבכורה של איאן נו, האלבום Between the Country, היה אחד הבולטים שלי באותה שנה, וזה אלבום ראשון שלו מזה 4 שנים, ואלבום כפול מאוד יפה, שמשלב את את האמריקנה ואת הקאנטרי רוק שלו, יחד עם כמה בלדות, באמת בלדות קאנטרי רוק האלה נורא נורא יפות. ואנחנו נשמע את אחד הנציגים הכי אוהבים עליי כרגע מהאלבום, שכמובן אני צריך להביא לו עוד האזנות. בכל אופן, הנה משהו מהחדש של איאנו, שיר שנקרא טובקו מון, מהפיבוריטים שלי כרגע באלבום הזה. אני איתכם כרגיל כאן בארמון הדרומית מאולפן הקצה, לייב עד 12. טובקו מון, איאן נו.

פיבי ברידג'רס און וידאו, סינגל חדש לפיבי מתוך הסרט החדש פריים טיים, סרט בו היא גם משחקת, והבמה של הסרט הוא זה שביים לה את את הוידאו ללוסט בויז מתוך האלבום החדש. כבר הספיקה לבצע גם את השיר הזה בהופעות שלה עכשיו נתת הברית. כן, ופיבי חדש תמיד תמיד טוב מבחינתי, עוד איזה תוספת לאלבום החדש שלה Lost Weekend שיצא לאחרונה. ומפיבי נעבור לעוד אלבום ששוחרר שלשום ביום שישי, וזה האלבום החדש של Israel Nash, אלבום שכולו מחווה שלו לאלבום Sweetheart of the Rodeo של הבירדס, האלבום הקלאסי שלהם 68 עם גרים פרסונס. והוא לקח את השירים של האלבום והקליט אותם בגרסאות משלו, גרסאות ממש יופות ומגניבות, הייתי אומר. הוא מאוד שינה הרבה מהשירים והכניס את הסטייל שלו, וזה יצר באמת משהו שווה ממש להאזנה וטוב וקצת אחר. אז מתוך ה-Sweetheart of the Rodeo, ה-Reimagined אפשר להגיד, של Israel Nash, נשמע את הגרסה שלו ל-You're Still On My Mind. The Duke.

זה היה סינגל חדש של This is the Kit, שיר שנקרא Scheme a Stone, סינגל ראשון מתוך אלבום חדש שהולך להגיע בחודש ינואר, מהאלבומים שיפתחו את שנת 2027, חדש ל-This is the Kit. והנה עוד משהו לקראת אלבום חדש, אלבום של Howlin' Rain, ההרכב הוותיק של איתן מילר שאני מאוד אוהב, שהולך לציין 20 שנה להרכב. ההרכב שלו שתמיד כזה היה מתחלף עם, עם נגנים, אבל איתן מילר תמיד היה המרכז. ולכבוד ציון שני עשורים להרכב הזה שלו, הולכים להוציא אלבום של Howlin' Rain, שהוא אלבום קאברים, כל מיני דברים שהושפעו עליהם, ועם הרבה אורחים בכל, בכל השירים, בכל הקאברים. זה נורא נחמד, דרך יפה לציין 20 שנה של יצירה. והשיר הראשון ששוחרר מתוך האלבום הזה, Watermelon של Howlin' Rain, זה גרסה שלהם לסילבר פייפר של ההרכב מאונטן, והם מבצעים אותו כאן עם האורח קריס רובינסון מהבלק רוז, מישהו שתמיד היה מקורב לאיתן מילר, וזו הגרסה שלהם, Howlin' Rain וקריס רובינסון, סילבר פייפר.

זו הייתה לידיה לאבלס עם אקולייטס, סינגל חדש של לידיה לקראת איפי חדש שהיא הולכת להוציא. לידיה לאבלס אהובה, אמת עליה. כל דבר חדש שלה תמיד מבורך, איפי בקרוב. ומי לידיה נעבור לאלבום מחווה שיצא לאחרונה, Keep Me In Your Heart, The Songs of Warren Zevon, אלבום מחווה כפול לשירים של וורן זיוון, וזה משהו שתמיד מושך אותי, כי המוזיקה של זיוון זה משהו שבאמת קרוב לליבי. וורן זיוון היה אחד המוזיקאים המופלאים שדרכו כאן בעולם, ואלבום המחווה החדש מביא לשיריו הרבה כבוד, והרבה יופי חדש וקצת אחר, ואני אוהב את זה. הוא גם מלא בהרכבים ואומנים לא ממש, לא כאלה מוכרים, שמות יחסית קטנים באלבום, אז זה נחמד, גם אפשר לגלות שם כמה שמות חדשים, וגם באמת ליהנות מהטייקים החדשים על השירים של וורן. אז מתוך אלבום המחווה החדש נשמע את טרייסיקל, את הרכב טרייסיקל, והגרסה שלו למוחמד רדיו. מתוך המחווה החדשה לוורן זיוון.

מתוך האלבום החדש של ריאנון גידנס, האהובה, הוציאה את האלבום Hope It Is The Thing With Feathers, אלבום חדש של ריאנון גידנס, שכולל כל מה שאני אוהבת לה בערך, הרבה שורשיות ויופי במוזיקה, אחלה אלבום. ריאנון גידנס, חדש, קרוליינה ריין, מתוכו. עוד אלבום חדש שיצא ממש לאחרונה, שייך להרכב של ה-Future Birds, עוד להקה שאני עוקב אחרי הרבה שנים. הם שחררו אלבום די מושקע, הוא נקרא Far Out Country 1 and 2, הוא כלל EP ראשון שיצא, יחד עם עוד חלק שני, והם צורפו ביחד לאלבום שלם, ומתוך האלבום הזה נשמע את ה-Future Birds עם השיר Nervous Ground.

ניל קסל עם מוסקטין. קטע של ניל, שיר שלו שלא שוחרר קודם, וזה הולך לקראת הוצאה חדשה שתכלול כל מיני שירים והקלטות של ניל קסל הקליט ולא שחרר אף פעם. עכשיו כבר אחרי מותו משתחררים עוד דברים, ואנחנו הולכים לקבל עוד איזה מנה נחמדה של המוזיקה שלו, ואותי זה ממש מחמם את ליבי לשמוע שוב את ניל קסל בכל מיני קטעים ושירים שלא לא שמעתי קודם, אז זו הוצאה שהולכת בהחלט לרגש אותי. שירים עבודים של ניל קסל בקרוב. מוסקטין, זה השיר הראשון ששוחרר מתוך ההוצאה הזו. ובקרוב, בתחילת נובמבר, הולכות לצאת שתי הוצאות, או אפילו אפשר להגיד שתי קופסאות, מארזים, שאני מאוד מצפה להן, שכבר הזמנתי, אחד של בוב דילן, אחד של טום פטי. נתחיל עם דילן, שמשחרר את ה-Live Recording של 1976, כמות אדירה של הקלטות מהטור של הרולינג תנדר ריוויו, החצי השני של הטור הזה, ב-1976, והחלק הזה בטור של 76, עד היום שוחרר רשמית רק באלבום ההופעה Hard Rain, ששוחרר לפני כמה וכמה עשורים אחורה, ועכשיו סוף סוף מקבלים עוד הוצאות רשמיות מהחצי השני של הרולינג תנדר ריוויו, עם כמעט 40 דיסקים של הופעות מלאות והקלטות מהטור הזה, בהחלט מצפה. ולפני כמה חודשים גם שידרתי פה ספיישל שלם על הרולינג תנדר ריוויו, גם בחלקים מ-75 וגם מ-76, אפשר לשמוע את הספיישל ב-On Demand, גם להגיע אליו בבלוג, למון הדרומית בסדרת בוב דילן. אז הנה לקראת הקופסה החדשה של דילן, שממשיכה אגב את הקופסה שיצאה לפני 7 שנים כזכור לי, שכוללת את ה-Live Recording 75, גם קופסה עם המון הופעות מהחצי הראשון של הרולינג תנדר ריוויו, עכשיו זה הולך להיות מושלם עם החצי השני של ה-Live Recording של 1976. ומתוך הקופסה המתקרבת, הנה הטייק של Going Going Gone, בוב דילן, בתוך הרולינג תנדר ריוויו 1976.

תום פטי אנד הארדברייקר. כן. פרייד אוף לונס, שיר חדש ישן של ההארדברייקרס, מתוך המארז החדש שהולך לצאת באותו יום עם המארז של דילן מתחילת נובמבר. הוצאה שנקראת אוריג'ינס, הקלטות של ההארדברייקרס מ-71 עד 78, כולל המארז כולל הקלטות מוקדמות ממש של ההארדברייקרס, גם מתקופת מדקראט שלפני האלבום הראשון של ההארדברייקרס, וטום פטי שירי סולו שלו. זה הולך להיות הדבר הכי מעניין מבחינתי במארז, יחד עם הוצאה של שני האלבומים הראשונים של ההארדברייקרס מ-76-78, עם מיקס חדש וכמה שירים שם בגרסות אלטרנטיביות קצת יותר ארוכות, ו יחד עם עוד הופעה מ-77, ככה שהולכת להיות הוצאה מעניינת מאוד שתחגוג את ההתחלה של ההארדברייקרס, וזה לציון 50 שנה לאלבום הראשון של ההארדברייקרס, עוד מעט. זה יקרה, אני גם אקדיש פה ספיישל, בלי קשר למארז, אקדיש פה ספיישל גם 50 שנה לאלבום הראשון של ההארדברייקרס, וכל ההתחלה והקלטות מוקדמות ועניינים ומה שהוביל אליו. אבל יש עוד זמן לזה. כן, הזמנתי את שתי ההוצאות, גם של דילן וגם של הארדברייקרס, לחברים באנגליה. אני הולך להיות שם בהמשך החודש בנובמבר, אז הזמנתי אליהם, נאסוף, מחכה לקבל את המארזים האלה, וכמובן, כמובן, לשמוע אותם. אנחנו על ארמון הדרומית, כאן ברדיו הקצה, אני תומר קופר, שעה שנייה של התוכנית, ואנחנו מגיעים לציון 10 שנים, למה שהיה אלבום השנה שלי, 2016, וזה אלבום American Band של ה-Drive-By Truckers. השבוע מציין 10 שנים ליציאתו, אלבום שהיה מאוד מאוד פוליטי. בזמנו, הטראקרס תמיד היו להקה פוליטית, אף פעם לא פחדו להגיד כל מה שהם רוצים, ולכתוב ולשיר ולבצע מה שבא להם, וכן, הם תמיד היו פתוחים ככה, אבל האלבום הזה מאוד מאוד בלט בו, הקטע הפוליטי, ויש בו דברים, תכנים גם נוקבים וגם יפים וגם מרגשים והכל ביחד. אז נציין 10 שנים לאלבום הזה של הטראקרס עם מספר קטעים, ונתחיל עם השיר שנקרא Ever South. עשור ל American Band.

surrender under protest. Drive-by trackers מתוך American Band, מה שהאלבום השנה שלי 2016, ומתוכו נשמע עוד שיר אחד, שזה השיר שמסיים את האלבום, הוא נקרא Baggage, ובמקור הוא הושפע בין השאר מהמוות של רובין וויליאמס בזמנו. אני באותה שנה, גם לקראת סוף אותה שנה, איבדתי גם חברה מאוד קרובה שלי למחלת הסרטן, ככה שפתאום השיר הזה כזה הפך לי להיות משהו טיפה אחר בהשפעות והווייב ודברים שהמילים שלו מדברות עליהם, ככה שהוא התחבר אליי יותר באופן אישי. כן, והוא נועל, אני חושב, את האלבום בצורה יפה, עם מחשבות ומילים על הבגג' הזה שאנחנו סוחבים איתנו, ואיך, ואם רצוי להיפטר ממנו ולהמשיך הלאה, ואנשים שאיבדנו בדרך וכל מיני דברים כאלה. אז הנה שיר הנעילה של American Band, 10 שנים לאלבום הזה של הדרייב-ביי טראקרס. זה נקרא בגג'.

לוסרו עם What Else Will You Have Me Be, מתוך האלבום Rebels, Rogues and Sworn Brothers, אלבום של לוסרו שיצא השבוע לפני 20 שנה. זה האלבום שממש הכניס אותי למוזיקה של לוסרו בזמנו, אלבום מעולה, מעולה שלהם עד היום. אז 20 שנה לאלבום הזה, ושמענו קטע אחד ונשמע עוד אחד. אחד הקטעים היותר קלאסיים מבחינתי של לוסרו, שיר שנקרא Sing Me No Hymns, עוד נציג של Rebels, Rogues and Sworn Brothers, 20 שנה לאלבום הזה. Sing Me No Hymns, לוסרו.

ג'ון פריין, יחד עם קייסי מסגרייבס, מבצעים את Mental Cruelty. זה מתוך האלבום For Better or Worse, האלבום של ג'ון פריין, שגם מציין השבוע 10 שנים ליציאתו, כמו האלבום של הדרייב-ביי טראקרס ששמענו קודם. For Better or Worse, אלבום שיצא 4 שנים לפני מותו של ג'ון פריין, וכל האלבום הזה מלא בשירים של, הם בעצם דואטים, של פריין יחד עם מוזיקאיות, יחד עם קולות נשיים, וזה משהו שאהבתי מאוד כשיצא, עדיין אוהב מאוד גם היום. יש שם כמה וכמה שיתופי פעולה נורא יפים וחמודים, שובביים ומקסימים, עם כל המוזיקאיות שמקיפות אותו באלבום הזה. זה היה Mental Cruelty עם קייסי מסגרייבס, ונשמע עכשיו את Color of the Blues. שיתוף פעולה של ג'ון פריין באלבום הזה יחד עם סוזן טדסקי. 10 שנים ל-For Better or Worse, ג'ון פריין.

ג'וני בלו סקייז. הלו, סטרג'ל סימפסון. אם אין דאד הביט. השיר שנועל את האלבום Mutiny After Midnight. האלבום הנהדר, מצוין, של סטרג'יל, ג'וני בלו סקייז, שיצא השנה. Ain't That a Bitch. שמענו מקודם את טום בטי והארטברייקרס לקראת ההוצאה החדשה עם ההקלטות המוקדמות שמגיעה בנובמבר, והתרחש עוד משהו, משהו שבוע לפני 20 שנה שקשור להארטברייקרס, משהו מאוד יפה ומיוחד. בספטמבר 2006 ההארטברייקרס הגיעו, או בעצם חזרו, לגיינסוויל פלורידה, המקום בו הכל התחיל להארטברייקרס, המקום ממנו הם מגיעים, וביצעו שם הופעת 20 שנה, הופעת 30 שנה, סליחה, הופעת 30 שנה ללהקה, וזו הייתה הופעה מאוד יפה, ששוחררה באופן רשמי גם אחר כך, כחלק מהמארז של הדוקו, Running Down a Dream, של פיטר בוגדנוביץ'. אז אנחנו נסיים את התוכנית עם מספר קטעים מתוך ההופעה הזו של ההארטברייקרס, שהתרחשה ממש לפני 20 שנה, ונתחיל עם הקטע אינסיידר, שמתארחת בו גם סטיבי ניקס, שמשתפת איתם פעולה, שיתפה איתם פעולה, בכמה שירים בהופעה הזו. גיינסוויל, פלורידה, ספטמבר 2006. 20 שנה לחגיגה היפהפייה הזו של ההארטברייקרס, בבית הרחוק. מאיפה שטום פטי מגיע.

טום פטי עם הארטברייקרס וסטיבי ניקס אינסיידר. ובהופעה הזו בגיינסוויל פלורידה קראו גם כמה דברים מיוחדים ויפים שלא קורים בדרך כלל בכל הופעה של הארטברייקרס. הדבר הכי הכי מיוחד בהופעה הזו היה הביצוע של השיר Southern Accents, השיר של טום פטי שבמקום 85, והוא לא בוצע בזמנו מאז 1993, ככה זו הייתה חזרה שלו פתאום לבמה אחרי 13 שנים אז, והאמת שעד היום זו הייתה הפעם האחרונה שהשיר הזה בוצע לבמה על ידי טום פטי והארטברייקרס. השיר האישי הזה של טום שכל כך מתקשר באמת למקום ממנו הוא מגיע בגיינסוויל פלורידה. וככה זה נשמע. הביצוע החזרה והביצוע האחרון של השיר הזה על ידי הארטברייקרס בהופעת 30 השנה ללהקה בגיינסוויל. השבוע לפני 20 שנה.

Where I Come From. Tom Petty, Come From Gainesville, Florida. ביצוע מרגש ומאוד מיוחד של השיר הזה שם בגיינסוויל ב-2006, ואנחנו עומדים לסיים את התוכנית היום. אנחנו נתראה בחודש אוקטובר, כן, שיהיה שבוע נעים ושקט לכולכם וכולכם. בואו להטביע למצד השבועי שלנו בקצה, אפשר לעשות את זה היום, מחר. כנסו לקהילת הקצה, יש שם הפרטים, כנסו גם לאתר של kzradio.net, הצביעו לשירים שאתם רוצים במצד. ואנחנו נסיים עם עוד נציג מתוך ההופעה הזו בגיינסוויל, פלורידה, שהתרחשה לפני 20 שנה, כמעט בדיוק, ונסיים עם Running Down a Dream, מתוך הופעת 30 השנה לטום פטי וההארדברייקרס בביתם, איפה שהכל התחיל. אני תומר קופר, זו הייתה הרמון הדרומית ברדיו הקצה. אנחנו נשתמע. יאללה ביי.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: This is your number one station that always plays a

0: לנו פה זוברים. שלום, שלום, שלום. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד תוכנית של קריבית כאן ברדיו הקצה. כמו שאתם מבינים, אני לא לבד כאן. איתי באולפן ערוכים המכובדים שלנו שסוגרים איתנו את 2025. למרות שהתוכנית משודרת כמה ימים אחרי שכבר פתיחת השנה, אבל לא נורא, לא נורא, זרמו איתי. אנחנו פה כדי גם לסכם את השנה וגם כדי להציג לכם סאונד סיסטם חדש, בועט ומבטיח, ככה מספרים עליכם, בשם 11 Street Sound. יעבור פה אפקטים וזה, אל תדאגו, בעריכה. אז שלום, ברוכים הבאים. מה שלומכם, חברים?
1: וואו, מעולה, כיף להיות פה.
0: איזה כיף. רגע, אז small introduction, שנבין מי הנפשות. יש לנו את רוני, CEO, שכבר היה כאן, התארח אצלנו בעבר.
2: יו יו,
0: מה גוע? מה שלומך?
2: הכל בסדר, מה שלומך?
0: שבח לאל. ונמצא איתנו בוגי בלקס.
1: יא.
0: שאתה חייב הסבר על השם. ויש עוד צלע שלישית שלא נמצאת כאן, נכון?
2: יובי דון.
0: יובי דון.
1: ביג אפ יובי.
0: אורייט, אז אני מציעה שלפני שאנחנו ככה נסתער על התוכנית הזאת איתכם, אולי אם אפשר ככה בטעימה לקבל מכם את ההסבר לשם, קודם כל את 11 Street Sound, שבעצם אתם סאונד, אתם חבורה של די-ג'יים, סאונד סיסטם, למי שלא מכיר, שמנגנים דאנסל, תקנו אותי, כן? דאנסל וקצת צוקה, הבנתי? גם?
1: האמת, אנחנו נוגעים בהכל.
0: בהכל?
1: שאיפה היא לגעת בהכל, אבל הרוב זה הדאנסל והרגי, כן.
0: אוקיי, ותספרו לנו ככה במשפט, כי תכף אנחנו ממש נחפור, נעשה חפירה על הנושא, אבל איך בעצם נוצר הסאונד, ומאיפה מגיע השם הזה, 11 Street, מה זה 11 Street Sound? מאיפה זה מגיע אלינו?
1: בכבוד, המנכ"ל, CEO.
0: רוני.
2: כל הסאונד גדל בבאר שבע.
0: נכון, שכחתי לומר שעשיתם את כל הדרך מבאר שבע.
1: נכון.
0: ביגו באר שבע.
2: בבאר שבע. ציפור קטנה לחשה לי שאת באר שבעית במקום.
0: אני לא באר שבעית במקום. אני יודעת שזה משתלם נורא טוב עכשיו בריאיון. אני נתניהתית, ביגו אפ נתניה סיטי. אבל נכון שהמשפחה שלי, כן, כשהם עלו לארץ, הם התמקמו בבאר שבע, זה נכון. המון שנים.
2: דיינו, הם ידעו, הם ידעו.
0: הם ידעו.
2: בכל מקרה, אז כל הסאונד בעיקרון מבאר שבע. יש אותי, כמו שאמרת, יש את בוגי בלקס, יש את יובידון. כולנו גדלנו בשכונה קטנה, שמה י' א'. בסדר? משם נוצר ה-11.
0: אה, רייט. חשבתי שתביא זה משהו שקשור לטיול שלכם בג'מייקה וזה, אבל בסוף אתה הולך על משהו שלנו, כחול לבן.
2: בדיוק, בדיוק. אז י' אומר 11, מי שלא יודע.
0: בגימת בי.
2: בגימת בי. וסטריט, זה הרחוב. אז אנחנו קוראים לזה 11 סטריט.
0: יפה.
2: כל כך פשוט.
0: מאוד פשוט. ואני מאוד מאוד נרגשת גם לבשר למאזינים ולמאזינות שאתם תיתנו לנו כאן סט. אי אפשר בלי קולות מוזרים, רוני. אז בעצם יהיה לנו כאן סט לייב שלכם, כאן באולפן.
1: נכון, באמת.
0: כולנו...
2: חשבתי שזה סוד, אבל...
0: אז זה היה סוד עד רגע זה, ועכשיו כל האומה יודעת את זה.
1: לדעתי זה פעם ראשונה שעושים פה לייב סט, לא?
0: לא.
1: לא, עשו פה?
0: עשו. עשו, ואפילו אם אני לא יודע, זה היה Blessed and Mercy שעשו, בתקליטים עשו, ויינל. כן, עשו. אבל לדעתי סט ממש ככה, כמו שאתם פה התמקמתם עם הציוד, זה עוד לא היה. אז ביג אפ לכם.
2: ביג אפ למקום.
0: מה?
2: ביג אפ למקום.
0: יס, הקצה, רדיו הקצה. אז אנחנו מיד מיד נתחיל, אנחנו נעבור לשיר השני בעצם, השיר הראשון שפתחנו, דנסה של קלאסיק פרסקובר, שלדעתי זה שיר השנה, לפחות מבחינתי, של 2025, בתחום נקרא לזה סוקה, למרות שזה לא פיור סוקה, זה עדיין שיר השנה שלי, להיט היסטרי, באמת, בכל סגמנט של סוקה זה מנוגן, אז ביג אופ קלאסיק פרסקו בר עם דאנסה. והבחירה הבאה היא בחירה בעצם שלכם, של שיר השנה שלכם. מי רוצה להרים את הכפפה בעולם הדאנסל?
1: רגע, אנחנו נעשה זה ביחד, כאילו כל אחד בוחר שיר, או שיר אחד משותף לשנינו?
0: אני נותנת לשניכם...
1: אנחנו עכשיו כסאונד, אז כאילו...
0: איך שאתם רוצים.
1: לדעתי.
0: כן.
1: ווליאנט, פסנג'ר ופרינסס. זה מבחינתי שיר השנה, זה תפס אותי, הייתי בדיוק בדרך לטוס לג'מייקה, שמעתי את השיר הזה, אשר אמרתי, ווליאנט, לקח את הרידים. פשוט התפוצץ.
0: זה על הסטורי בוק רידם.
1: על הסטורי בוק רידם, נכון.
0: שהיה אולי אחד הרידם הכי הכי...
1: שבים עליו אנשים גדולים. וייבס קרטל, מסיקה, כאילו...
0: גדולי אומה.
1: ווליאנט כזה עוד בטיפוס בסולם, הוא עקף אותה. מבחינתי. גם באי. עד שהגענו לאי, בכלל, כאילו... לא היו מנגנים אותו עד הסוף. זה הרמה.
0: כמו את הפולפים.
1: כאילו טעימות ו...
0: אז בואו נשמע את זה. ווליאנט, פסנג'ר פרינסס, ו...

0: וליאנט, פסנג'ר פרינסס. טוב, רגע, אז לפני שאנחנו נמשיך עם השירה, עם הבחירה שלך, רוני, לשיר השנה של 2025 בעולם הדאנסהול, עוד כמה ככה להכיר טיפה את הסאונד ולהבין את הכיוון שלכם. אם אני מבינה נכון, אתם שואפים לנגן דאנסהול בעיקר חדש, כן, טיונים חדשים בעיקר, זה המוטו שלכם, זה הווייב שלכם, להביא את כל מה שפרש מג'מייקה, נכון? לתל אביב רבתי. ובאר שבע, לא נשכח. אוקיי, אז פה נשאלת השאלה. אי אפשר להתעלם ממה שקורה היום. בוא ניקח את תל אביב, בסדר? אי אפשר להתעלם ממה שקורה כאן במסיבות בתל אביב, איך שאם אנחנו מסתכלים על קהל היעד, אז זה מאוד מאוד הולך חזק, האפרוביט, המפיאנו ועוד ועוד, וצפונה. כאילו אני מרגישה שקצת בשנים האחרונות הדאנסהול מתמסמס, ו... אני לא אגיד הולך לאיבוד, אבל פחות שומעים עוד, הוא פחות מושמע ברחבות. ודווקא אתם באים ואומרים, לא, אנחנו דווקא רוצים להביא את כל מה שחדש, את כל מה שקשה לעיכול במרכאות, לאוזן הישראלית, רוצים להשמיע את כל ההארדקור דאנסהול. תסבירו קצת, א', למה, ב', האם אתם חושבים שזה יכול לעבוד, וזהו, ג', מה דעתכם על ב'?
1: לדעתי, חד משמעית זה יכול לעבוד. חד משמעית, אני מאמין גם בהתמדה. בסופו של דבר יש לנו קהל, כמו שאמרת, מגוון מאוד. אם עכשיו זה נכנס עכשיו הסצנה של האמפיאנו ואפרוביט, שזה אחלה מוזיקה, דרך אגב, אחלה מוזיקה.
0: ביגאפ, ביגאפ, כן, אנחנו גם
1: מנגנים פה. ביגאפ, ביגאפ, כן, אנחנו הכל, כמו שאמרתי, מנגנים הכל, אבל עוד פעם, זה מוזיקה שנשמנו אותה מגיל מאוד צעיר, רוצים להביא אותה באמת לקדמה, עם המוזיקה החדשה. אני יודע שהרבה לא מתחברים למוזיקה החדשה, נשענים יותר על ה-old school, וזה גם מה שרץ במועדונים. נשארים על הקצב הזה. אבל חייב להביא רעננות קצת למדינת ישראל.
0: לגמרי.
1: אני יצא להיות בחול, יצא להיות להביא אותה באמת לקדמה. עם המוזיקה החדשה.

0: יודע שהרבה לא מתחברים למוזיקה חדשה, נשענים יותר על ה-old school, וזה גם מה שרץ במועדונים. נשארים על הקצב הזה. אבל חייב להביא רעננות קצת למדינת ישראל.
1: לגמרי.
0: אני יצא להיות בחו"ל, יצא

0: משהו, וכאילו שמים עליו את כל האימור. זה לא נכון, פתחו, צריך להיפתח.
1: לגמרי.
0: אז אנחנו גם באים בראש מאוד פתוח. אנחנו באים להנגיש את זה באמת לקהל הצעיר. ויש אנשים שאוהבים. ויש אנשים שאוהבים, פשוט לא התקלו בזה. כי הם הולכים למועדונים, ואותו מסיבה, אותו לופ, אותו זה. אז יש.
1: מעניין.
0: יש לזה מקום פה. יש לזה חד משמעית. אנחנו לא היינו שמים את כל כל התשומת לב, את כל ההשקעה בנושא הזה, מעבר לזה שאנחנו אוהבים את זה, כן?
1: ניכר מאוד שאתם אוהבים את זה.
0: אבל חד משמעית. זה יכול לעבוד. אני מאוד מאמין בזה. מאמין בסאונד. דרך אגב, גם מאמין בסאונד.
1: איך בעצם התחברתם, שלושתכם?
0: זה או, שאלה טובה.
2: זאתי, שאלה
0: טובה.
1: שמחה לעזור ושזה אני פה.
0: שאלה טובה. את האמת, התחלנו לחוד. אני התחלתי קצת לג'נגל, אז שמה ב-2019. גם סיפור איך התחלתי לג'נגל. את רוצה לנטרים לכאורה או זה כנראה?
1: אני רוצה להתקדם.
0: אבל אז שמה ב-2019 התחלתי קצת ככה לג'נגל, במוזיקה. התקדמתי, במקביל אליי גם יובידון, שלא נמצא פה היום, גם התחיל גם לצפור את המוזיקה. רוני, אני זוכר אותו קצת אחרי, קצת בדילי של איזה שנתיים, שנה, משהו כזה, אבל מהר מאוד מדביק את הפער, כאילו, פתאום גם תופס מיקרופון, משהו שאנחנו לא עשינו, כאילו, הוא הביא את מה שנקרא את ה-real shit, הביא איזה לשכונה, והיינו מנגנים כזה סולואים, היינו, יש לנו קבוצה כזאת בבאר שבע, Elevenhood, בלי סאונד, שיש שם חלוצים, חבל על הזמן, שבאמת הרימו את הכפפה הזאת.
1: רגע, מה זה בדיוק? זה קבוצה?
0: זה חבר'ה מיודע א',
1: שמעתם, נפגשים, עושים לינקים?
0: כן, עושים, זה נקרא Holiday Vibes.
1: אוקיי, ראיתי אתכם
0: בחגים. כל איזה חג, ראש השנה, שבועות, סוכות, פורים, אנחנו נפגשים, ככה, כל מי שיודע, המסיבה פתוחה, כאילו, לכל תושבי באר שבע, באמת, לא משנה הגילאים והכל.
2: לכל התושבים בישראל, נקודה.
0: חד משמעית.
1: בואו לבאר שבע.
0: ואנחנו שם, כאילו באמת, שם זה המקום שלנו באמת לנגן ולהביע את עצמנו עם המוזיקה החדשה, שקצת יותר לא מושמעת, אבל אנחנו שם, נקים שם קצב, כל אחד שם מתפתח. תורף. מוזמנת, את יותר מוזמנת.
1: אני אשמח מאוד, תודה.
0: כן, יש את הפקות, לדעתי, רוני, הפקה קרובה פורים, לא?
1: רגע, יש לכם לפני פורים מופע השקה של הסאונד שלכם.
0: נכון.
1: שגם על זה שווה פה רגע לדבר. 15, נכון?
0: 15 לינואר.
1: שזה אוטוטו.
0: אוטוטו, ממש.
1: איפה?
0: מועדון האזור, בכתובת הרכב 13.
1: ששם בעצם פעם ראשונה אתם מופיעים, נכון?
0: נכון.
1: כצורה רשמית, כסאונד.
0: חד משמעית.
2: חוץ מהסט פה.
1: חוץ מהסט המאמם שאתם תכף עומדים לנגן לנו פה.
0: כן, זה באמת פעם ראשונה. הפקה באמת שלנו, זה בא באמת לתת לנו, קודם כל, לחבר'ה. אם זה מפיקים, אם זה לחבר'ה הצעירים ששומעים עכשיו את המוזיקה, שוואלה, קם פה משהו חדש, וזה אפשרי, שזה לא מת, זה רק נבל, וזה ככה מחדש כוחות וחוזר.
1: וואי, איזה כיף, תקשיבו, אני אוהבת את האופטימיות,
0: אנחנו מאוד אופטימיות.
1: אותי שכנעת, כאילו. אני כבר קברתי בתוכניות הקודמות שלי את הדאנסול החדש, ופתאום אתם ככה מפיחים חיים, וזה.
2: אני אגיד לך מה, כאילו, אמרתי את זה נראה לי בתוכנית הקודמת, או שלא, אבל אני אגיד את זה שוב.
1: כן.
2: בסוף, זה הכל עניין של וייב. בסדר? הווייב הוא מאוד חשוב. ו... לאלף אלפי הבדלות, המסיבות שאנחנו עושים בחגים, ההפקות שאנחנו עושים בכל מיני זמן נתון שאפשר, אם זה היה אפילו ב-COVID-19, אי שם, שעוד היה אסור לצאת
1: ימי בחוץ. הסגר של הקורונה, כן?
2: בדיוק. ושמה, כאילו, כי אם כבר מתחיל השאלה הראשונה שלך, שאיך זה בדיוק, אז משם התחלנו את המסיבות האלה, ושם

0: פער ופער וידע, והתחלנו, גם למדנו לאהוב את זה. בסוף, שאת שומעת סט לייב של ריקי פלטנום, את כאילו שומעת את זה, אבל את לא באמת מרגישה את זה כמו שאת מרגישה את זה כשאת במסיבה. שהכל כאילו מתנפץ לך בפנים, ו... זה וייב אחר.
1: אני בא. קיצור, אני בא.
0: אז 15 לראשון, למי שלא יודעים, במועדון האזור.
1: אולי, טוב, בוא נעשה הפסקה לשיר שבחרת, נכון, רוני? שיר השנה שלך. הוא, היא, הם.
0: טו-טו-טו-טו.
1: מה אמרנו? רגע, אני צריכה על זה. מה אמרנו?
0: מסיקה מיוט.

0: זה היה, זו הייתה בחירה של שיר השנה שלך. מיוט של מסיקה. אורייט. אתם בטוב, חברים?
1: מאוד.
0: יפה מאוד. מי שמצטרף או מצטרפת עכשיו אלינו, אתם בקריבית, תוכנית של רגעי דנסל ואפילו סוקה, מיטב המוזיקה הקריבית, כאן ברדיו הקצה, ביום ראשון, אחת לשבועיים, בין 12 ל-1. איתנו כאן אורחים מיוחדים ומיודעים באולפן, 11 Street Sound, טוב, זכרתי בלי להסתכל, ראית?
1: מעולה.
0: אני משננת. שנמצאים כאן כדי לתת לנו סט מטורף. שנייה לפני הסט, רציתי לשאול אתכם עוד משהו. יש לא מעט זמרים ששרים דנסל בעברית, כן? תוצרת כחול לבן, אתם בטח יודעים למי אני מתכוונת, יש לא מעט כאלה, ומסקרן אותי לשמוע את דעתכם, והאם אתם תנגנו כחלק מהרוטינה שלכם גם. האם זה עובד טוב, זה נשמע טוב, יש מישהו מיוחד שאתם עפים עליו?
1: מדברת על דנסול או בכלל?
0: על דנסול כחול לבן.
1: דנסול כחול לבן.
0: כן.
2: הבמה שלך, אבי.
0: תגיד.
2: אתה רוצה להגיד את זה.
1: מה? לגבי, לנגן חד משמעית, אני מנגן, כן?
0: יש לכם פייבוריטים?
1: וואו.
0: רשימה ארוכה, אתה אומר.
1: יש לי שניים. יש לי שניים. הראשון, נקרא, הוא לא בפרונט כבר. זה, אבל זה אדם בלאווי, פישה גדול. זה הראשון. זה נגיד מה שנקרא מהאולד סקול, מהניו סקול, אופק.
0: אופק הדנק.
1: אופק הדנק.
0: ימן.
1: אופק הדנק, ביגופ. הוא מוביל פה, לא במודע, כן? אבל הוא מוביל פה סצנה מטורפת, הוא מכתיב פה קצב, שנותן פה לצעירים, וואו. כאילו הזדמנות, וואלה, תן צ'אנס, כאילו, להגיע לגבעים האלה, וזה מעולה, זה מעולה, וזה משהו שלא היה פה בישראל, זה היה מוזיקה, אם ראפ ואיפופ היו, את יודעת, באנדרגראונד, אז מה זה דנסה?
0: עוד יותר נישה של הנישה.
1: כן, זה כאילו, אז באמת הוא מקדם את זה, גם עם השיתופי פעולה שלו והכל. זהו, לדעתי, וחד משמעית, יש איזה מקום, יש איזה חד משמעית. צריך להתחיל עם העברית, עד שיגיעו לה...
0: אתה אומר ככה מושכים
1: לה... ככה, חד משמעי.
0: אוקיי, רוצית להוסיף משהו, רוני?
2: לא, אני לפי דעתי, כל מי שעושה את זה טוב ובעברית, ומנסה לקדם איזה משהו, אני אומר לו ביג אפ. אם זה מתחילת צ'ולו, שהיה... עד אחרון הזמרים האחרונים של אותה תקופה, שזה, אם זה ג'ימי ג'אן, מיסטר רנקין, וכל הבעל היד. העיקר שתקדמו, אני בעד. לנגן, הכל, למנגיסטו.
0: יפה. טוב, נראה לי שאני והקהל בבית מוכנים מאוד ומזומנים לסט שלכם. אתם רוצים, זה כולל דופליס וכאלה? מה הכנתם לנו ככה? או רק ג'וגלינג כזה, מה, תראו לנו ככה.
2: תשמעי, בדרך כלל אני לא מדבר על הסט שלי.
0: אתה אומר, תקשיבו ותחליטו בעצמכם, זה מה שאתה אומר.
2: אבל אולי יהיו הפתעות.
0: אורייט, אז נראה לי שהגיעה שעה לתפוס את העמדת די-ג'יי כאן באולפן.
1: אורייט.
0: וזהו, ושיהיה לכם בהצלחה. 11 Street Sound כאן בקריבית.
2: יאמן. אז אנחנו פה ברדיו הקצה, בתוכנית שנקראת קריבית. אני רוני אנגדה, AKA CEO. אני פה עם בוגי בלקס, אבי בוגלה. אני אהיה ה-MC להיום, והוא יהיה ה-DJ להיום. So, run the track. Yo, 11 Street.

טוב, אני רואה שכולנו פה באווירה די טובה. הגענו לנו קצת סוקה, ולא נשכח את הבחורות שנמצאות לנו בבית. Yo, Boogie Blacks, how we say so?

0: ב-15 לראשון. פולאפ, פולאפ.
1: יו, 11 סטריט זון.
0: וואי, איך אתם, הכל בסדר? איך אתם שם בבית, באוטו, איפה שלא תהיו? שומעים לכם את הרדיו בצורה הכי טובה שיש. יו, בוגי בלקס. דיים רדי? בום בוקלט. צ'ו! אז לכל מי שלא יודע, ב-15 לראשון, אני... AKA CEO Boogie Blacks UB

יו, אני מקווה שאת מנקה את הספה או את השולחן, ואנחנו רוצים להביא לך קצת אווירה. אז את זאת בבית שיושבת שם ולא עושה כלום, בואי תיכנסי לאווירה.

טוב לכל מי שלא הבין, ב-15 לראשון, במועדון האזור, יהיה מסיבה של פעם בשנה, לפחות בשנה הזאת. כן, אז לכל מי שלא קנה כרטיס עדיין, רוצו לקנות. לכל מי שקנה כרטיס, תכינו את הרגליים. בינתיים, אנחנו הולכים לעלות קצת שלב. יו בוגי בלקס.

לכל מי שבבית. עדיין לא יודע איפה הוא. אתם כרגע ברדיו הקצה. בתוכנית שנקראת קריבית. עם 11 Street Sound. עם לכם פה סט לייב. כל מי שרוצה לשמוע אותנו בלייב ולא רק בסט. ב-15 לראשון. במועדון

בומבוקלט. איך אתם? איך אתם מרגישים בינתיים? הכל נייס. אני יודע שאתם עכשיו באוטו, או בחדר, או בסלון, וכנראה זזתם יותר מדי מהר, ויש מצב שאולי נתפס לכם איזה שריר? יובוגי בלקס. בואו נחזיר להם את השריר למקום.

טוב, אז ביג אפ לכל המאזינים שלנו, למי שלא הבין עדיין, אנחנו ברדיו הקצה, בתוכנית שנקראת קריבית. אנחנו פה 11 Street Sound. אני CEO עם חברי משכבו הימים, בוגי בלקס. So, אנחנו פתחנו סאונד כדי להביא משהו אחר קצת בישראל ובכללי בעולם. ואנחנו תמיד מעודכנים. אז בוגי, בדרך לפה, שמיע לי איזה משהו. משהו קצת different. יו, בוגי, נראה להם את די-ג'יי מק מהצד שלנו. טוב, זה הרידם הכי חם, אז תהיו מוכנים.

0: Yo, 11th Street Soul.
1: Yo. Yo, Boogie.
2: Independent, bad bitch.
1: אולן, אולן. אז לכל מי שלא הבין, אנחנו 11th Street Sound. אנחנו נמצאים כרגע ברדיו הקצה, בתוכנית שנקראת קריבית. כן, כן, קריבית. אנחנו באנו לתת קצת וייב באולפן המטורף הזה. לצידנו, בשידור, הרחה אותנו מישהי בשם מירב. מירב, תגידי שלום.
3: שלום.
1: So, לפני שאנחנו מסיימים, יש לנו עוד שיר אחד, אז רצינו להגיד תודה. תודה על שנה מוצלחת, ותודה על שנה שבאה עם התקדמויות כאלה ואחרות. אז כל מי שרוצה לשמוע את ההתקדמויות האלה יכול לבוא ב-15 לראשון במועדון האזור. אני מבטיח לכם שיהיה יותר טוב מהסט לייב, אבל אני מבטיח לכם גם שיהיה יותר הפתעות. אז בצורה הכי טובה שאני יכול לעשות ולהודות השנה הזאת, בצורה הכי מוזיקלית, יו בוגי בלקס. God is the greatest.

0: Yo, 11 Street Zone.
1: מה קורה? תקשיבו, 11 Street Sound, Big Up Yourself. תקשיבו, אתם אהבתם פה את, לא רק את האולפן, את כל גן העיר, אני חושבת שעד כיכר רבין שמעו את הפולאפים. Big Up Every Time, איזה יופי, איזה מדהימים, איזה מוכשרים, אני אהפה עליכם.
2: תודה רבה.
1: מעבר לזה שיש לכם פינה חמה בלב, כי התחלתם את הסט שלכם עם סוקה, אז כבר קניתם אותי, זהו, אני שלכם. טוב, תקשיבו חברים, הזמן דוחק. הייתי שמחה להמשיך ולקשקש, יש לי עוד לא מעט שאלות, אבל זה אומר שפשוט תצטרכו לבוא שוב, אין לכם ברירה. ברוני, אתה כבר מנוסה בזה, אז אתה כבר מכיר חנייה, חניון וזה. אני רוצה להודות לכם, 11 Street Sound Big Up Every Time. היה לי העונג והכבוד לארח אתכם כאן. תודה שבאתם הישר מבאר שבע, בירת הנגב.
2: תודה לך.
3: תודה לך, מירב.
1: באהבה. ומה אנחנו נאחל לקראת 2026 שנפתחה לפני דקה? נאחל
2: מוזיקה טובה.
1: מוזיקה טובה.
2: שהדנסל באמת יסגשג ויפתח באמת לכל האנשים. בעיקר מוזיקה. חיים טובים, בריאות, זהו.
1: אמן. שתהיה לנו שנה טובה יותר מקודמתה, זו שלפניה לצערנו. שתהיה שנה שקטה ורק הפתעות נעימות מסוג כמו שאתם פה הפגזתם, כל מיני דופלטים, כל מיני שירים ולהיטים, מוזיקה טובה כבר אמרת, שנהיה מאושרים ובריאים, זה כל מה ש... זה הכל, לא צריך יותר מזה, לא צריך יותר מזה. נתראה, הודעה חשובה, התוכנית הזאת משודרת היום יום ראשון, אנחנו נצא לפגרה קצרה ונחזור בראשון לפברואר עם בכוחות מחודשים. יש למה לחכות, אומרת לכם שיש. יאללה ביי, שבוע טוב חברים וחברות, שבוע טוב.
2: שבוע מעולה. God is the greatest.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו מוזיקה בעריכת ירדן אבני.

0: עד כאן מוזיקה בעריכת ירדן אבני.
1: תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נט על זה.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, עוזי פרויס.

אבא, מי אוהב את החמה? סבא וסבתא, מי אוהב את החמה? אני, אתה ואת, כל העולם כמעט.

שלום, תודה שבאתם, חול המועד שמח. מט ברנינגר ורוזן קאש פתחו את התוכנית עם החידוש שלהם ל-Who Loves the Sun, המלנקולי שכתב לוריד ל-Velvet Underground. החידוש הזה לקוח מתוך Type It Up, איפי חדש של איש הנשיונל שכולל בנוסף שלושה שירים חדשים שלו, ועוד חידוש אחד, גם הוא על לב שבור.

זה כבר היה החידוש של My Morning Jacket וה-Preservation Hall Jazz Band הנפלאים מניו אורלינס ל-Like a Hurricane של ניל יאנג, כמובן, שמחזיר בעיניי את הג'קטים לימי הזוהר שלהם בעשור הראשון של המילניום הנוכחי. הביצוע הזה, וגם זה שנשמע מיד, לקוחים מתוך שני אלבומי מחווה לניל יאנג שנועדו לגייס כסף לברידג', בית הספר לילדים עם צרכים מיוחדים שהקימה אשתו לשעבר פגי, עליה השלום, בסוף שנות ה-80. בין אלה שנרתמו למשימה אפשר למצוא גם את לוס לובוס, לוסינדה וויליאמס, אדי בריקל, דוונדרה בנהארט, מודסט מאוס והיוצר והזמר הפורטוריקני הנהדר דארקו או רובי דארקו רוסה, שבחר לחדש את השיר הבא.

הנה משפט שכבר חשבתי שלא אגיד יותר. לניל יאנג יש אלבום חדש, ממש ממש יפה. האלבום הזה, Second Song, אלבום האולפן השני שלו עם The Chrome Hearts ועם המפיק לו אדלר, מי שחתום על Tapestry של קרול קינג וכמה מהלהיטים הנצחיים של The Mamas and The Papas, שהפך בהמשך למפיק סרטים מצליח, וגם מבלי לגלוש יותר מדי לרחילות, לאחרונה גם לגיסו של יאנג. האלבום הזה כולל כמה שירי אהבה מקסימים כמו Earth Girl ששמענו, וכהרגלו כמה שירים ארוכים שבהם ממרומי גילו והסוף המתקרב ומערהר גם על העבר וגם על העתיד. נשמע אחד כזה, Soon I Might Be Going, ומיד אחריו את Casting Me Away From You, אחד משני שירים באלבום שנכתבו עוד בשנות ה-60 של המאה שעברה, ובמקרה הזה כמו שתוכלו לשמוע גם ראו אור כבר די מזמן בווריאציה מעט שונה.

I'll be your sunshine מתוך Apples for Isaac, אלבום האולפן הראשון מזה 12 שנה של Echo and the Bunnymen, או אם תרצו Will Sargent ואיאן מקלח שבשיר הזה עושה חיקוי של ליאם גלגר. אלבום קצת מוזר אני חייב להודות, מבלי להבין בדיוק למה, אבל כזה שמעריצי בנימן גדולים כמוני עדיין נמצאו בו לדעתי כמה שירים חביבים, ושיר אחד ממש נפלא שנשמע בהמשך, ועד אז הנה משהו קצת אחר.

פרוקסי, שיר הנושא מתוך EP חדש של הרכב שאני מאוד אוהב, סיינט פול אנד ברוקן בונס מאלבמה. נשמע עוד אחד עם נשמה גדולה מתוכו, Loving Wrong.

All day, all night, all day, all night, מתוך Happiness Anytime החדש והחמישי של ליאון ברידג'ז, הקול הנשי בשיר שייך ללידיה קיטו, הצלע הנשית של ההרכב ג'אנגל, שיחד עם חבר נוסף ממנו, ג'וש לויד ווטסון, הפיקו מוזיקלית את האלבום המאוד מאוד כיפי הזה, שמגיע אחרי אלבום מאוד מאוד מבאס לטעמי שברידג'ז הוציא לפני שנתיים. הנה השיר שאני הכי אוהב מתוכו, Your Love is Electric.

עד כאן להפעם, תודה לכן, לכם, על ההקשבה, תודה גם לברק, דודו והצבק, מיד קוואמי, בשידור חי מהסוכה. נסיים כמובטח עם Echo and the Bunnymen ועם שיר נפלא, נפלא, נפלא, מתוך האלבום החדש שלהם, An Unstoppable Force, להתראות.

0: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: הקצה, KZ Radio.net.
3: רדיו קצה.
4: אתם עכשיו.
3: רדיו קצה.

0: אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם, תודה רבה שאתם פה, אם אתם צופים בנו, שומעים אותנו בלבד, מה שעושה לכם טוב, תודה, תודה על זה, תודה על זה שאתם כאן, תודה, תודה, תודה מכל הלב. יש לי היום אורח באולפן, אני כל כך שמח, זה מסוג אורחי ה-It's been a long time coming, ומשהו ששנים קיוויתי שיקרה מתישהו, לא יודע למה זה לא קרה, אבל זה קורה עכשיו. אז גבירותיי ורבותיי, איתי זבולון מרציפה!
1: ימן.
0: ימן. מה העניינים?
1: טוב.
0: כן?
1: כן.
0: אתה בסבב, לכבוד האלבום החדש של ויתרתי, אתה בסבב פודקאסטים, עשית אסף ליברמן כבר, אתה כאילו...
1: אסף ליברמן לא כתב לי.
0: הוא לא כתב לך?
1: לא. תן לי את המספר שלו.
0: אין לי. אבל אני יכול... אני אתייג אותו, אני מלשן אותו באינסטוש, אסף.
1: לא, אני לא ב... אני, אתה יודע, נותנים, עושים מה שאפשר להביא את הסיפור, להביא את העניין, אתה יודע.
0: וכאילו, תחנה חשובה ללא ספק זה רדיו הקצה.
1: קודם כל, זה המשפחה שלנו, אני לא יודע אם... טוב, אתה זוכר, כי אתה...
0: הייתי שם.
1: הייתי שם. כי היית שם, אבל ב-2021 או 2 שיצא עכשיו, עשינו ספשייל ביחד באוזן.
0: נכון.
1: של הקצה.
0: שנכון, של ליאון פלדמן עשה שהוא הגיש.
1: של ליאון בעצם ראיין אותנו על הבמה, הקשבנו לכל האלבום. זה היה כזה אירוע קצת סושלי אוקוורד, אנשים יושבים בחלל, מקשיבים, עושים פליי לדיסק, ומקשיבים לאלבום, ואז עשינו לייבים, ואתה היית שם, והקצה תמיד היו שם.
0: זה נכון, זה נכון.
1: לגן ולתמוך ולאהוב ולהרים, וגם כשהיה לכם פינה בטלוויזיה לך וללאון.
0: נכון, תוכנית, אתה יודעת, תוכנית שלמה. וגם בערב ההופעות הראשון של הקצה שעשינו.
1: נכון.
0: אז ויתרתי, הופיעו.
1: לבשתי סומבררו ענק, אני חושב.
0: נכון.
1: ואתה אמרת, זאת מוזיקה מרגשת, זאת מוזיקה מרגשת.
0: זיכרון מתוק.
1: כן, ממש.
0: טוב, תראה, אני חושב שבאמת יש מה לדבר על כל אחד ואחד משירי האלבום החדש פירה בתוך הראש, אז כדי שלא נחפור את המאזינים יותר מדי על ההתחלה, אז בוא נתחיל עם איזה אולדי בת גולדי, אם זה בסדר מבחינתך?
1: יאמן.

0: בעתיד אנשים לא בהווה, ויתרתי מפעם. נמצא איתנו איתי זבולון מרציפן, סולן ויתרתי. לכבוד האלבום החדש של ויתרתי, פירה בתוך הראש. בוא נצלול ישר לתוך האלבום. השיר שפותח אותו הוא נכנע.
1: כן.
0: ספר עליו.
1: נכנע הוא שיר שכתבתי ב-2022 או 23. הוא היה סביב המערכת יחסים שלי באותה תקופה. הבנתי שהדרך היא רק פנימה, היא רק להגיד, טוב, אני לא יודע מה יהיה, אבל I'm down, אני נכנע.
0: זה מאוד מאוד שונה מהגישה שלך, זה כאילו היה ברור שאני אגיד את זה ואשאל את זה, אבל זה מאוד מאוד שונה מהגישה שלך לכתיבת שירים שהייתה בויתרתי, כמו נגיד ששמענו עכשיו, של פעם.
1: חד משמעית, ובגלל זה לא חשבתי שזה שיר שויתרתי בהתחלה.
0: וואלק.
1: הלכתי לגילברט ברויד מהמסך הלבן, ואמרתי, בוא נפיק את השיר הזה, ויש לי גרסה משנת 2022 או 23, של מין שיר רוקבילי כזה, ולאן שהסשן לא לקח אותנו.
0: וואו.
1: והדבר התמוע והמעניין שקרה בסשן הזה, זה שהגוף שלי נכבה בתוך הסשן. קרה לך פעם?
0: מה הכוונה?
1: שהיה שאט דאון פיזי? כאילו, היה מרתק עם גילברט, היה דיאלוג מאוד מגניב, עבדנו על השיר, הקלטנו את התפקידים, עשינו עיבודים, כל הדברים הזה, ומתי שהרגשתי שאין לי אנרגיה בגוף. כל מה שאחדתי זה לשכב על הספת ויניל שהייתה לו בסטודיו שלו אז בחיפה, ו... להגיד, אוקיי, כאילו, בוא נקבע ליום אחר. ואמרתי, אוקיי, אני אנסה ללכת עם זה עכשיו. למה הלכתי אליו? כי באיזשהו קטגוריה בראש שלי אמרתי, it's too sweet for ויתרתי, כאילו, זה לא התמות שאנחנו מתעסקים בהן. בעכשיו, עכשיו, עכשיו, עשינו שיר אהבה בפעם הראשונה, את שכבות, אבל כאילו, זה לא מתאים, זה לא קשור, זה לא זה. ואז השמעתי את השיר הזה ליונתן, הגיטריסט שויתרתי, והוא נורא נדלק על השיר הזה, והוא אמר, בוא נעשה את זה, אנחנו. והיה לי כל הזמן את הדילמה הזאת של האם האומף של הלהקה יחמי לליריות של השיר, או שהפאנס ואני יגידו, what the fuck אחי, התפלפת, כאילו לך תעשה אירועים בת מצוות. אז ככה זה התגלגל, ואז הבאתי את זה ללהקה, והשיר העמיד את עצמו תוך חזרה. זה היה מאוד ברור שזה האכסניה שלו, וזה גם הרוח של הדבר, להביא את מה שחי, כן. מה שמעניין אותנו לשיר עליו, מה שאנחנו רוצים לספר לעולם, ולא לסחוב

0: קונספט לגבי מה אנחנו.
1: ובו זמנית, רוב השיר מושר ממקום שנשמע מאוד כן, כמעט תמים, בטח בשילוב של הלחן עם המילים, וגם איך שאתה שר, מהמקום הכמעט קווייר בוי שלך.
0: בלי גיין.
1: כן, ואז בסוף השיר יש בית רפ שמביא כאילו ציניות שהיא קצת יותר מוכרת מויתרתי המוקדמת.
0: כן. כן, אתה יודע, זה עוד פארט שהגיע הסיפארט בסוף, ואז אתה כזה אומר, למה לא? למה לא? כאילו, זה מוסיף עוד טקסטור על העניין, וזה מספר, זה מביא עוד קומה על העניין, כי אני חושב שזה שיר שמדבר על מה שמצופה ממך בלהתבגר, מה שאתה אמור לספק כפרווידר, כמישהו בזוגיות, וההרגשה שאתה לא מספיק בתוך זה, וההרגשה היא שאתה לא יודע מה יקרה, אבל אתה כזה נכנע לתוך הדבר, ואז יצא איזה מין המנון יותר קונספטואלי על מה זה להיות גבר, מה מצופה מאיתנו, מה אני מצפה מעצמי, מה הייצוג של זה, מה redundant בזה, כאילו זה מין פסיפס כזה, שגם מוזיקלית זה אחד הקטעים הכי מגניבים בשיר בעיניי.
1: כן. יש הציטוט שאני חייב בשיר, וכשאתה שר, אני רוצה להיות מלא דברים, מבוגרים תמיד רק משקרים, נותן אגרוף לקיר, אני פשוט אוהב אותך.
0: כן.
1: מה אתה יכול להגיד על זה?
0: Life makes no sense.
1: יש משהו, אתה נותן אגרוף לקיר הזה, שזה סליחה, זה דיבר אליי גם, כי זה הזכיר לי תקופות רחוקות לשמחתי שלי, אבל תקופות שבהן אני זוכר שאני נמצא באיזשהו מקום שמצד אחד הוא מאוד אוהב, ומצד שני הוא מלא בתסכול, מלא ב... אצלי זה לא היה גרוף בקיר, זה היה להכניס את הראש בקיר, זה היה כן. שלי, הראש שלי בקיר.
0: כן. זה כזה, I'm doing my best, I love you, god damn it. כאילו, כן. אני מפשל, קשה, אני מזיע, אוגוסט, עולה ארבע קומות עם סלים מאושר עד, שכחתי את מה שביקשת, אני מטומטם, אני יודע את זה, אני אוהב אותך, החיים זה חרה, אני פוחד להאמין במערכת יחסים, אני פוחד בעצמי, אני אוהב אותך, אנחנו הולכים על זה, זה כזה, זה כל הספקטרום הזה.
1: נכנע.

0: חוץ ממה שסיפרת עכשיו, מה השפיע על הפאזה הנוכחית הזאת של ויתרתי? מוזיקלית.
1: מוזיקלית?
0: כן. כי תראה, נגיד, אני אנסה לכוון אותך.
1: אוקיי.
0: ויתרתי של הגלגול הראשון שלה, של האיפיז הראשונים. נשמעה לי לפחות מאוד מושפעת מהצדדים היותר מלוכלכים של הגרנץ', כאילו מדהני, דברים שלא ידעתי בוודאות, אבל אמרתי לעצמי, אולי The Jesus Lizard, דברים כאלה, והיה שם משהו לאיפיז הראשונים, נשמעה לי לפחות מאוד מושפעת מהצדדים היותר מלוכלכים של הגרנץ', כאילו מדהני, דברים ש...

0: שחלטני יותר, וויתרתי של הנוכחית, במיוחד של האלבום החדש, יש בה משהו הרבה יותר פתוח רגשית, הרבה פחות ציני במילים, אבל גם במוזיקה. זאת אומרת, זה לא, אני לא שומע פה יותר מדהני או ג'יזוס ליזרד.
1: כן. אז תראה, קשה לדבר על השפעה אחת, אבל גם יונתן הגיטריסט וגם אני, שכתבנו הרבה מהשירים ביחד, בכל מיני קונסטלציות, הפכנו לאבות, התאבנו, ויונתן עבר לארצות הברית, אני גרתי תקופה בפורטוגל, והתחלנו לעבוד על האלבום הזה בסשנים של זום מקרטע עם הוטספוט, וזה בקטה ששכרתי בדרום פורטוגל, ליד הבית, הייתי הולך לשם לעבוד ולכתוב, ואני חושב שהמפתח הוא לתת מקום למה שבא. פשוט נתנו מקום למה שבא, אתה יודע, אני חושב שנכנע הוא קצה של ספקטרום מסוים באלבום הזה, אבל יש עדיין, אתה יודע, השפעות גרנג'יות באלבום הזה, פאנק רוק, פופ פאנק, ארדקור פאנק.
0: או, פופ פאנק, זה נגיד משהו שאני שומע הרבה יותר, הרבה יותר מתמיד.
1: כן, והיה את הדברים האלה באלבומים קודמים, זאת אומרת, אבל זה תמהיל שונה, וכל פעם אנחנו חוקרים משהו אחר, אני חושב. אני יכול להגיד לך שאתה יודע, שמעתי הרבה את זה ושמעתי את זה הרבה, אבל אין איזה תשובה חכמה לגבי זה.
0: יש איזושהי השפעה של טברנק על, על מה שעשיתם פה? כי זה קצת מזכיר את המעבר
1: של בולה בר.
0: כן, של אישקי מבולה בר, כאילו המוטרפת, שלא שמה זין על שום דבר, לטברנק שהייתה כזה מלאת לב ושרה על אהבה.
1: כל פעם שמישהו בקהילה שלך מרשה לעצמו להיות יותר אותנטי לגבי איפשהו, זה נותן לך השראה להיות אתה ולהוציא גוונים חדשים. תראה, הציניות שוויתרתי היא דבר שהוא מאוד מאוד מוכר לי, אני הבאתי אותה, זה דבר מאוד אינרנטי בתוכי, אבל אתה עובר גם תנועה בתוך החיים שלך, אתה לומד להתחבר למקומות, אתה לומד להביע כל מיני דברים, והחופש, אני חושב שאם ויתרתי היה נשאר רק הדבר הזה, אז זה הופך להיות פרויקט שקולה אותי, ואז לא הייתי ממשיך לעשות אותו. אבל הדבר המגניב הוא, כשבאים להופעות היום, all walks of life, אבל בעיקר הרבה נערים ונערות, הם צורכים בעתיד אנשים לא בהווה או במוטי, כמו שהם צורכים בשכבות או בנכנע. ויש איזה ערוץ לתוך הנשמה שלהם, איכשהו.
0: כן. מה תספר לנו על כתבמי שלך, השיר הבא, באלבום החדש?
1: גם, זה שיר שוויתרתי כי אתם היקומה, כאילו זה שיר אהבה, אבל החלום זה להימלט דרך כתבם בזמן סגר של טילים בישראל.
0: איך עברת את התקופה הזאת?
1: חלק בחול וחלק כאן, אוכלת אחרה.
0: כתבמי שלך.

0: מה, מאיפה הגיע קטע חמת החלילים האירי, אני חושב, שנמצא בסוף השיר הזה, כתבה משלך?
1: כן, כאילו היה, אתה יודע, היה את הבית פזמון, את העניינים של זה, ואז היה את הסי-פארט, וכזה אמרתי, חסר איזה סגירה מלודית.
0: חסר איזה חמת חלילים.
1: חסר איזה אירוע לעניין, אז הגיע הריף הזה שכתבתי של הבום, ואמרתי, זה חמת, זה חמת. ויש לנו חבר שמנגן חמת חלילים, מתן פלג, שהוא הייתי בקומונה, בשנת שירות.
0: גדול.
1: מתן, ורמתי לו טלפון, אמרתי לו, מתן, בוא ננגן חמת. בסוף של השיר הזה, אז הוא הביא את זה, וזה כיף, לא?
0: זה כיף, זה כיף אדיר. האמת שכאילו בכל הדיבור הזה של ויתרתי של פעם, ויתרתי של עכשיו, אז זה כן ויתרתי של פעם לדעתי, כאילו בגישה, של, זאת אומרת, אתה יכול לעשות איזה משהו שהוא מאוד heartfelt, ואז אתה קצת צוחק על זה.
1: כן.
0: השיר הבא מתוך האלבום הוא שיר הנושא של הלהקה, כזה בשעה טובה, שיר שנקרא ויתרתי.
1: כן.
0: מה תאמר עליו?
1: אני אגיד ש זה שיר שנקרא ויתרתי, והוא חוקר, אפרופו כאילו לדבר במקום אחר בחלק מהשירים פה, או למצוא מפתחות אחרים, אז זה שיר שמדבר על לא על להצביע על אנשים אחרים ולהגיד הם ויתרו, זה להגיד אוקיי, I quit, כאילו ויתרתי, כאילו כל ניסיון של לעשות את מה שאני לא עושה ברצינות, to pursue something, כאילו ביי, כאילו אני רוצה להפסיק לנסות, אני רוצה להפסיק לקוות, אני רוצה להפסיק להתבזות, הכל כל כך גנרי, הכל כל כך סתמי, אנשים במרדף אינסופי, לדחוף, לשווק, להגיע לאיפשהו, ואני, זה מה שאני רוצה, אני רוצה לוותר. כאילו.
0: זו בכלל תמה שנמצאת לאורך האלבום הזה.
1: חד משמעית, וביצירה שלי, כן.
0: ואת מרגיש שוויתרת?
1: לא, ממש לא. לא, אבל אתה יודע, זה כאילו, זה התחברות של הדבר הזה מבפנים. אתה יודע, להבין, לבחור מה חשוב לך, על מה אתה נלחם, מה אתה מקווה להיות, מה אתה מקווה להשיג בחיים שלך, ומתי אתה עושה את זה מהסיבות הנכונות ומתי לא. זה מצלצל?
0: כן. כן. תגיד, אתה
1: מזד לי.
0: כן. סליחה, אני חושב, זה לא אומר לי כלום הדברים האלה. אני מצטער, אני לא מתנגד.
1: אתה מזל חלב, לא? אתה מותניים לפי
0: המותניים. אני מותניים, כן, לפי המותניים. השיר הזה גרם לי לתהות. האם אתה התחלת למצוא את עצמך מזדהה עם אנשים שפעם היית לועג להם בשירים שלך?
1: וואו, שאלה לפנים, אחי.
0: כבום!
1: כבומסקי.
0: בשביל זה עושים את זה, יאו. בשביל השאלה שאתה מנחית.
1: מייק דרופ.
0: מייק דרופ. כן?
1: כזה מביא לי את כל השאלות האלה על הרפרנסים, וזה אתה, האם אתה בז ל האם מה?
0: האם אתה מוצא את עצמך?
1: זה הרגעים האלה בטיפול שאתה כזה שכחת מה שאלו אותך, כי זה כזה לחץ על כפתור.
0: האם אתה מוצא את עצמך מזדהה עם דמויות או אנשים שהיית לועג להם פעם בשירים שלך?
1: לא, אבל יש לי יותר חמלה כלפיהם, אז אולי, אני לא יודע. כאילו כקומיקאי וכיוצר, אני צריך ללבוש את השריון של העת ולהפריד ביני לבינם, נכון? אני צריך לצר זה מין הבחנה, לדבר על, על, על, על מגמות, על, על, על תופעות, על, על טיפוסים, על פאזות בחיים. וכבן אדם אני פוגש אותם מבפנים, אתה יודע.
0: אז זהו, אז כאילו, אז בעצם, כאילו, יש כמה טיפוסים שאולי לפעמים הם אולי אותו אחד, אני לא יודע, אבל כאילו זה מגוון של מסוים של טיפוסים שנכנסת להם ברבק, באיפיז הראשונים של ויתרתי.
1: כן.
0: ואז זה באמת נשמע שאתה בפול און לאג על האנשים האלה, כאילו שאי אפשר היה לדמיין שהם בתוכך, כאילו באיזשהו מקום. אז שוב אני מנסה כאילו לשאול אם כאילו מה מהם אתה מוצא בעצמך, אם אתה מוצא.
1: תראה, אני חושב שאני ענה באמת בגילוי לב, אתה יודע, הרבה מהדברים שאני מתעסק בהם זה בינוניות ובנאליות, וכמובן שיש בי חרדה מבינוניות ובנאליות, היא כמו זנסטיק בשבילי לדעת להישאר בקשר עם עצמי ובמסע החיים ובפיתויים שלו ובצורך להפוך את עצמך למשהו כדי להיות שכיר ושכיר כמו מניה, אתה יודע, כדי להיות זה, אז נורא קל ללחוץ על כפתורים מסוימים, אתה מבין, ולהגיד אני כזה, ונורא קל להיות גנרי כל הזמן, ובשבילי זה זנסטיק, וזה כל הזמן להגיד אוקיי, אבל סבבה אם זה הרבה כסף, אבל אני לא רוצה לעשות את זה, או סבבה אם כאילו זה פלטפורמה חשובה, זה לא מדבר אליי, או סבבה אם זה הזדמנות טובה, אבל כאילו it means nothing, ואתה כל הזמן במקום הזה שאתה צריך לבחור להיות אותנטי.
0: כן.
1: אז אני חושב שבמקום הזה זה מאוד נוגע בי, בטח אחרי שאתה נהיה אבא, ואתה רוצה, אתה יודע, של הבן שלך גם יהיה בית ברשפון, אתה יודע, אז אתה...
0: ויתרתי.

0: שיר בן זונה, ויתרתי, של ויתרתי. רצית להגיד עוד משהו שקשור אליו? אל מה שדיברנו?
1: כאילו, השיר כזה מדבר על זה שמחטט את הזמן שלי וגם באף, כולם מוכרים אותו דבר, מתפתה לחשב מה שנחשב, מקיז עצמי שוב בכיכר, ואני חושב שכתבתי את זה על איזשהו יום ש... אתה יודע, עבדתי על איזשהו ריל, וכזה נורא ניסיתי להיות נאמן ל... לאיך שעושים את זה, אתה מבין? כזה, לא, זה צריך להיות ורטיקלי, לא, זה צריך להיות קצר, לא, תעדק, לא, כאילו, תשים לזה כתוביות, לא זה, ואז כזה, העליתי את זה, וזה כזה, לאף אחד לא היה אכפת. ואז כזה, אני אומר כזה, למה? למה אני מנסה כאילו להיות משהו שמישהו אחר אומר, או כמו מה שאומרים, זה כזה, זה היה חלק מהדבר.
0: שומע אותך. ישראלי לשעבר הוא השיר הבא שנשמע מהאלבום.
1: ימן.
0: מה תאמר עליו?
1: תודה, גם בעצם שלושת חברי הלהקה הם מאגרים או מאגרים לשעבר. נמרוד, ליברמן המתופף, עבר לברלין לפני עשור כמעט, ולפני ארבע שנים הוא עבר לקוסטריקה. להיות סייעת של חברך קוטג'. ויונתן עבר לפני שנתיים או שלוש סביב הלידה של הבן שלו לקליפורניה עם אשתו, היא אמריקאית, ואני הייתי שנה וחצי בפורטוגל בתחילת המלחמה, הייתי חצי שנה ואז חזרתי ואז עוד שנה, והאמת שישראל לשעבר זה תמה ולחן שיונתן הביא, בעקבות החוויה שלו של לעבור לפאקינג קליפורניה, ואתה יודע, זה כזה הצד השני של הגירה, שכולנו רוצים להתחפף מפה, וכולנו מאוד אמביוולנטים לגבי המקום ומשהו נהיה, ואוהבים את המקום הזה, אבל כזה פאק איט, אי אפשר יותר, אי אפשר לחיות פה, אני לא רוצה לחיות פה.
0: וואלה.
1: ומצד שני, אתה מוצא את עצמך כאילו באמצע רישיקש בבית היהודי, רואה חגיגה בסנוקר. כאילו, אתה לא יכול לברוח מהפספורט שלנו, אתה לא יכול לברוח מההתנאיה הזאת ומהאהבה למקום הזה, אז כאילו ישראל לשעבר מדבר על הקונפליקט הזה.
0: ועכשיו אתה בארץ?
1: אני בארץ כבר שנה, כן.
0: ואתה לא רואה פה עתיד בשבילך? בשביל הילד שלך, בת הזוג שלך?
1: אני אופטימי, אני אופטימי כרגע. אני נלחם להיות אופטימי.
0: בתקווה להישאר פה? בתקווה שיהיה יותר טוב?
1: תראה, זה המקום שלי. כאילו, במובנים מסוים אני מרגיש הקלה שאני מחוץ לישראל. מנטלית, רגשית, אבל אני אוהב את המקום הזה, אהבת נפש, וכל ההתניות וכל האסוציאציות הקומיות שלי זה המקום הזה. אני יודע לדבר על הבניאס, לא, לא על הריין או על הדנובה. ואני רוצה לפעול פה וליצור פה ולתת לאנשים פה את מה שמגיע להם, שזה הכי טוב, כי אנשים פה זה אהב בעיניי.
0: זה הכל, הכל, זה דיבור רציני וכבד אפילו, הייתי אומר, אז אני רוצה...
1: מבאס?
0: אני רוצה... לא, לא מבאס, אלה החיים, אבל אני רוצה...
1: תראה פורנו בטלפון קצת? אוקיי, סטאפ.
0: לא, אני... זה לא ביקורת על מה שאמרת, אני רק אומר את זה, שזה הדיבור על השיר הזה, ישראלי לשעבר, ולא כל מי ששומע את הדיבור הזה כבר שמע את השיר, אני מניח, אז אני רק רוצה לצטט את השיר, שבו אתה שר בין השאר, בסנדוויץ' רק חזיר, My name is Troy Not Sneer, נולדתי בברליר, ורק דבר קטן אותי מסגיר. במשתנה ציבורית, ובמיטה עם מגרית, מסתתרת מילה בעברית. תמיד זוכר כשמפשיל, מה שכתוב על הטיל, אין ברירה, צריך אורלה להשתיל.
1: כן, כן. כן, כן, כי כאילו הסיפר, את התפנית של השיר, זה שכאילו הגרתי, הכל טוב לי, אני בורח מאחר הזה, אבל כזה, אין לי אורלה, וכזה, אני לנצח ישראלי. ואז היה תקופה של המלחמה, וכזה היה קטע כזה, כשהתחילו לכתוב על פגזים, שירו לעזה בטושים,
0: כן.
1: וכזה, הנשיא גם כתב כזה בטוש, אתה יודע, וזה, אז כזה, תמיד זוכר כשמפשיל מה שכתוב על הטיל, כאילו זה כזה, היה איזה מין אסוציאציה כזאת.

0: לא תבדילו בין הפין שלי לג'ורג' ומייקל. אם תצליח, אז תבוא איתי לדפוק פלייפל. מה שמעתי? יש שיבוץ חדש לגאול האבן. אם תטס, תביא איתך בקשה. תביא איתך בקשה. 2 קילו לבן. לא למסור לאף אחד דש. אני לא מתגעגע.
1: מייק דרופ.
0: יא. תגיד, איך התחיל כל הסיפור של ויתרתי, של הלהקה?
1: דאז?
0: כן, ההתחלה, ההתחלה.
1: ההתחלה, ההתחלה.
0: אתה, מאיפה אתה למי שלא יודע או יודעת?
1: אני, I was conditioned in חיפה. הזדהמתי בחיפה מהלבניות.
0: איפה בחיפה?
1: נווה שאנן, רמות רמז ליד הטכניון, מרכז זיו, אומר לך משהו?
0: לי לא, אבל אתה יודע, לכל מי שחיפה כן.
1: אוקיי, רמות ספיר, האזור הזה.
0: רמות ספיר רפרזנט.
1: כן. אז אני גדלתי שם, ובעצם הייתי בשנת שירות, הזכרתי את מתן מקודם, ואחרי זה הייתי בגרעין נחל ביחד עם יונתן, הגיטריסט שוויתרתי, ואחרי הגרעין גרנו ביחד בדירה בקריית שלום בתל אביב, אני התחלתי ללמוד משחק בניסן נתיב, הייתי בשנה א', יונתן התחיל ללמוד קולנוע באוניברסיטה, וואי, זה כזה קלישאה של סיפורים כאלה, שי קפון למד... למד כדרות, ורותי ברודו הייתה שותפה שלו בדירה, היא התחילה לעפות, שיאמם לה, והיא הוציאה מאפים. אז בעצם יונתן ואני היינו שותפים לדירה, היינו go to creativity, כאילו אהבנו אחד את השני ועשינו דברים ביחד, יונתן ניגן גיטרה כל החיים, גם אני ניגנתי גיטרה כל החיים, יונתן היה גיטריסט יותר טוב ממני, ויונתן הקים להקת קונספט מאוד סתומה של חיות, היה שיר שקראו לו ארנב, היה שיר שקראו לו צב, היה שיר שקראו לו חתול, וזה היה כאילו כל מיני שירים כאלה, ונשמע כמו רוק ישראלי כזה, סוחב את הבית, אבל כזה זה לא הלך לשום מקום, והוא רוצה שאני אשיר בה, ואז מרקוס, שהזכרנו אותו מקודם, טל מרקוס, שהוא חבר מאוד קרוב, הוא בסיסט, ו... הוא כזה שזור בהיסטוריה של הלהקה, אז היה לו פסטי מרקוס, הוא חגג יום הולדת, שבו הוא סגר את הלב אותין שבע, והוא ניגן ברצף בכל ה-14 רכבים שלו, מהבוקר עד הערב.
0: וואו.
1: והוא שחיל, נתן לנו סלוט פעם ראשונה לויתרתי ללהקה הזאת, שבעצם יונתן התחלנו לכתוב שירים, אמרנו, אני נגן על הבאס, לא ידעתי נגן באס, בכלל. גנבנו מאיזה בית ספר שהתנדבנו בו באס 5 מטרים כזה, וניסיתי כזה... לעשות משהו, אבל היה את הקונספט, אתה יודע, היה שירים מטומטמים, מצחיקים, פיצה יקרה מדי, מחפשת ודאות כדי להשמין, אתה יודע, כל מיני, גם קופים יודעים להתרבות, כזה התחלנו לגשש כזה את כל הדבר הראשוני הזה של הפאנק והקומדיה.
0: כן.
1: וזהו, ואז היה את הפסטי מרקוס, ונתן לנו איזה רבע שעה, ונפגשנו עם התופף בשם אברי, שמישהו המליץ לנו עליו, ועשינו איתו חזרה, וניגענו איתו באיזה חדר חזרות, ובסוף החזרה הוא ירד איתנו במדרגות, והוא התחיל להתנשף, והוא נראה מאוד מוזר, כאילו הוא עומד להתעלף, ואז הוא אמר, זה לא ילך, אני לא יכול לעשות את זה איתכם. והוא הלך, וההופעה התקרבה, ולא ידענו מה לעשות, אז כזה...
0: ממש לפני ההופעה עצמה?
1: כן,
0: כבר... חשבתי שאתה מדבר איתי אחרי שההופעה נגמרה.
1: לא, לא, לא. עדיין לא הייתה את ההופעה, התכוננו לקראת אחרי ההופעה הראשונה שלנו בפסטי מרקוס, ואמר זה לא יקרה, והיה איזה שבוע להופעה או משהו כזה, ואז מרקוס אמר, דברו עם נמרוד, כאילו הוא ניגן איתו באיזה 2 הרכבים, והוא היה ביסט, הוא היה כזה,
0: כן.
1: ואז כזה הוא למד את השירים בחזרה, והופענו איתו, ואז...
0: גדול.
1: המשכנו.
0: ומתי התחלת לכתוב, אחרי שכל הדבר הזה התגבש, כלהקה של חברים שמנגנים, וזה בצורה שיש בה איזושהי... כבר אתה מכוון לזה שאולי יהיה לזה קהל, ושיש לך דברים להגיד.
1: אני חושב שאחרי ה-IP הראשון, אחרי ה-IP הראשון יצא גבינה חצי רכה,
0: כן.
1: עם, אתה יודע, עם רומו דתי ופיצה יקרה מדי,
0: כן.
1: שקלטנו אותו עוד בפעם הראשונה והוא לא יצא, אבל בעתיד אנשים לא בעובד,
0: כן.
1: עם שעה אחת.
0: כן.
1: מאז שעשיתי אסיד לא הבחנתי בין...
0: אבא לאמא.
1: כן. אז אני חושב שבין ה-IP הראשון ל-IP השני, שבאמת הדבר הזה יצא, ומבדיחה של יצורים מוזרים, כאילו הבדיחה יצאה משליטה, אבל זה כל הסיפור של הלהקה הזאת, אני חושב, שבדיחה שיצאה משליטה.
0: כן, אבל אתה לא חושב שיש, זאת אומרת, בעיניי ויתרתי ב... נגיד, בטח ב-IP's האלה, הייתה להקה סטירית המובילה בארץ. ככה אני תפסתי את זה.
1: כן.
0: אז נגיד, יש אנשים שטענו, שמעתי טענות כאלה, שסגרתי 28, אז מותר לאנוס. זה שיר שאנשים מפרשים אותו as is.
1: כן.
0: מה אתה חושב על זה, על הטענה הזאת?
1: אתה יודע, אינטליגנציה היא מצרך נדיר, אתה יודע, כאילו, אם מישהו מפרש את זה as is, אז אני לא יכול לשכנע אותו.
0: כן.
1: כאילו, אם מישהו לא מבין את הסאבטקסט, אז בסה לא. באמת, כאילו, הכל בסדר, אתה יודע, אבל זה כמו להגיד שאי אפשר לעשות יצירה שאין בה אלימות, כי כאילו היא מודדת אלימות.
0: כן.
1: אתה יודע. אז זה מה שיש לי להגיד. אבל אני לא חושב שהרבה אנשים אומרים את זה. היה תקופה שאמרו את זה.
0: כן.
1: וזה גם הייתה התקופה שהרגשתי שהציניות היא על 100, אז זה נראה שכזה, we don't give a fuck.
0: כן.
1: וזה היה תקופה שהעולם התחיל להתעורר, ואז כזה, רגע, למה אתם אומרים, למה טיפשחת? למה אתם נתפלים לנשים? ולמה אתם כאילו אומרים, סגרתי 28, ואז כזה, לא, טיפשחת זה שוש אני הרגשתי כאילו כמו חתיכת חרא אחרי שאני ובת זוג שלי הקודמת נפרדנו, וכזה עשיתי לזה עזרה, מי ירצה אותך?
0: כן.
1: אבל זה גם אפקטיבי. וגם במקום הזה, אתה יודע, סגרת 28 זה תמיד היה שיר שהוא פשוט יוצא באופן מאוד מאוד ברוטלי נגד תרבות האונס שרווחת כאן, והייתה רווחת כאן בצבא במערכות הביטחון, הרבה מאוד.
0: עדיין.
1: ועדיין, כן. כן.
0: אני אישית, כששמעתי את הביקורות האלה על השיר הזה, חשבתי שאני משתגע. כי פשוט עבר לי בראש שאתם לא שמעתם דד קנדיז בחיים?
1: אבל תקשיב, כל העולם איבד את ההומור, לפחות לכמה שנים טובות. ההומור קצת חזר מבחינה תודעתית, אבל עדיין, אנשים היום מאוד רגישים, כל דבר לוחץ הכפתור, כל כן. דבר הוא טריגר, כל דבר אקסטרה ווק, והכל נהיה גם פנאטי, כי הווקיסטים הפכו להיות כאילו רדיקליים, אז כאילו אין, אנחנו עכשיו בפוסט, וואו, עכשיו, אנחנו בפירה בתוך הראש, אנחנו בתוך הסלט הזה של הדעות, רעיונות, אג'נדות, נרקסיזם, חרדה, דיכאון, מצוקה, פשעים, במקביל לתרבות השפע והבילוי שהיא משגשגת ופורחת, ואנשים טסים לדובאי ולוויקנד, הכל כלול ימין ושמאל, אז אנחנו כן. בתוך קקופוניה, אתה מבין?
0: לגמרי. מהתקופה הראשונה של ויתרתי.

0: פיצה יקרה מדי, ויתרתי. תגיד, אנשים עוד מזהים אותך ברחוב כיאני רחמש? זה עוד קורה? כן. רגע, פתחתי לך מיקרופון, כן.
1: כן, מזהים אותי, היום זה הגיע לשלב. שמזהים אותי מכל דבר שעשיתי בתקופה מסוימת, כאילו זה כזה יאני רחמש, הדוד מויתרתי, זה מאחיין שלי בנץ, הסדרה שאני כאילו שיחקתי בה, אז שפי מריסט בסדרה ששיחקתי בה.
0: אז מזהים אותך מהרבה דברים.
1: כן, ממלא דברים.
0: אבל יאניר זה לא משהו שכזה ממש נשאר סטייפל בחיים שלך?
1: סטייפל באיזה אופן?
0: כאילו משהו שאנשים עדיין מדברים עליו, מצטטים אותו.
1: עדיין מצטטים את זה, עדיין זוכרים את זה. כן, זה עדיין קיים.
0: ומה קורה עם עולם הוידאוים המסוים הזה שעשית? אתה עוד עושה דברים כאלה?
1: כן, אבל פחות, ואני עכשיו מטל את האנרגיות שעושה דברים יותר שמנים. אני עובד לסדרה, וגם אני מתכנן אחרי כל השבנג של האלבום החדש, והברבי שיש לנו ב-21 באוקטובר.
0: נכון, עוד לא הזכרנו. דאבל פיצ'ר עם כוח וידאו, ויתרתי עם כוח וידאו, ויפתחו מטתי השמד, 21 באוקטובר, בברבי תל אביב, 21 באוקטובר 26.
1: מופע השקה חגיגי, כפול, כוח וידאו משיקים וניל, whatever that means, ואנחנו משיקים את האלבום. אז כן, אז אני מתכן לעשות עוד וידאוים.
0: ומה אספר משהו על הסדרה, מה שאתה יכול להגיד?
1: מעדיף לדבר על זה.
0: אוקיי, אוקיי, בסדר, סליחה.
1: לא נגעת באף עצב חשוף שם, אני רק מעדיף לא לדבר על זה.
0: אוקיי, אוקיי, אבל כן, זו נקודה אני חושב לומר שבאמת אתה עושה, זאת אומרת, אתה משחק די הרבה. במה אפשר לראות אותך עכשיו?
1: שיחקתי בריסט שהיה בקשת, שיחקתי באחיין שלי בן, שיחקתי במיזות בכאן 11. כן?
0: וזה כאילו על רמת הכיף משחק וויתרתי?
1: וואלה, תראה, אני עושה הרבה דברים ורוב החיים שלי אני מבזבז את הזמן בנסות להבין מה אני בתוך כל הדברים האלה, אז אני אגיד שכולם היו בניי. אני מאוד אוהב לשחק ואני מאוד אוהב לשיר ולנגן ואני מאוד אוהב לעשות סטנדאפ. אבל אני חושב שלשחק וויתרתי שניהם כיפים והם גם תכלס די דומים, לא?
0: יכול להיות, כן, אתה תגיד, אתה יודע.
1: כן, ויתרתי זה יותר כזה על האיסטר. ההופעות מרגישות, קרה מה שנורא מעניין אם ויתרתי, כי כשהתפרקנו פעם ראשונה ב-2014, אז לא ניגענו 7 שנים עד האיחוד ב-2021, שוצאנו את עכשיו. ומי שהיה בהופעת איחוד ובהופעות אחרי זה, זה היה בעיקר אנשים שאהבו אותנו אז, וקצת אנשים ששמעו את זה שזה טפטף להם, אחים קטנים וכל מיני כאלה דברים. ומאז 21-22 שעשינו את הופעת איחוד ועד עכשיו, היחס התהפך. היום בהופעות יש 85% ילדים,
0: וואו.
1: שהם פשוט דפוקים על ויתרתי.
0: מטורף.
1: ו-15% זה אנשים שהיו שם.
0: מטורף. שהיו אז ילדים.
1: כן.
0: תגיד, יש באלבום שיר שאני לא יודע איך לבטא את שמו, MMC? מה אתה אומר שם?
1: ממסי.
0: ממסי? אוקיי, סליחה.
1: כמאן קוואמי.
0: מה זה ממסי? אני לא יודע.
1: וואו. ואז גילינו שקוואמי סאחי.
0: כן, לא יודע מה זה ממסי? מה זה ממסי?
1: ממסי? קוואמי? שמישהו ישלח לקוואמי אס-אמס מה זה ממסי.
2: דודו.
1: אתה לא יודע מה זה דודו?
0: גם דודו פה באולפן מצלם אותנו, הוא לא יודע מה זה ממסי.
1: ממסי זה הסם פיצוציות שהיה...
0: אז זה סם של סחים, זה לא אומר שאני סחי.
1: לא, זה סם פיצוציות, זה כזה אמפטמין, שהיה איזה גלגול של החגיגת. שמעת על חגיגת?
0: כן.
1: החגיגת שמעת.
0: עליו שמעתי.
1: החגיגת שמעתם, שמעת?
0: שמעתי, שמעתי.
1: אוקיי, אוקיי. אז זה כזה גלגול שזה ממסי, ועשו את זה הרבה זמן, זה כזה... חרה בגדול, okay. וזה שיר על ה... מאז נהיו כל מיני וריאציות שזה דוסה, דוקטור, כאילו יש איזה כל מיני שמות מסתובבים, אבל ממסי זה סם שכזה.
0: ועל מה השיר על ממסי?
1: כן.

0: ממסי, טוב, יצאנו מהצד, מה אתה רוצה להגיד משהו?
1: לא, מה?
0: אוקיי, יצאנו מהצד השמח של האלבום, ונתקדם לצד הבאמת כבד יותר, אני חושב. שני השירים שסוגרים אותו.
1: עכשיו ברור לך על מה השיר, נכון?
0: כן, ממסי, כן, עכשיו, גם אחרי שעשיתי ממסי בזמן שנגענו את השיר, אז אני באמת...
1: כן, כי אני חושב שבאמת תבין את השיר.
0: כן, כן, כן, ותודה שהבאת לי.
1: כן, בקטע נטורליסטי.
0: ממש. דרך אגב, מה לבשת כשכתבת אותו?
1: פרק.
0: חשבתי, תיארתי לעצמי. אז תגיד, מדמם ומתפקד.
1: כן.
0: כן. זה השיר הבא שאני רוצה לדבר עליו.
1: כן.
0: מה תרצה לומר עליו?
1: קודם כל אני אוהב אותך, בא להגיד את זה.
0: אני אוהב אותך.
1: תודה שאתה מארח אותי.
0: ברור, תודה לך. תודה שבאת.
1: זה כערת שוליים.
0: אחלה הערה שבעולם, תודה.
1: מדמם ומתפקד הוא שיר שמדבר על השבר, על השבר, על השבר של המלחמה, על המחיר שהיא גובה, ועל האבסורד הישראלי הזה של חוסן. שאנשים שבורים הולכים וקונים מטבחים חדשים ומרגישים הקלה שנגמר סבב ומנרמלים את עומק הטירוף והייאוש והאלימות והחוסר אונים כמיטב יכולתם.
0: כן, ואתה מרגיש, אתה בעצם מרגיש שאתה מדמם תוך כדי ומתפקד בעל כוחך.
1: כן, זה הפרדוקס הזה. זה כזה, יש הפוגה, מסיבה. זה כזה...
0: תשאר פה, אני הולך מחרחר ומחייך, חונך אגף שיקום חדש בגאה, עוד יום סוחב על המוות כל הזמן חושב, קונה חלקה מבצע 3 ב-100. שזה משפט ממש קשה להגיד.
1: כן. אני חושב שאני גם... מנסה להתחבר לחוויה של הרבה לוחמים. אני חושב שכולנו סוחבים איזושהי גיבנת של אימה או זוועה שאנחנו מדחיקים באיזשהו אופן כדי לתפקד. כאילו הרבה פעמים אני אלך לישון ואני אחשוב כל מיני דברים ששמעתי, ראיתי, חוויתי בשנים האלה. זה יהיה מדיר שינה. ואתה יכול להכפיל את זה ב... חזקה של 100, של מי שהלך ונלחם וראה את מה שהוא ראה וחווה את מה שהוא חווה.

0: מדמם ומתפקד, ויתרתי מתוך האלבום החדש, פירה בתוך הראש. אלבום שיושק בהופעה חגיגית ב-21 באוקטובר בברבי תל אביב, דאבל פיצ'ר עם כוח וידאו שישיקו את הויניל שלהם, של אלבום הבכורה המדהים שלהם, ויחד עם התתי השמד שיפתחו את הערב. את האלבום הזה יפיק רואיקי, רואי דוטן, מלהקת פנקייק.
1: Yes, כן, רואיקי הוא מפיק מדהים, מארמן מדהים, מביא רעיונות לתפקידים, מאבד, יש לו אולפן מגניב, ובעצם גם את ה-IP הקודם עכשיו, עכשיו, עכשיו, וגם את פירה בתוך הראש שעשינו עם רואי, ואני מאוד שמח שעשינו את זה איתו שוב.
0: השיר שסוגר את האלבום נקרא כולנו הפסדנו. אתה רוצה לספר עליו משהו?
1: כולנו הפסדנו, אחי. איך אומר הסטיקר של השמאלניות? במלחמה אין מנצחים? אז כולנו הפסדנו, אחי. אתה יודע, כאילו, קצת התעייפנו מכל היחד ננצח והחוסן הזה והמנטרות האלה. ורצינו להגיד ש... שזה לא כזה זוהר.
0: איתי זבולון מרציפן, אני אוהב אותך, תודה שבאת.
1: אני אוהב אותך כואמי, תודה על האירוח אחי ועל התמיכה.
0: תודה לך, תודה על המוזיקה, כל מה שאתה עושה. תודה לדור דור רוזן! שצילם ויערוך את זה לי, לערוץ שלי ביוטיוב, ערוץ כואמי דלה. אם אתם איתנו בקצה, אל תלכו עכשיו אם אתם בלייב לשום מקום, כי מיד אחרינו התוכניות של ברק דיקמן, הדר זילברשטיין, גונדי, הדס בודסקו, אורי שחם, הדידן גורי שחר ובן עשר לחצות איש הידר. אני אשוב אליכם ואליכן עם התוכניות שלי בגלגלצ השבוע, שבוע, כל השבוע, ראשון עד רביעי, 10-11 בלילה. תוכנית רגילה של הקצה בשבוע הבא מ-3-4. וזהו זה, תודה רבה שהקשבתם, תודה רבה שצפיתם, עד כאן, כואמי כאן. שימו על עצמכם ועצמכם בבקשה, אמן שיגיעו ימים טובים למקום הזה כבר, ורק טוב שיהיה לכם ולכן.

0: המון מקווים שהיא לא נכונה, אבל חייבים לדווח, רשת סקאי הבריטית הודיעה שראש הממשלה נפטר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו בקצה, פן אינטנדד עם ברק דיקמן.
1: אחר צהריים טובים, תודה לכולם היקר שהיה פה לפניי. בשבוע שעבר לא שודרה תוכנית חדשה, אז יש לי המון מה להספיק. פותחים עם סינגל חדש חדש ליוטיוב, זה נקרא סיילנסיו, האזנה נעימה.

Easy Rider, סינגל חדש לשלישיית דרים פופ מקליפורניה שקוראת לעצמה Untitled Halo, לקראת אלבום הבכורה שלהם שיצא בנובמבר, וגם הוא יקרא Untitled ובסוגריים Halo. איזה שם מוזר ללהקה.

קינגז הוציאה מוקדם יותר השנה את אחד האלבומים הכי נהדרים שיצאו השנה, ועכשיו היא מוציאה את זה, סינגל חדש בשם גלוריה. והוא הוצג בחמישי האחרון בפינה לשיפוטכם של המצעד השבועי. אני ממש אשמח אם תצביעו לו. הם לוק ספרינגז, גלוריה, חדש.

גלוריה של המלוק ספרינג, זה נהדרת. מועמד בפינה לשיפוטכם של המצעד האלטרנטיבי השבועי שלנו. אני מזכיר שאפשר להצביע עד שלישי הקרוב בשעה 6. כדאי לכם, זה כיף. וזה כבר עוד משהו חדש שמועמד בפינה לשיפוטכם, מתוך איפי חדש שיצא בסופה שאחרון לג'ו גודארד מהוט צ'יפ. השיר הזה שמועמד למצעד, כמו האיפי, נקראים יו.

האלבום החדש של קרלי ריי ג'פסן, אלבום כפול בשם Day and Night, השתפחתי פה עליה באחת התוכניות הקודמות, ואני ממשיך ליהנות מהפופ המושלם שלה, אפילו שלא כל 24 קטעים באלבום הזה באותה רמה, ועדיין זה היה Never Let a Good Thing Die, שפותח את האלבום השני מתוך האלבום הכפול הזה, שהוא יותר דיסקוי ורקיד. יש באלבום הזה עוד כמה קטעים נהדרים, ואני רוצה להשמיע עוד מתוכו בהמשך, אבל בינתיים, הנה עוד משהו שיצא בשבוע שעבר, האלבום החדש של Wasia Project. אלבום לא אחיד ברמתו לטעמי, אבל עדיין יש בו כמה קטעים נהדרים, למשל זה. Strike Me Down From Heaven.

World's Not Over, מתוך מיני אלבום של צמד מניו יורק שקורא לעצמו סקזלנד, שמורכב מהדוגמנית ג'זל ומכותב השירים ז'אן קרלוס פינה. בסופה שאחרון יצא סטרי דוגס, האלבום החדש של Nothing But Thieves. הנה מתוכו AI Jesus, שמהווה ביקורת סטירית על אובדן האנושיות בעידן.

Nothing But Thieves מתוך Stray Dogs, האלבום החדש שלהם, שאני לא לגמרי סגור עוד מה אני חושב עליו. אז הנה עוד אחד מתוכו, נקרא Death in the Backseat.

השמעתי פה לפני כמה שבועות את דרגון פלייז, שיתוף הפעולה של דני הריסון, הבן של ג'ורג' הריסון, ונייג'ל גודריץ', שני חברים ותיקים, ואלבום הבכורה שלהם, שגם הוא נקרא דרגון פלייז, יצא בשבוע שעבר, זה היה סטינג סן מתוכו, ואני רוצה לחנוך פינה חדשה בתוכנית, פינה שאני קורא לה בחזרה ל-2016, שהשם שלה די מסביר מה אני עושה, אני רוצה פשוט לחזור לשירים שהכי אהבתי לפני עשור בדיוק, אז הנה השיר שאיתו נפתח את הפינה.

I need your light של ררה ריוט. איזה שיר נהדר. המקום התשיעי האישי שלי לשנת 2016. הנה כבר סינגל חדש ויפה לתומורה, שהוא שיתוף הפעולה בין תום רולנדס מהקימיקל בראדרס והסינגר סונגרייטרית הנורווגית אורורה. זה נקרא סלבריישן.

Hand to the Flame נקראת אלבום חדש שיצא בינואר לגיפט, הרכב אינדי רוק מברוקלין, אלבום שיקרא Frenzy for the Thrill. יש לנו זמן רק עוד לשיר אחד היום, ויש לי עוד המון דברים טובים להשמיע, אז ביום שלישי הקרוב בשעה 3 בצהריים אני אשדר מהדורה חדשה נוספת של Fun Intended, ועד אז אתן ואתם מוזמנות ומוזמנים להצביע למצעד השבועי. תודה לאביעד ליפקין, גל זילברמן, אלי כהן, מרכז עינה וגן העיר. תודה מיוחדת לעידו ישעיהו, תודה כמובן גם לקואמי. אחריי הדר דירירי זילברשטיין עם פודינג. ואת התוכנית של היום אני אסיים עם עוד קטע נהדר מתוך האלבום של וייג'יה פרוג'קט, הקטע שמסיים אותו ונקרא ווילד פייר. יאללה, מקווה שתצטרפו אליי לתוכנית חדשה גם בשלישי הקרוב. Bye.

0: אתן ואתם
1: על הקצה,
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית,
0: רק בינה אנושית,
2: רק בינה אנושית,
3: רק עריכה אישית,
1: בלי תכתיבים,
4: בלי אלגוריתם,
5: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
0: הקצה.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

זה פודינג. אני אדר זילברשטיין. האולפן כבר מוכן. איזה כיף. פודינג בשידור חי. מועדים לשמחה. חג שמח. מרגישה ברת מזל שאני יכולה לעלות על הרכב שלי 40 דקות כיוון ביום טוב ולהגיע לכאן. אז תוכנית עמוסה כמו תמיד, מקווה שנספיק הכל, אני לא אבטיח. רוב הזמן אני אוהבת בפודינג להתחיל כל מהדורה רגוע ולאט לאט לעלות, וכך נעשה גם במהדורה הנוכחית. לא מעט ריליסים חדשים, חדש של Sampa the Great יהיה פה היום, של רוזמה, מאלבום החדש של רפסודי, וגם קצת הגיגי נוסטלגיה, מה שנקרא מעולם ההיפ-הופ. טוב, נתחיל עם קיפר, שמשחרר אלבום חדש, ממש יום שישי האחרון, שנקרא Memory Bomb, פצצת זיכרון, וזה האלבום הראשון שהבחור המוכשר הזה מוציא בבלו נוט רקורדס. אנחנו נשמע מתוך האלבום החדש את Get to the Moon. קיפר הזה, אחד מהמפיקים פסנתרנים שמגיע מסן דיאגו, יודע לייצר וייב. מערך כאן את אמבר נרוון ממונצ'ייל ועוד. שתהיה לכם מאזנה כיפית, נעימה. Get to the Moon.

אז ממורי באלבום החדש של קיפר, אלבום שהוא מתאר שכולו חלומות, עוסק בחלומות, חלומות בזמן שינה, חלומות של געגוע וכמיהה ושאיפות, חלומות של מטרות, של הגשמה. אז כמו שאמרנו, אמבר נרוון פה ממון צ'יילד, גם הבסיס קרטונס והוויס הגברי פה שייך לזמר R&B ריילייה, משהו כזה. טוב, אז עם האווירה החללית שזו אנחנו נמשיך, נחזור רגע בזמן 4 שנים אחורה וננחת באטלנטה. זה יהיה פלאוור צ'יילד, קטע זה נקרא Conversations with Saturn, שבת היי. מערך כאן את פלנט גיזה המולים מקנדה, מקווי פופ. יא

conversation with Saturn. Flower Child. טוב, אז אנחנו יודעים, מי שהזינה והזין, יודע שאריקה בדו והלחימאי שחררו אלבום, אלבום משותף, ממש ממש לא מזמן, ומתוכו אנחנו הולכים לשמוע את No ID, הם האחים פה בשיר הזה שמתחיל מאוד מאוד מאוד מאפנט, מאוד מאפנט, את West Side Gun, שהוא ראפר שמביא את הגנגסטר ראפ וייבס. אז בתוך האלבום המשותף של מלכת הנאוסול, אריקה בדו והלחימאי, מתוך Before the World Blows, אלבום המשותף והמעולה שלהם. No idea.

idea. No idea. אין צורך, אין צורך ב-idea. Come as you are. Doesn't matter who you are. אריק אבדו, אלכימאי, the alchemist. אני לא מצליחה להגיד the alchemist, אז תמיד יוצא לי אלכימאי. למרות שגם קאט קמיסט הוא אלכימאי מבחינתי. אבל בסדר. אז זה מתוך האלבום החדש והמומלץ מאוד של השניים. כנראה שזה אחד האלבומים המצופים אם לא ה... במוזיקה השחורה שיצא. אבל בוא נעבור לעוד איזה בחור סופר סופר מעניין ששחרר, ששחרר סינגל. שחרר סינגל, קוראים לו סנט פנת'ר. קטע זה שנשמע עכשיו, קוראים לו איסט סייד גרל. בחור שלנו מגיע מקליפורניה, את הווייב הסול קליפורנאי. הוא נושא איתו. פיק ראפר, מולטי מולטי מולטי אינסטרומנטליסט, סופר מוכשר. או מוכשרת, או מוכשרים. He's white. Or she's white. Him.

השיר הזה כל כך קצר, בא לי לשמוע אותו בלופים, ומחכה ממש לאלבום סנט פנתר. סקן המגדרית, לפעמים מזדהה כהיא, לפעמים מזדהה כהוא, אבל הקטע הזה נקרא East Side Girl, והיא כל כך מפתיעה וכל כך מוכשרת, ואני מאוד מצפה למה שעוד ישתחרר ממך, ממכם, סנט פנתר. אוקיי, אוקיי, מאתגר אותי. אבל המוזיקה מעולה שלך, שלכם. אז רפסודי, שהיא הראפרית האהובה עליי, שחררה אלבום, אלבום בובום, אלבום שמרגיש כאילו היא סוף סוף עשתה וחד שלום, או וחד מסע של גאווה עם הזהות שלה האפריקאית, עם השורשים האפריקנים שלה, God Got a Afro, ככה זה נקרא, כך נקרא האלבום שלה, ואני מאוד ממליצה לכם ללכת ולשמוע אותו, את חתיכת פיס. ומתוכו אנחנו הולכים לשמוע עכשיו שיר שהוא סופר קליימקס כזה,

הוא נקרא Oh My God, בסוגריים Love to Sanra. אז נספר עליך, נספר עלייך, רפסודי. לא נראה לי שאי פעם אמרתי את שמך האמיתי, מרלנה אבנס. מגיעה לנו מצפון קרוליינה, והיא כה טובה, היא כה טובה, היא באמת חתומה בלייבל של ג'ייזי, רוק ניישן. היא הולכת ומשתפרת, היא הולכת והופכת להיות משהו, איזשהו קול כזה, אחרי שהיא ממש אפשר להגיד גדלה על הברכיים של הליריקה הזאת, של הבום-באפ, של ה-90s, והיא הולכת והופכת את המוזיקה שלה ליותר ויותר מורכבת, עד באמת האלבום הזה, והיא מערכת כאן ב-Oh My God, את האחד והיחיד, ג'ורג' קלינטון, שזה וחד וואו, המייסד של פנקדליק. כן, אז אני חושבת שאפשר להגיד על הקטע הזה, שהוא סוג של מסע קוסמי כזה, רוחני, אפרו-אמריקאי, היא מדברת בו באמת על הטריביוטים, על החיבור הזה, לאבות אבותיה המוזיקליים. אז די, דיברתי המון, היא מערכת פה גם שתי יוצרות אפריקאיות. Rhapsody, my love, this is Oh My God, Love to Sun Ra.

0: was in a fragile, fearful mortal.
1: Oh my God.
0: Stars.
1: Rhapsody.
0: Follow the stars.
1: וקולו של ג'ורג' קלינטון. Yeah. טוב, אז זו הייתה רפסודי. גשו לשמוע את גד גל האפרו, אלבום החדש שלה, יש גם קליפים צבעוניים ומעממים. ועכשיו נעבור ל-Overcast. Overcast קולקטיב, אפשר לקרוא לו, או חבורה של מוזיקאים שככה מתחברים להם יחדיו. סינגל חדש שיצא החודש שנקרא Knock. אלבום מאוד מצופה של השלושה. אני מדברת על Overcast עצמו, שהוא מפיק, ראפר סופר מוערך, מגיע מאוקלנד, קלי, והוא הרבה מאוד שנים היה מאחורי הקלעים והפיק ללא מעט, עבד עם אל סוואטשרט ועם דרייק, ובאמת היה מפיק בית של הראפ האינטלקטואלי, מה שנקרא דרייק בצד. כאן יחד עם סמרה קיין, שאחת הראפריות העולות, האוקצניות, אלה שמדברות את האמת שלהם עם הרבה הרבה הרבה סטייל מתוך האנדרגאונד, אז היא חוברת אליו לאוברקאסט, וגם מבי שהוא מגיע משרלוט, גם בקליפורניה, אפשר להגיד שהוא אחד מהפילוסופים, מביא מלא מלא מלא ליריקה מורכבת, והשלושה האלה ביחד מדברים המון המון המון על האינדפנדנסי של המוזיקה, וכמה שחוזרים דרקוניים שותים להם בעצם את האומנות. אז זה מה שמנסים לתת פה בכל, בכל הכוח, מהגאץ שלהם. אלו הם Overcast עם נאק.

Mask Your Soul, Blue in Exile. אחד הצמדי, צמדי היפ-הופ מבחינתי, שהתחילו את הכל לפחות בשבילי, זה מתוך האלבום שלהם מ-2012, Give Me the Flowers. סליחה, Give Me My Flowers, while I can still smell them. בלו ואקסייל מגיעים מסצנת האנדרגאונד של ההיפ-הופ בלוס אנג'לס. מי שלא מכיר אותם, אני מאוד ממליצה להתחיל עם Below the Heavens מ-2007, שזה אלבום הבכורה שלהם, והקטע הזה הוא קטע קצרצר של כמעט 2 דקות, שמדבר ככה על ה-modern society, נקרא לזה, ועל איך יש כל כך הרבה מסביב שמנסה לחבות את את הקול העצמאי שלנו והייחודי שלנו. מילים כבדות וביט של אקסייל, כל כך חם, כל כך מלטף, כל כך כיפי. זה מייצר לדעתי כזה חוויית ההזנה מרגיעה ועמוקה. אז בלו אל אקסייל, עם חיבור כזה כיפי לאנדרגאונד היפ-הופ של LA. ונעבור לאלבום חדש, Your Old Droog. משחרר אלבום חדש. עוד אחד מהליריקנים הטובים, הכבדים, מאוד בוגר, מאוד אינטלקטואל, והוא שחרר אלבום חדש שנקרא Bread and Butter, מאוד יפה גם ויזואלית, הוא מערך בו לא מעט השרות. אבל נדבר שנייה על מקסים לברסקי, ששמו האמיתי של Your Old Droog, שהוא ראפר ומפיק יהודי אמריקאי שמגיע נולד אמת באוקראינה, אבל הוא מגיע ויוצר בברוקלין. ב-2014 הוא שחרר המון המון המון שירים מעולים לרשת בילום שם, וכך הוא ככה יתחיל לייצר עניין סביבו, סוג של אלטר איגו כזה שהוא שחרר. השם שלו דרוג מגיע ממילה אוקראינית שנקראת חבר, והוא נשמע עכשיו, נתחיל מזה, מרח פה את אדסי. אדסי, אמיר מוחמד, מפיק אגדי של אנדרגאונד היפ-הופ, שמגיע מ-DC, וושינגטון DC, אחד מהעמודי התווך של הראפ האלטרנטיבי מבחינתי, מתה עליו. כאילו, איפה אי שם בטופ 5 for sure שלי, אדסי. אז אלבום חדש ל-Your Old Droog, Bread and Butter, מערך כאן את אדסי, זה נקרא Thinking. דבר על אופי.

0: Thinking. Overthinking. נדבר על זה שהוא לא חושב, רק שהוא ישן. בוא נשמע עוד שיר מהאלבום הזה של Your Old Drug, Your Old Friend. מערך בקטע הבא שנשמע שנקרא I Appreciate You את טריניה טנק בור. היא המנהיגה של טנק אנד בנגרס. וזה קטע יפיפה עם וייב אחר לגמרי שעוסק באפרישיישן, בהודיה.
1: Yeah.

appreciate you. כמה זה חשוב לומר את זה גם. גם על הדברים שיש ויש. הדברים האלה הקטנים שאנחנו לוקחות או לוקחים כמובן מעליו. Say thank you. They appreciate you. I appreciate it. כמה זה מרחיב את הלב. אז זה Your Old Rug. אלבום חדש, Bread and Butter. אלבום מעולה. מערך כאן את המנהיגה הסולנית של Tank and the Bangers, טריונה טנקבול. עכשיו נעבור לקטע סופר מיוחד שנתקלתי בו בשיטוטים שלי ברשת, נקרא לזה. בחורה שהיא גם מורה וגם רפרית, שעושה טריביוט כזה ללורן היל, קרא לעצמה Miss Education. ואנחנו הולכים לשמוע את Sort It Out, שהוא קטע שבו היא בעצם כזה מנסה להחדיר לנו למידה, שינוי חברתי, תעצרו, תעשו סדר בבלגן, תפתחו את הראש, ובעיקר תגבירו. Miss Education, Sort It Out. Beautiful.

the turn. Use your words.

Miss Education. איזה טוב זה, איזה טובת. Sort it out. אהבתי את הארטוד מאוד. Yes, okay. אז מ-Miss Education אנחנו עוברים לאוזמה. האמת עוברים לדרום, עוברים לטקסס. בחורצ'יק בן 26, עושה ראפ, לא מתפשר. פרץ לתודעה עם שיר שנקרא פדקס שהוא הוציא ליוטיוב בזמן שהוא היה שליח של פדקס, והוא כזה חסך דיים טו דיים, דולר טו דולר, והנה הוא משחרר אלבום בכורה שנקרא My Forte, yes, כל אחד מאיתנו יש פורטה, זה רוזם, אז זה נקרא E.T. חדש.

להקה לאלבום שלך. רוזמה, זה נקרא E.T. טוב, טוב. אז סמפה דה גרייט, אחת מהיוצרות, אומניות, נולדה בזמביה ויוצרת מאוסטרליה, שאני כבר שנים עפה עליה. אחת מה, כאילו באמת, יש לה קטעים כמו אנרג'י למשל, שלוק איט אפ, מי שלא מכיר ומכירה, יש גם קליפ מדהים, שהשאירה אותי, הותירה אותי, breathless. ולא את כל מה שהיא הוציאה אהבתי, והיא לא סובלת אותנו, אבל מי כן? ויש אלבום שלישי בדרך, אלבום שלישי, וסינגל שלישי מתוך האלבום החדש שיצא בסוף אוקטובר, ב-30 לאוקטובר, חודש הבא. הקטע הזה נקרא Simon Says, ונראה לי שהיא מדברת פה באמת על המטאפורה הזאת של הצייטנות. האלבום שלה יקרא זמרוק. זמרוק זה בעצם ז'אנר מוזיקלי של ב-70s בזמביה, שכזה משלב פאנק ורוק פסיכדלי ווייבים אפריקניים מסורתיים, ואת כל זה נשמע פה. סמפה דה גרייט משנים לגמרי את הווייב ל-10 דקות שנותרו לנו עם סיימון סייז.

Bri Runaway, והיא לוהטת עכשיו במערב לונדון, קטע זה נקרא Bags of Yen, וזה סינגל חדש שיצא ממש עכשיו בלייבל העצמי החדש שלה. Bri Runaway נולדה במקור בגאנה, וכמו שאמרתי, יוצרת במערב לונדון, והיא לוהטת עכשיו בחוץ, ונמשיך עם אותו וייב, קצת קצת קצת קצת קצת קצת דיסטרפטיב, ונעבור לביה, וזה לדעתי הטרק האחרון שננגן פה, אולי עוד כמה מנגינות בהמשך, אבל ביאנקה מיקלה לנדראו, בחורה שמגיעה מבוסטון, בורן אנד רייז, והיא מגיעה כזה, היא מביאה את הווייבים הפורטוריקנים, איטלקיים שלה, פארל וויליאמס הוא זה ש... אפשר להגיד, גילה אותה, והיה לה גם לעתים ככה קצת יותר מיינסטרימים. אנחנו נשמע מתוך אלבום הבכורה שלה את Bad Guy, זו ביה, ואני אגיד כבר תודה לכל מי שהזינה ומאזין, בין אם זה בלייב ובין אם זה ללחוץ פליי ולשמוע ב-On Demand, כיף לאללה שיש לנו את הטיים לופ הזה, את הבועה הזאת להתחבר בה דרך הביטים. מאחלת לכם מה זה שיהיה לכם כיף בחג הזה ובכלל, ואנחנו נתראה כאן בקרוב במהדורה נוספת של פודינג. Thank you guys.

0: אתם עכשיו על הקצה.
1: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אתם מאזינים לגונדי עם גונדילישס.
3: אהבה היא התכלית העליונה והנעלה ביותר שאליה יכול האדם לשאוף, כתב ויקטור פרנקל. ואני מאמין יותר ויותר שהתכלית של החיים האלה היא ללמוד לאהוב. לא רק למצוא אהבה, לא רק להתאהב, אלא ללמוד לאהוב. לפני שהקלטנו את הפרק הזה, חשבתי שאני יודע למי הוא מיועד. דמיינתי זוג שזה עתה התארס ומתחיל לתכנן את החתונה. זוג שחברים שלו מכירים אותו מספיק טוב כדי לומר לו, תקשיבו, לפני שאתם בוחרים אולם, סמלה, די-ג'יי, רשימת מוזמנים, אתם חייבים להזין לפרק הזה. קיוויתי שזאת תהיה שיחה שתעזור לזוגות לעצור לרגע בתוך כל ההפקה, לשאול שאלות עמוקות וחכמות יותר, ולהבין איזו הזדמנות אדירה מונחת לפניהם בעצם הבחירה להתחתן. אבל אחרי ההקלטה, ובמיוחד אחרי שהזנתי לפרק שוב במהלך העריכה, הבנתי שטעיתי. לא לגמרי טעיתי, כי הפרק בעיניי בהחלט בגדר חובת ההזנה לזוגות לפני חתונה. אבל הפתיע אותי עד כמה הפרק דיבר אליי באופן אישי, ואני ממש לא בשלבי תכנון חתונה. הפרק גם מיועד לכל זוג שמבקש להעמיק את האהבה, גם לזוגות שכבר חיים יחד שנים, כי אף פעם לא מאוחר לצאת למסע זוגי שמבקש להצמיח את האהבה לצורה חדשה. ובשלב הזה בחיים, גם אני לגמרי נמצא. האורחים שלי היום הם קרן ותמיר, שאותם זכיתי ללוות בחודשים האחרונים במסע הניסויים, מעורר ההשראה שלהם. לא רק בדרך אל האירוע, אלא במסע אל תוך שער מהותי של מעבר זהות זוגי. קרן רוטשטיין היא מוזיקאית, די-ג'יית ויוגה תרפיסטית, ותמיר טובול הוא תאורן, מעצב גרפי ואמן. הם שיתפו בכנות ובנדיבות יוצאת דופן. הם לא הסתירו את הקשיים, את החששות ואת הרגעים המורכבים של הדרך, והם גם העזו לפתוח בפנינו את הרגעים האינטימיים והטרנספורמטיביים ביותר בטקס שלהם. פשוט מצאתי את עצמי לומד מהם. למען האמת, נהניתי לערוך את הפרק הזה יותר מבכל פרק שערכתי עד היום. עצרתי שוב ושוב, קשבתי להם, וחשבתי על המקומות שבהם גם אני ואשתי יכולים לקחת מהם השראה ולצאת למסע זוגי משלנו. זה פרק שאני גאה בו מאוד וממליץ לכל מי שנמצא בזוגיות להקשיב לו. פרק על חתונה כטקס מעבר, אבל לא פחות מכך, על האפשרות של שני אנשים להמשיך לבחור זה בזו, להעמיק ולגדול בתוך האהבה. רגע לפני הפרק, נתרגל טקס קצרצר, שיסייע לנו במעבר לתודעה מדויקת לקראת ההזנה לפרק. אז למי שיכול, נעצום עיניים ונמקד את תשומת ליבנו פנימה. ניקח שלוש נשימות עמוקות, נשדר לגוף שאפשר להרפות ולהירגע. נאמר לעצמנו תודה על הזמן שאנו מקדישים להשארתנו והתפתחותנו. ונניח כוונה להיכנס לתודה סקרנית, ענבה, פתוחה ומכוונת לקבלת השראה ותובנות חדשות. בתפילה שההזנה לפרק תטיב עם חיינו. ההזנה נעימה. שלום קרן, שלום תמיר, מה שלומכם?
4: היי! וואו.
3: מעולה.
4: ממש.
3: אז אני באמת באמת מתרגש. אשטג התחלנו? כן.
4: אוקיי.
3: ואני אניח פה את הכוונה. משהו במסע ניסויים שעברתם היה בעיניי כל כך מעורר השראה, הוא מילא אותי בהשראה לאורך הדרך. ההתמסרות, האומץ, המקומות שהעזתם לפגוש בתוך עצמכם בנפרד וביחד ובקשר, שאני באמת מאמין שהוא מתנה לעוד אנשים, כמו שזה היה עבורי. יש לי פה כוונה לעזור, אפילו במעט, לזוגות בתחילת תהליך של אתגר גדול בחיים שנקרא חתונה, ואין מתאימים מכם. בעיניי, באופן שבו אתם עשיתם את זה, כן? אז הייתי רוצה להתחיל בלשאול, אם אתם ממש מנסים כזה לראות לנגד עיניכם את אמיר וקרן של תחילת התהליך, מה הפחיד אותם? ממה חששתם? כזה, איך ההתמקמות הפנימית אל מול התהליך הייתה? כי אני תוהה למה בכלל בחרתם לצאת למסע טקס ניסויים.
4: אוקיי, אז נראה לי באמת הפחדים יכולים לעטוף מכל עבר, והם הרבה פעמים העניין הזה של הרצון לרצות את המשפחה ואת החברים, ושיהיה מיוחד, ושלכולם יהיה טוב, ושלכולם יהיה נעים ונוח, ואנחנו צמחונים, אז אמרנו, היי, נשמח שהחתונה תהיה צמחונית, ואז עוד שנייה ערפו לנו את הראש, כאילו כל הזמן איזה פינג פונג של, אנחנו רוצים להביא את עצמנו, ואת הבחירה שלנו, ואת החופש שלנו, ולחגוג את האהבה, וכל פעם אנחנו כזה, אבל יהיה ככה, אבל אין רב, אבל כאילו, כל הזמן מקבלים כפות לפנים, וזה פשוט, מה שנראה לי הפחיד אותנו, באמת גם בתחילת התהליך, זה איך אנחנו מוצאים את עצמנו. איפה אנחנו? כאילו, איך זה החתונה באמת שלנו?
5: לגמרי. כן, זה... כאילו, אם אנחנו באמת מדברים על, על ניצני התהליך, כאילו, עוד לפני שהבנו שאנחנו גם רוצים לעשות עוד איזשהו טקס שהוא באמת יותר אינטימי, אז אני באופן אישי פחדתי מתחילת התהליך הזה, תכלס גם עד החתונה, כאילו, מכמות תשומת הלב, שזה דבר שאני פשוט לא מכיר, ולא, החיים לא הכינו אותי לרגע שאת המרכז, כאילו, סביב 300 אנשים, זה דבר שכן היה לי מפחיד, ושם זה גם קיבל את המענה אחת הסיבות הטובות, כאילו, של הטקס האלטרנטיבי גם שעשינו.
3: כן.
5: וגם עם הפידבקים של המשפחה, כי כולם יודעים, כאילו, חתונה זה א' ב' ג', ואז אנחנו אומרים להם, וואלק, זה לא בהכרח. אז כן, זה גם היה חלק מהעניין לגמרי.
3: וואו. כן, זה ממש דבר שאני מניח שכל הזוגות נתקלים בו בתחילת התהליך הזה. לא רק בהתחלה, לצערנו, כן? לאורך כל הדרך.
4: כן.
3: וממש דייקת יפה, קרן, את הריצוי. זה באמת הדבר הזה שהוא גם מאוד מבלבל. כי מצד אחד, אני רוצה לכבד את ההורים, אני רוצה לכבד את החברים, אני לא רוצה להיות איזה אגואיסט מניאק שחושב רק על עצמי ועל הרצונות שלי. ואז זה מתבלבל בין... זאת אומרת, גם ככה יש המון לחץ, גם ככה יש המון התרגשות. אני טועה לפעמים, אם הייתי מתחתן לבד, אם הייתי מצליח לעשות את הדבר הזה, אבל ברגע שאני מתחתן עם עוד מישהו, אז גם יש את המשפחה שלו, ואת החברים שלו. ואז צריך רגע לייצר שם איזשהו תשתית זוגית מספיק יציבה ובהירה, עם חזון מספיק ברור, וזה דבר שהוא נורא, נורא... טבעי שהוא לא קיים עדיין. ואז נוצר שם המון המון בלבול מול לחצים מאוד מאוד גבוהים מבחוץ. אז ממש זה היה, זה היה הפך שתיארתם את זה. אני חושב שזה גם לוקח אותנו, זאת אומרת, ברגע שאנחנו מתחילים לתכנן תהליך מתוך שורש של פחד וחשש, אנחנו נמשכים מאוד מאוד מהר כל התשומת לב שלנו נמשכת להפקה. קרן, no offense, כן, אבל לאיזה די-ג'יי, ולאיזה אוכל, ואיזה רב, ואז בעצם זה קצת כמו לארגן אירוע, ולהיות מפיקים של אירוע, ואז אנחנו בעצם עלולים לפספס את המהות, שאולי נגיע אליה עוד מעט בהמשך, אבל מעניין אותי אם אתם מזדהים עם האתגר הזה.
4: תקשיבו, אף זוג לא הכינו אותם לזה, שליום, של איזה תקופה וליום, הם הופכים להיות מנהלי פסטיבל, ויש להם את היכולת, ואז פתאום מגלים, וואי, יש לי את היכולת, כאילו, נכון? כזה, פשוט הרמנו, זה להרים פסטיבל. אקסלים וספקים וטלפונים, זה ממש ממש ממש בול זה, כאילו כמו שאתה אומר, וזה באמת הרבה התעסקות במצג החיצוני, נגיד את זה ככה, שבסופו של דבר, שוב, זה כזה איזשהו באמת show off, אפשר לומר, לכזה את מי מביאים ואיך זה נשמע ואיך זה נראה ואיך זה תואם ואיפה זה, והכל מאוד כזה מצולם, ומאוד, כן, מה, והסמלה, והאיפור, זה באמת כאילו פגישה של כל הזמן החוץ, החוץ, החוץ, החוץ, והרגש והלב הם כאילו, כן, זה הטקס הקטן הזה, שהוא עם, שגם כאילו הכל שם ימלא צילומים ותסתכלו אליי וכזה. באמת קשה, עם כל הבלללללל, קשה מאוד להרגיש את הבפנוכו.
5: כן, זה משהו שצריך להזכיר את זה לעצמך, פעם באיזה כמה זמן, של פתאום הספק הזה ביטל, זה לא יכול, זה שינה, זה אין להם את הצבע הזה, כאילו זה... כן, זה הופך להיות מאוד מנהלתי, זאת אומרת, לא הופך להיות, ההתעסקות היא גם מאוד מאוד מנהלתית, ואז הרענון המחשבה שהמהות היא בעצם לחגוג אהבה, היא יכולה להתפספס, וזה...
3: ממש בקלות.
5: זה מתזכורת חשובה.
3: ממש ממש בקלות.
5: ממש בקלות. לגמרי.
3: אני אגיד יותר מזה, שאני חושב שכל עוד אנחנו, זאת אומרת, אולי אני אגיד את זה אחרת. יש המון המון המון גורמים שיעזרו לנו כל הזמן להתמקד בהפקה. והטרגדיה זה שאין אף גורם שחוץ מאיתנו, שידאג למהות. ופה אני חושב שכבר מההתחלה ההחלטה שלכם לצאת למסע ולשאול את השאלות האלה, היא הייתה מה זה לא מובנת מאליה. אז בואו נצלול קצת למסע. מה הפתיע אתכם במסע?
5: הכל.
4: ממש, וואי, מדויק. פשוט פתחנו דלת ליקום משותף שלא ידענו שאפשר ליצור אותו.
3: וואו.
4: וכן, ממש, כאילו לעוד פלטפורמת אהבה וחגיגת אהבה וחגיגת חיים. הרי המסע ניסויים הוא... באמת בהקשר לאיזה מומנט מסוים, כן? אבל בסופו של דבר זה הלך איתנו גם ליומיום, גם למסע שעוד התחיל כאילו באפריקה, שכבר אז זה תועל לשם. כאילו ההבנה הזאת היא שכשבאמת מתכווננים ושבאמת מבינים בגוף, בנפש, בנשמה, בתודעה הגבוהה, מה אנחנו רוצים, ובמה אנחנו בוחרים, ומה זאת האהבה הזאת בשבילנו, אז זה פוגש באמת את החיים, ואז בסופו של דבר, גם את הטקס שלנו, וגם את הטקס עם כל העולם ואשתו, כן? כשאנחנו מחוברים למהות, אז זה משליך על כל... על כל שאר הדברים.
3: וואו.
4: זה ההפתעה הכי גדולה.
5: אני חושב שמה ש... מה שאני גיליתי, לפחות במהלך המסע, הוא

0: ממש נתן לזה עוד איזשהו, עוד איזשהו נפח של להכניס את זה באמת יותר לעומק החיים ויותר להרגיש את זה ביום יום. ולא רק כזה להגיד, החיים הם מסע. הם באמת מסע. כאילו אפשר להתייחס לזה ככה.
1: יפה.
2: יא. מרגש אותי שאתם מדברים ככה, אני מודה. אני רגע אעשה סדר למאזינים, כי אנחנו מבינים ממש טוב אחד את השני. אז רגע נשים רגע כמה... כמה דברים. אז קודם כל, התחלנו את המסע הניסויים ברגע לפני שיצאתם לטיול באפריקה, טיול של חודש בערך, חודש וחצי, אם אני לא טועה. ובאמת המפגש הראשון שעשינו היה בעצם לעשות טרנספורמציה בין טיול למסע, שזה קצת בין הפקה לחגיגת אהבה. זאת אומרת, יש פה קווים באמת מקבילים, שאנחנו תמיד תמיד נזכור להזמין את הכרטיסים ולהזמין את הבתי מלון ואת האוטובוסים ואת התחבץ, שזה הכל בעצם ההפקה. אבל האם אנחנו יכולים לעשות את האקסטרה אנרגיה, אקסטרה מאמץ, בעיקר, כמו שאמרת קרן ממש יפה, האקסטרה כוונה, כדי להפוך את הטיול למסע? וכבר שם התחלנו כזה לתרגל את זה ולשים לב לאיך בונים מסע, ומסע בהיבט הזה זה מה שעובר, מה שעוברים מבפנים, וזה לא רק המפגש עם הבחוץ. ואז באמת, אנחנו עושים fast forward של כמה חודשים לחתונה עצמה, אז תמיר וקרן עשו בעצם שתי חתונות, כמו שהבנתם. החתונה הראשונה הייתה חתונה של, עוד מעט תספרו קצת יותר לעומק, אבל 3 ימים, בצימר בגליל, שזה בעצם היה טקס די ארוך ומתמשך בארבע עיניים, שזה היה בעצם טקס מעבר וחגיגות אהבה, ואז כמה ימים אחרי זה היה להם את הטקס, בעצם את האירוע, את החתונה עם כל החברים והמשפחה. אוקיי? זה בעצם זה הייתה הבחירה של קרן ותמיר. מעניין אותי, אם היו רגעים שחשבתם שלקחתם את זה רחוק מדי, או שעלו יותר מדי כזה התנגדויות ואתגרים, או שהתחרטתם.
1: אני יכולה להגיד באופן הכי נהיר וכנה ועל הוואן, הכל היה מדויק כל כך, ולרגע לי לא היה ספק שזו הבחירה הכי מדהימה לצאת למסע הניסויים, לא משנה כמה, זה הפגיש בהתמודדויות, אימאלה ואבאלה, כן? אני כזה הולכת לטיפול הרבה זמן, כזה מגיל יחסית צעיר, אני יודעת מה זה כזה התמודדות עם הקישקה, ועם עם כזה להסתכל לדברים בלבן של העיניים, ובהכרח המסע הניסויים הזה הפגיש באתגרים ובזוגיות גם כאילו זה ביחד, אז זה כזה, הרבה פעמים זה דברים שלאו דווקא נוגעים בהם באמת בשגרה וביומיום, ואז פתאום לפגוש את זה, זה מאוד עוצמתי, במיוחד שזה כזה בינינו ובבית והכל. ואני מאושרת על כל, על כל אתגר ופגוש, פחד והתמודדות, כי זה באמת, באמת, באמת חיזק את האהבה שלנו. פשוט ככה. ואת התקשורת.
2: כן. אז אני, עוד פעם, אני אגיד דברים שאולי לא מובנים אליהם למאזינים, שבעצם, אחרי שחזרתם מהמסע, שהוא היה לגמרי מסע באפריקה, אז בעצם נפגשנו אחת לשבוע, אחת לשבועיים, למשך כמה שבועות, חודשים, בערך 8-9 מפגשים, אם אני לא טועה, שבכל מפגש בעצם צללנו לרובד אחר, סביב אהבה, סביב התקשרות, מובחנות אל מול נפרדות, אל מול התמזגות. בגדול התחלנו להתעסק בדברים שמאוד מאוד בריא להתחיל להתעסק בהם עכשיו ולא אחרי הריב. ואז זה נקרא טיפול זוגי, כן? שקורה בדרך כלל בהמשך החיים, וטוב שהולכים לטיפול זוגי, כן? אני לא, אני חסיד גדול. ואז באיזשהו שלב, שזה כבר נורא נורא נורא עמוק, אנחנו צוללים עוד יותר עמוק, בזה שאנחנו מתחילים לכתוב טקס. ליצור טקס מאפס, שגם זה תהליך מאוד מאוד מוכן.

0: מובנה, ששואלים שאלות סופר מורכבות על החיים, על הזוגיות, ומנסים לסרטט חזון זוגי וחזון אישי, למי אנחנו רוצים להיות אחרי החתונה, אחרי הטקס. וזה בעצם לפגוש את האור, ולפגוש את האור זה דבר נורא נורא מפחיד, ובאופן טבעי צופים המון המון דברים, והמון פחדים, ואז מתוך הדבר הזה מתחילים לכתוב טקס. וכן ותמיר כתבו טקס, כתבתם טקס מהמם ועמוק ומרגש מאוד, ומאוד חשוף ומאוד מפחיד בעיניי, שביצעתם אותו למעשה בשלושת הימים האלה, בצימר. כן? אז זה ככה, זה המסע. זה לא האופציה היחידה, אפשר גם לעשות את זה בחתונה מול האורחים, זאת אומרת, כל זוג מחליט בעצמו לאן הוא לוקח את זה ומה הוא עושה עם הדבר הזה, וזה מה שאתם בחרתם, ובעיני זה היה מאוד מתאים לכם. אני רוצה לשאול, למה לעבור את הדבר הזה ביחד? זאת אומרת, נניח הייתם, כל אחד עושה טקס מעבר כזה עמוק בפני עצמו, כזה מה זה שהבן זוג האוהב, איתי בתוך התהליך הזה, בתוך המסע הזה, מה ערך מוסף של זה?
1: וואו. אני חושבת שמשהו שמגלים באופן מודע או לא מודע במהלך החיים, זה שמערכות היחסים שלנו עם הבן זוג או הבת זוג, הם בהכרח המקומות ששם כל הדברים שאנחנו סוחבים איתנו, פוגשים.
0: ממש.
1: זה פוגש, נכון? כאילו, כל המצוקות הילדיות, כל העניינים שלנו בינינו לבין עצמנו, זה פוגש את הבן זוג, ושם הרבה פעמים יש השלכה. נכון. באמת באופן טבעי, כאילו. אז קודם כל, לעשות, להתעמך בדברים האלה, לעשות שלום בדברים שלי, כשהוא ניצב בפניי ורואה את זה, אותי עושה שלום. זה ממש ממש חזק. ולקבל את הראייה, או את ההדהוד, או את התמיכה, זה מאוד מאוד חזק. ואז זה באמת, זה נותן איזשהו אישור. לדבר שנעשה, כשזה ביחד. וזה מרפא את המקומות בפנים ואת המקומות בזוגיות.
0: איזה חכמת. בא לי דוגמה חיה מהחתונה שלכם, של איך הרגשתם ומה הנוכחות של הבן זוג או הבת זוג עשתה לנפש, עשתה בתוך המסע חיים.
2: אז אני יכול לספר על בעצם על על החלק בטקס שהוא היה באמת ספציפית שלי. בעצם בנינו יחד איזושהי מתודה שבה אנחנו יוצאים לאיזשהו טיול קטן ברגל. אני לוקח איתי מוצ'ילה על הגב, ריקה. וכשאני עובר ליד איזשהו סלע או ליד איזושהי אבן שמרגישה לי נכונה, אז לוקח אותה, שם עליה איזושהי כוונה, איזשהו פצע, איזשהו כאב, מכניס אותה למוצ'ילה, ובעצם אנחנו ממשיכים את הטיול כך שאני אוסף אבנים שבעצם מסמלות כל מיני מדרגות, כל מיני כאבים, כל מיני טראומות אישיים שלי.
0: שזה ממש משקל על הגב, כן? כי זה לא סתם אבנים במוצ'ילה, כן.
2: כן, לגמרי. משקל החיים. אז אנחנו הולכים לנו עם משקל החיים, עד שאנחנו מגיעים לאיזשהו מקום שנראה נוח, ושנאספו מה שהיה צריך לאסף. ואז הוצאתי את האבנים העתיק, ובעצם בניתי מהם רוג'ום. שהמטרה היא בגדול הייתה לקחת את כל הכאבים וכל הפצעים, ובעצם ליצור איתם משהו, ליצור איתם משהו יציב, משהו שהוא יפה, ובעצם לתת לכל הדברים האלה שהם כאילו היו חוסר איזון של החיים, בעצם לתת להם איזשהו משהו שהוא ליטרלי איזון, אחד על השני. עכשיו אני יכול לומר שמה שהיה מאוד חזק לי בהחזקת המרחב מצד קרן, זה שקודם כל כמה שזה נגע בה, כמה שהיא הייתה איתי, כמה שהיא הרגישה את את הדבר הזה יחד איתי, זאת אומרת, זה נורא ריגש אותה, גם היה לה קצת עצוב, היה לה שמח, זאת אומרת, כאילו, היא הכניסה הרבה הרבה מאוד רגש לדברים שהם בשבילי, כאילו, פשוט סיפור חיי, אבל לקבל פתאום כל כך הרבה תמיכה וחיבוק ורגשות לתוך זה, זה מעצים, ואתה אומר לעצמך, וואלה, אוקיי, כן, אז החיים שלי הם, סתאות, כי יש מי שמקשיב, יש מי שמכיל, ויש מי שמבין גם, שזה לא רק, זה לא רק בתוך הראש שלי, זה עכשיו קיים גם עם, בתוך האהבה שלי, ויש לזה מקום. אז כן, זה מאוד מחזק את זה.
3: מהמם.
0: וואו, זה מרגש, אה? המקום הזה שבו אני מתפשט, אני חושף, וחוטף גל אהבה וקבלה, ונעטף באהבה של בן זוג שרואה אותי, זה ריפוי שקשה להצליח להגיע אליו לבד בתהליך אישי, כן. ופה יש כוח עצום לביחד, לגמרי.
1: ממש ככה. ואני רוצה להגיד שעצם היכולת לזקק את המתודה הזאת לכדי רגע משמעותי במערכת יחסים שלנו, זה באמת באמת בזכות זה ששלושתנו ביחד העמקנו כל כך הרבה, גם לאורך המפגשים, אבל גם להבנה שלה מה חשוב לנו שיהיה בטקס, ומה החשיבות של הרגע הזה של שתמיר רגע לוקח את המושכות ומוביל אותנו במסע שלו, כדי שאני אוכל באמת להיות שם בשבילו, והוא יוכל להיות שם בשביל עצמו, כאילו, ממש עבדנו על זה.
0: ממש, נכון, נכון. לגמרי, ממש. זה מזכיר לי אחד השירים ששיבצתם בפלייליסט שלכם, של מאור כהן. אז יש לו ציטוט ממש שכזה נגע בי, וממש בעיני ייצג את העבודה העמוקה, וכאילו המומנט של תמיר, אני רק אגיד שהוא לא היחיד, סיפרתם לי על עוד הרבה רגעים כאלה במהלך הטקס הזה, אבל הציטוט הולך ככה, לקלף את האור לאור. אור עם עין לאור עם א'. כאילו שרגע מקלפים את האור, מתפשטים, חושפים את הלב, חושפים את הפצעים, ואז בעצם נשטפים באור. איזה דבר מרפא זה.
1: ממש.
0: אני חושב שזה באמת החתונה, זה איזשהו רגע במסע היחד של זוג, שבו אנחנו רוצים להתבגר, וכמו שקרן אמרה נורא נורא יפה, שכל פיצי הילדות נחשפים בתוך קשר. ולכן, אם אנחנו פשוט נזרום עם הקשר ונתייחס לקשר כמו טיול או כמו הפקה, הקשר יהפוך להיות משאבה שתינק מאיתנו את האנרגיית חיים. הפצעים רק יותר יבלטו ויותר יחוו לאורך חיי הזוגיות. ואם לא נבין שיש איזשהו רגע שבו אנחנו צריכים לעשות עבודה בקשר, ואנחנו צריכים לרפא ביחד, ובתוך הקשר יש הרבה יותר פוטנציאל ריפוי, ונבין שרק אם נעשה את העבודה הזאת, ונתייחס לחיים הזוגים שלנו כמסע, ולא כטיול או הפקה, כן? אז אני מאמין שהקשר יכול להפוך להיות משאב. וזה קטע שאני לא חושב שקשר יכול להיות משהו ניטרלי. או שהוא בקצה של המשאב, או שהוא בקצה של המשאבה שיונקת מאיתנו אנרגיית חיים. ואני חושב ש רגעים של לידה מאוד מאוד מאוד מבטאים את הפרקים הבאים לבוא. אני רואה את זה נגיד על הילד שלי, שמה שקרה לו בלידה, קורה שוב ושוב ושוב ושוב בהמון המון רגעים, כן? אז החתונה זה רגע הלידה של הנישואים. וצריך רגע לשאול איך אנחנו רוצים שהלידה הזאת תקרה. וגם הבחירה לעשות הפקה, שהיא בחירה סופר לגיטימית בעיניי, היא החלטה, שזה איך שתראה הלידה שלנו.
1: אפשר לעשות גם וגם, כמו שאנחנו עשינו, כאילו, אפשר להתחתן, זה מה שבא לי אולי להגיד לזוגות, כי בסופו של דבר יש את הציפייה גם לחתונה עם החברים והמשפחה, ולא צריך לוותר על זה, כן? אבל ההפקה הזאת היא באמת של החתונה עם המשפחה והחברים, יכולה להיות עם יותר מהות, כי החתונה, מה שאני מרגישה, זה שהחתונה שלנו נעשתה בבחירה שלמה, כן? של תמיר ושלי בינינו לבין עצמנו, ואז החתונה עם כולם הייתה כבר ממש תאונה באנרגיה הזאת של חגיגת האהבה, ואנחנו ידענו את זה, והבאנו את זה לשם, ואז האנרגיה הזאת פשוט הייתה נוכחת, כי אנחנו בחרנו להביא את זה לשם, וגם לטקס עצמו, כן? לטקס מתחת לחופה, גם לשם בחרנו להביא את המהות, אז גם לשם זה השליך, כאילו, זה לפי דעתי הגדולה בדור שלנו, שאנחנו יכולים באמת, יש גם קצת בחירה, יש גם קצת חופש.
0: כן.
1: להבדיל מהדורות, כאילו מההורים שלנו, סבא וסבתא, אפשר לעשות פה את הטוויסט בעלילה, באופן שמכבד את כולם, ונותן לנו את המענה של חגיגת האהבה והקדושה.
0: שתי סיבות שזה היה לי חזק, א', לא ראו בהקלטה שתמיר מענן מאחורה כזה במלא מלא הסכמה, שזה היה לי ממש יפה, אבל גם כי החיים הם פשוט כאלה. זאת אומרת, חיי הנישואים שאחרי זה, הם לא רק חיים זוגיים. אנחנו בתוך חברה, בתוך קהילה, בתוך משפחה גדולה, אבל אנחנו גם לא יכולים לוותר על הזוגיות, ועל האהבה הזוגית. וזה ממש יפה, כאילו שכנעת אותי, כן? אני מודה ומתוודה, אני לא התחתנתי, אני לא התחתנתי ככה, וויתרתי, ומרגיש לי שעשיתם משהו שם שהוא מאוד התאים לכם, וגם אני חושב שהוא יכול להתאים להמון המון זוגות. זה היה מאוד מאוד יפה לשמוע. תראו, אני חייב רגע להגיד, אני כאילו, עוד פעם, אני מכיר אתכם, אני יודע שהכל אותנטי ואמיתי, ובאמת קרה שם מקסמים. באמת היה שם רגעים של אהבה תאורה. אני מנסה רגע להתחבר למאזין, סקפטי אולי, הרגע לא יכול להיות שזה כזה טוב, כאילו, הם מסתירים, ורגע, לבקש מכם גם להראות שהיו שם, כי היו לא מעט רגעים שלא הלכו חלק, וצפו דברים, צף שיט.
1: כן.
0: ורגע להביא גם קצת את הדברים האלה, כדי שנבין שזה חלק בלתי נפרד ממסע טוב.
1: אני רוצה להגיד שאני כל הזמן ניסיתי להבין באמת מה קורה לפני שאנחנו ניגשים לטקס החתונה, כן? כל הזמן שאלתי אותך, שחר, אבל איך מתכוננים באותו היום, קמים בבוקר ומה עושים? ואז החלטנו, תמיר ואני, פשוט נקום בבוקר, נתארגן וניסע למקום שקבענו. והנסיעה הזאת הייתה כבר ההתחלה של הטקס. ולא היה לנו מושג, כן? לפגוש את אחד הרגעים הכי מאתגרים שהיו לנו בזוגיות. וככה יצאנו לטקס, כן? כשאני בוכה, יש לנו שלוש שעות נסיעה, כשאני ממררת בבכי וכועסת ומוציאה מצוקות, ותמיר נוהג כאילו, והכל, ואנחנו באוטו, והכל סופר אינטנסיבי.
2: וסופר מהר. זאת אומרת, אנחנו גרים בירושלים, עוד לא יצאנו משער הגיא, ואנחנו כבר כאילו עמוק לתוך הסיטואציה, כן.
1: וככה, אשכרה, יצאנו לטקס החתונה שלנו. אז אם יש זוגות שהם סקפטים שמקשיבים לנו, ממש לא הכל נצנצים, כן?
2: אבל זה מייצר נצנצים.
1: וואי, אבל איזה פורקן זה אפשר לנו, ואיזה הבנות, ואיזה כאילו, וואי, איך זה דייק אותנו, בהכרח, לרגע של אמת ותקשורת בונה, זה כאילו הלוואי ויהיו לנו עוד רגעים כאלה, כי זה באמת מפגיש, בשיט.
2: אולי אני לא אהיה ממש ספציפי, כי זה באמת אולי גם קצת אינטימי, קצת הרבה, אבל אני, האופי של, זאת אומרת, הפיצוץ הזה במרכאות, הוא היה משהו, אני חושב שזה היה משהו שגם חשוב לעשות אולי אפילו בצורה מבוקרת, לפעמים זה פשוט, אצלנו זה פשוט יצא החוצה, בסבבה זה מה שהיה, אני שמח על זה, אבל זה היה איזושהי שיחה רגע של הבנה של איך נראית הזוגיות שלנו, וממה אנחנו לא מרוצים, ומה קשה לנו, ומה היינו רוצים שיהיה. אז בתוך זוגיות באופן כללי, גם בלי קשר לטקס, אני חושב שזה דבר שהוא חשוב ונכון באמת לעשות את השיחה הזאת אחת לכמה זמן. כאילו היה כל כך הרבה ציפייה והתרגשות, אחרי מסע ארוך שאנחנו בונים את הטקס הזה, ואז היום הזה מגיע, והלב לא שלם, כי יש משקעים ודברים מתחילים לצוף. ואז באמת בקסם זה יצא בצורה מאוד אותנטית וחזקה, וזה היה קשה, וזה היה לא נעים, אבל היה לנו 3 שעות כאילו של נסיעה כדי לדבר על זה, אז זה גם היה בדיוק בזמן הנכון, אבל זה בעצם אופי ההגעה לטקס של להוריד משקעים, של להלבין את הדברים, לנקות, לשיח פתוח, ולהקשיב, באמת, זאת אומרת, שאלת אותנו בהתחלה איך, כאילו, מה השתנה באופן שאתם מקשיבים אחד לשנייה. אז השתנה ומשתלם.
0: רוצים לספר על עוד איזושהי חוויה מהחתונה? עוד איזה רגע בחתונה שזכור לכם?
1: אני יכולה לספר על ככה, על המומנט שלי בתוך הטקס, שגם ניסינו כזה לפני לבנות אותו ולהבין איך לזקק אותו בעבודה משותפת ויפה. אני זוכרת שכל הזמן אמרת לנו, אוקיי, יש לכם את הסקריפט, כאילו יש לכם את הכזה, אתם יודעים איך הטקס נראה ומה מתנגן וממש כתבנו הכל מראש, אבל עם זאת, מה שכאילו חשוב לתת מקום לספונטניות להתרחש או לאיזשהו חיבור וקשיבות ברגע לקחת חלק מהטקס, כן? עם זה שהכל כתוב והכל ידוע והכל בהתכווננות מראש שעבדנו עליה. אז במומנט שלי קבענו ככה שאני רוצה טקס טהרה. שאני רוצה לבוא לחיים הזוגיים חלקה ופשוטה ונקייה וטהורה. אז הרבה מהיומיום שלי ומהחיים שלי הם סובבים סביב באמת העמסה מוגזמת של איפור, פירסינגים, קעקועים, הרבה שימוש בנראות בשביל להרגיש ערך עצמי ותחושת שייכות ומקום וביטחון. ואני מרגישה שעם תמיר אני, בזכות האהבה שלו אליי, אני יכולה להשיל קצת יותר ולהאמין שאני יפה כפי שאני, ורציתי לתת לזה מקום בטקס כי זה חלק בלתי נפרד מהמערכת יחסים שלנו ומהאהבה שלנו.
0: את מהממת. כל כך מהממת. איזה אמיצה.
1: זהו, זה ממש לדבר את ה... כן, את הדבר. אז בטקס באמת, המתודה שרציתי ליצור היא מתודה של... ובהתחלה לא ידעתי איך, כאילו ממש ממש עזרת לי עם זה, כן? אמרתי, אולי אני אשים כזה קצת איפור ואני אוריד וככה. ואתה אמרת לי, קרן, תפחי את זה למומנט אחוש לוקי. תשימי מלא איפור, כאילו תגזימי, תעופי. אז בטקס עצמו, אפילו מהספונטניות באמת של הרגע, ראיתי שם פלטת צבעי מים ומכחול, ואמרתי, אני הולכת לצייר על עצמי איפור על כל הפנים, משהו כאילו מוגזם. וממש פשוט צבעתי את כל כולי, וככה באתי לתמיר. ואז באמת הרעיון היה להתחיל להוריד ולהתנקות. ותמיר, אני כזה, ובהתחלה לפי הסקריפט שכתבנו, תמיר ככה לוקח מגבונים ומתחיל לנקות את האיפור ממני. אני באותו רגע הרגשתי חיה, כאילו, רגע, זה שלי לקלף את האור לאור, כן? זה שלי הרגע הזה. וממש באופן ככה רגיש, אמרתי לו, מאמי, אני צריכה לעשות את זה בשביל עצמי. ואני צריכה לעשות את זה גם באגרסיביות, כן? כפרה עליו, הוא היה כזה, לקח את המגבון ובתפיחות...
2: היא עדינה.
1: כן, נכון, מתוך באמת ההיכרות שלו איתי, ש... אבל אני הרגשתי שבשביל שזה יהיה טרנספורמטיבי, ובשביל שזה יהיה פאפאו, אני צריכה לקחת את זה לידיים שלי, ולעשות את זה באופן מאוד מאוד מאוד ככה... של שחרור פנימי וחיצוני. ולקחתי את המגבונים וקרה. ואת הגילים ככה הנחתי בתוך קערה, וגם את מה שלבשתי, ונכנסתי למקור מים באיזשהו טקס טהרה באמת שלי עם עצמי, שתמיר כל הזמן עד, כן? זה נורא חזק. לא סתם גם בטקס חתונה יש עדים שינחכו ויראו שהדבר נעשה, כן? זה דבר מאוד ככה לאשר שהנה, הדבר קורה.
0: תעודה.
1: זהו בעצם, בדיוק. יס. ואני באמת ככה הפגשתי שם בכל הקולות, אני טהורה, ואני נקייה, ואני פשוטה, וככה לצעוק את זה בטבע. מול תמיר בתוך המקור מים, כשאני באמת כאילו כביום היוולדי מבחינת הניקיון, זה היה לי ממש חזק. ואז לבוא אליו מהמקום הזה, זה דבר שהוא, כן, זה ממש להשאיר איזשהו חותם בזוגיות ובחיים שלי, ואין לזה... אין לזה שני, כן? זה הערך של המומנט הזה ילך איתי לכל החיים באיתן.
2: וואו.
1: וזה יכול להיות אשכרה חלק מהחתונה. כזה. כן?
0: אוי, זה מרגש. זה מרגש ממש. מרגש אותי לשמוע. מעניין אותי בפרספקטיבה קצת של זמן, לא המון, אבל קצת של זמן, איך אתם רואים את הפירות בתוך החיים שלכם, בתוך הזוגיות שלכם, בתוך המערכת יחסית הפנימית של כל אחד עם עצמו.
1: המילה דייט, כן? עם דייט, זה משהו שחשבנו עליו כזה, יוצאים למסעדה, יוצאים לסרט, יוצאים לבר, יוצאים לים, כאילו, כזה מין בילוי, שהוא, שגם התצורה שלו הזוגית היא מאוד... ידועה מראש, אז זה המסע ניסויים אפשר לנו להבין שדייט שבועי, קודם כל הוא מסט, ושדייט שבועי יכול להיות גם דברים של ערך מוסף, ושיש בהם מין האיכויות האלה של הטקס, של כוונה, של רגע להתחבר, של רגע לנשום את הביחד, של לדבר על דברים שאינים, שהם עם מהות יותר מקודשת, שאפשר לעשות טקס כדייט, כן? אז זה תובנה שהולכת איתנו מאז. ושהטקס גם לא חייב להיות איזה דבר מאוד מאוד בומבסטי, כן? מבחינתי זה שאנחנו ממשיכים את הטקסי בוקר שלנו ומכניסים מהות לדברים קטנים בבית, בינינו לבין עצמנו.

0: זה ממש פשוט עוד איזשהו כלי לחיים שהולך איתנו עכשיו.
1: מהממים.
2: אז אולי את הטרנספורמציה של המושג טקס, כזה בזמן המסע, אני מודה שמסקרן אותי יותר התשובה של תמיר, כי קרן בהתחלה גם, אני זוכר אותה כבר, מבינה טקס לא רע בכלל, אבל תמיר אני זוכר, מה זה טקס כזה, איך תפסת טקס, איך אתה תופס היום טקס?
3: טקס תפסתי בגלל שבאמת הגעתי לזה, בלי באמת ניסיון, או בלי באמת איזשהו ידע מקדים, אז כזה אני בעולם הפנימי שלי, אמרת לי טקס, שלחת אותי לכזה, לא יודע, טקס היוואסקה, או איזשהו כזה, משהו עתיק שיושבים סביב מדורה, ושרים לאל הגשם, וכאילו וזה כזה, זה טקס, או מנגד, כזה,
4: בר מצווה,
3: בר מצווה ברית, כזה הכי קלאסי, הכי יהודי. ותוך כדי התהליך, אז באמת הבנתי שטקס זה קודם כל הרבה הרבה הרבה מאוד בחירה, בעיקר, כאילו זה, כאילו כשאתה שם באיזה כוונה של טקס, אז זה טקס. כשאתה מחליט שאתה שם באיזה איזשהו משהו מעצמך, ואתה שם באיזה איזושהי אמת, ושם באיזה איזושהי כוונה, שאתה מסתכל על איזושהי, זה טקס מעבר קצת מה שאני מתאר, יש עוד כל כך הרבה סוגים שאני גם לא מבין, אבל כשאתה מסתכל על המקום שאתה נמצא בו כרגע, והתהליך שאתה רוצה לעבור מיותך אתה לנקודה הבאה, אז זה טקס. ויש לזה הרבה הרבה גוונים והרבה בחירה, שוב, כמו שאמרתי. אז אני תופס את זה בתור משהו מאוד פלואידי היום. זאת אומרת, אין לזה מסגרת אחת.
1: אמן.
2: תודה על התשובה. מה היית אומר למישהו שבתחילת התהליך חושש מטקס? קצת כמוך, כן? שהיית בתחילת התהליך?
3: הרבה כמוני, הרבה כמוני, ועד היום, כן? היום ממקומות אחרים, אבל אני חושב שהייתי אומר לו קודם כל שזה בידיים שלך. זאת אומרת, אם אתה בוחר, אם יש משהו לא נעים בתוך הטקס, אתה יכול לבחור להתמודד איתו, ואם אתה מחליט שאתה לא רוצה להתמודד איתו, אתה יכול לבחור שאתה לא מתמודד איתו. שזה באמת הרבה עניין של כוונה, שאם אתה בוחר, זאת אומרת, אני אתן איזשהו דימוי שעלה לי מעולם האמנות, ככה עלה לי. כשמציירים על קנבס, ואתה רוצה שיהיה רקע לבן, אתה לא לוקח כמובן מאליו את זה שהקנבס לבן, אתה צובע אותו בלבן. אז אותו דבר ככה אפשר להתייחס לטקס. זאת אומרת, אם אתה הולך להתמודד עם איזשהו כאב שיש לך, או שאתה רוצה לשים איזשהו משהו, זה לא מובן מאליו, זה לא פשוט נמצא שם. אתה שם את זה שם. אז אפשר לקחת את ההגעה לבנייה של טקס, ממש בצורה הזאת.
2: כן. בוא נגיד, אחד מהמאפיינים של טקס זה שהוא תחום. ואנחנו שמים לו התחלה, ואנחנו שמים לו סוף, ואז יש שם מרחב טקסי, ואפשר לטעון אותו בהמון דברים. ואז גם לעבור שם משהו תודעתי בצורה מאוד עוצמתית ומוגברת. אז זה ממש יפה, הדימוי שלך, לקחתי. תודה. מה הייתם אומרים לזוג שמקשיב, ואחד מבני הזוג ממש רוצה, והשני כזה, נו, בחיית, כאילו, אל תקחי אותי לשם.
0: מצליח שאמרת, תקחי. אבל זה נכון, באמת, באמת, אני מכירה כבר כמה זוגות שסיפרנו להם על הקונספט הזה, והחברות שלי היו יותר נכונות, והבני זוג שלהם פחות. ולפעמים גם הפוך, כן? אבל כזה, לפעמים יש צעד אחד שמביא את היוזמה הזאת והוא יותר נלהב, וצעד אחר שזה נשמע לו קצת כאילו פגני, הזוי, בואי פשוט נשאיר את זה בתחום הנינוחות, כאילו יש הרבה,
2: זה באמת נורא מפחיד, אני ממש יכול להבין
0: לגמרי, כן. אז בא לי להגיד ששווה לנסות. קודם כל לנסות, כן? מה? להיפגש רגע, להבין מה אפשר ליצור, מה זה אומר, לנסות להתחבר לרעיון הזה, כן? והיופי שכל זוג יכול באמת לזקק את המהות כראות עיניו, כן? הם יכולים ליצור את הטקס שלהם איך שהם רוצים, איפה שהם רוצים, כמה שהם רוצים. הקנבס הוא באמת לבן, והתהליך המשותף של שלושתנו הוא להבין מה הציור שאנחנו רוצים לצייר, כן? וכל זוג יכול להעיז, אמנם אם כן, עם שאלת שאלות והתגור, ונכנסים עמוק עמוק עמוק עמוק עמוק פנימה, אבל בסופו של דבר זה בהכרח ייתן להם משמעות של אהבה וכוונה, ואיך שהם רוצים לעשות את זה. זה הרי זה מאמן והרי זה מבורך. פשוט, כן, שווה לנסות.
1: מאמן.
2: מה למדתם על אהבה? ושאלת המשך, זה לאיזה אהבה אתם מבקשים להמשיך לגדול בתוך הנישואים? כי זה היה רק התחלה.
0: אהבה היא מעבדה לשני אנשים שאם הם מספיק אמיצים לצאת להרפתקה הזאת, הם יכולים לגלות מהי באמת עבורם. והרעיון הזה של מסע הנישואים יכול להיות בדיוק ההתחלה של הדבר הזה. לנסות להבין ולבחור להבין מהי אהבה בשבילנו. בוודאות נידונו להשתנות, כן? זה איזשהו חוק חיים כזה, אחד מחוקי החיים. אנחנו משתנים, טבע כן. משתנה, נע, מגיב, כן? גם אנחנו. אז אני רוצה להאמין שנוכל לצאת לעוד הרבה הרפתקאות כאלה ביחד, ולהתחדש באהבה שלנו, ולהעיז לפגוש אותה מכל מיני מקומות.
2: אוי, זה יפה.
0: של שבאמת העוגן יכול להיות שם הטקס. כלומר,
2: וואו.
0: יהיה לנו לידה, כן? נהיה לפני מומנט כזה של לידה, נוכל לתעל את האהבה שלנו ואת ההרפתקה בעזרת טקס של אהבה, ולהבין איפה אנחנו עכשיו, בהתייחס לדבר המרגש הזה. נעבור בית, נעשה רילוקיישן, נעבור דירה, כן? לבית שלנו, נגיד. בוא נראה איפה האהבה עכשיו עם זה. נוכל לתעל רגעים משמעותיים בחיים כדי לצאת להרפתקה הזאת ולהמשיג עוד כוונה ועוד משמעות.
2: וואו. זה מתנה יקרה. ממש דייקת אותה יפה. זה נגע בי. שאלה אחרונה. תשלימו את המשפט. לא התחתנו רק כדי לחגוג אלא כדי
0: לא התחתנו רק כדי לחגוג אהבה, התחתנו כדי לחגוג את החיים.
4: וואו. זה נכון.
0: אני חושבת שמתנת החיים, ואני יכולה להגיד את זה באופן אישי, זה הדבר הכי, הכי, הכי לא מובן מאליו, שיכול להיות. אבל אנחנו ממש חיים אילו, כן? וכשאנחנו בוחרים להתחתן, אנחנו ממש ממש בוחרים בחיים באופן מאוד מאוד, כי זה גם להתחתן עם עצמנו, וזה גם לתת איזשהו תוקף בעולם לזה של, הנה, אנחנו חיים וגם הולכים להמשיך את החיים, וגם הולכים להקים עוד חיים, כן? זה ממש ביג במובן הזה.
3: וואו. אני רוצה גם לשבץ. לא התחתנו רק כדי לחגוג את העבר, התחתנו גם לחגוג את העתיד. כי הזוגיות היא הגיעה עד כאילו נקודה מסוימת שבה החלטנו להתחתן. והתחתנו את העבר הזה, זאת אומרת, הרי התחתנו עד הרגע שהיינו יחד. אבל הכוונה היא גם לחגוג את העתיד, את מה שאנחנו רוצים שיהיה, מה שיבוא.
2: וואו. כן, תהבאתם את זה. זה לא רק היה מובן, זה גם היה לי עמוק מאוד. כן, וחכם. תודה, אני, היה לי ממש מעניין ומרגש לשמוע אתכם, וכל פעם מחדש המפגש איתכם, פוגע בי, ואני מודה שכשהתחלתי את המפגש, אז היה לי איזושהי כוונה שזוגות לפני החתונה ישמעו את זה. אבל הכוונה הזאת התרחבה במהלך ההזנה לכם בתוך המפגש הזה, שכל קשת הזוגות מגיל חתונה ועד גיל פנסיה פלוס, נתתם פה השראה לאיך אפשר להשתמש בטקס זוגי לריפוי עמוק, לשמירה על חיי זוגיות בריאה ומעצימה ומרפאת. זה היה לי ממש זכות ללוות אתכם וגם להקשיב לכם פה בפרק הזה, ואני מרגיש שזכיתי לזוגיות שלי מכם. כן, אז ממש תודה. תודה על השיחה הזאת ותודה על כל התהליך.
0: אני אשמח ממש להגיד תודה לך, שבאמת משיחת הטלפון הראשונה הרגשתי שאתה כל כך חקרת את הדבר, גם על בשרך, גם בטקס החתונה שלך עם בת זוגתך, גם אתה ממש מאמין בטקסים ומגיע ממקום של אמונה שלמה שזה יכול להיות דבר בעולם, ומשם הולכת אותנו באמת יד ביד לאורך כל הדרך, ולאורך גם דברים שלאו דווקא קשורים לחתונה, כן? באמת זה העניין. לא, תמיר נסע לריטריט וכזה אמרת לו, בוא אני כזה עזור לך אולי איך להכניס גם לשם משמעות, או כזה נתת לנו רעיונות באמת לדייט הצוללות, דייט של משחק צוללות, רק עם שאלות כזה מגניב, שבאיזה באמת ערב אחד צללנו לתוכו. כזה ליווית אותנו, היית איתנו, באהבה ובחוסר שיפוטיות, זה היה רק עצם המפגשים היו ריפוי בשבילנו ובשביל כל אחד מאיתנו. ובאמת הלוואי וזוגות יוכלו לפתוח את הראש שלהם לזה שיש עוד אפשרויות לחגוג את החיים המשותפים. בכל גיל, כאילו נראה לי בכל גיל אפשר לעשות איזה פוס קטן ולהגיד יאללה, בוא נעמיק, בואי נעמיק, בוא נראה מה, איך אפשר עוד ככה לחגוג אהבה.
1: וואו.
0: להתייחס לאהבה, להתייחס לה ביחד, אז אמן, אמן, שכך יהיה.
3: אמן.
2: תודה, תודה, תודה, תודה.
3: תודה, שכה.
4: תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. kzradio.net. אני נט על זה. המצעד השבועי האלטרנטיבי של עכשיו, על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: היי, שלום, אתם על תחת השפעה, אנחנו בתוכנית מאוד מיוחדת היום, אני פה עם משי שי. מה אני אגיד עלייך, בימאית, יוצרת קולנוע, שפנית מוזיקה, וספוילר, מומחית פארמור.
1: מומחית פארמור, שכחת מנהלת פארמור ישראל.
0: מנהלת פורום פארמור ישראל.
1: לשעבר,
0: בתפוז.
1: לא בתפוז, זה היה בפייסבוק.
0: תקופה תמימה יותר בפייסבוק.
1: תקופת הפייסבוק, כן.
0: אז אני אתן שנייה, כאילו, את הפרק הזה נוצר, כי אני פניתי למשי בקושייה, בבעיה, שאני חושב שיש לי בור בהשכלה, במיוחד סביב היילי וויליאמס, שהיא כזה מאוד כזה בסביבה.
1: לגמרי.
0: ואני חושבת שהגיע הזמן שאני אשלים את הפער, אז זה גם טוב לאנשים במצבי, שרוצים מורה נבוכים.
1: לגמרי.
0: אבל אם אתם אוהבים פארמור, הולך להיות לנו דיפ דייבס, לא?
1: כן, זה דיפ קאטס.
0: זה דיפ קאטס.
1: כן, אנחנו לא ב... יהיה להיט.
0: יהיה להיט.
1: אבל הוא יהיה בצורה...
0: סינגולר.
1: כן.
0: להיט אחד.
1: הוא יהיה בלייב.
0: הוא יהיה בלייב. הייתי כזה...
1: אילי וויליאמס מגיעה לפה עכשיו, וישראל.
0: בא לך להגיד משהו כזה בכללי על הפרק לפני הכל?
1: לא יודעת מה יש הרבה להגיד.
0: אפשר גם לדבר על השיר הבא שלנו?
1: יש הרבה מה להגיד עליו.
0: יאללה.
1: האמת שהוא השיר הראשון שהיילי אי פעם כתבה.
0: באמת?
1: והוא מהאלבום הראשון. כתבה אותו בגיל 13.
0: וואו.
1: הקליטו בגיל 16. המתופף היה בן 13.
0: וואו.
1: טירוף. ואז לא חשבתי על זה.
0: אז היית גם כאילו, בת 13?
1: לא, הייתי קצת יותר קטנה, אבל הייתי כאילו... את מכירה את זה שאת כזה מסתכלת על המורים שלך, והם נראים לך גדולים יותר, אבל כן. בעצם הם כמעט בגיל שלך.
0: כן.
1: אז זה מה שהיה לי פרומו.
0: אני מבינה.
1: במבט לאחור, כאילו, וואי, הם היו פיצים.
0: פיצים, תינוקות.
1: כן.
0: שנשמע מוזיקה של תינוקות?
1: כן.
0: יאללה.

0: אוקיי, יש לי שאלה של הדיוט.
1: קדימה.
0: זה אימו, כאילו? לא ב... כאילו, מה את חושבת? כאילו, תגידי לי מה דעתך.
1: אני חושבת שאז הם היו מגדירים את עצמם ככה.
0: כי אז הם קובצו עם האימו, אבל כאילו מוזיקלית, זה לא...
1: זה
0: לא שם. כאילו, יש דברים מסוימים, כאילו, כזה, איך להגיד, כמו כאלה, מניירות, אני רוצה להגיד, כאילו טיפונת בהגשה שלה וכאלה, וקצת מוזיקלית, אבל זה לא... אימו.
1: וגם איך שהם היו נראים אז.
0: וגם איך שהם היו נראים, נכון, הסטייל
1: זה נראה לי כאילו. בעיקר מה שהגדיר אז.
0: אבל מוזיקלית, כאילו, היית שמה אותם איפשהו אחר, או לא יודעת כאילו איך לקרוא לזה אפילו.
1: כן, לא חשבתי על זה אף פעם.
0: כי כאילו, את, לא משנה, קיצור, כן, כי הם כאילו מאוד קובצו ככה אז, ואז כאילו כששנייה חוזרים למוזיקה, זה לא ממש...
1: כן, זה ממש לא.
0: זה לא ממש זה, זה יותר היה אסתטיקה כזאת.
1: כן, כאילו. זה לגמרי האסתטיקה, ואיך שהם, אני חושב שהם גם ראו את עצמם בתור אימויים, כאילו.
0: כן. למרות שיש איזה קטע טוב, אני כאילו, אני הרבה מהאופנים שבהם היילי וויליאמס מגיעה לי, זה שיש איזה אובססיה, כאילו, של כזה תרבות שחורה, ספציפית עם פארמור וספציפית איתה.
1: כן.
0: כי אני עוקבת אחרי, כאילו, בגלל שכזה, נגיד, טיק טוק, אינסטגרם שלי, יש שם הרבה כזה מוזיקה שחורה שאני שומעת, אז זה כזה גם מציע לי כל מיני כזה סרטונים שהם כזה, כזה כאילו, פשוט אנשים מדברים על זה, ויש איזה עניין עם זה, כאילו.
1: כן, כן.
0: וכאילו, זאת אומרת, את מרגישה את זה מוזיקלית גם, שיש איזה סיבה, כאילו.
1: ששומעים את זה מוזיקלית, את מתכוונת?
0: כן, כאילו,
1: שומעים את ההשפעו, אם שומעים את זה
0: הם מביאים משהו שהוא כזה שונה פשוט,
1: הם מביאים, אני לא יודעת בדיוק איך זה, אבל אני חושבת שגם באלבומים מאוחרים יותר, יותר מרגישים את זה.
0: שגם הם, כאילו,
1: שגם הם,
0: אינטו מוזיקה שחורה.
1: כן, כן, לגמרי, לגמרי.
0: מה נשמע עכשיו?
1: עכשיו אנחנו נשמע את השיר Stuck on You, שזה קאבר ללהקה בשם פיילור. נאמר לי למזמז את המיקרופון.
0: כן, כאילו פה במרכז שלו.
1: זה מתוך איפי שהם הוציאו אחרי האלבום הראשון. אחד השירים הכי יפים. גם המקורי וגם הקאבר. שונה

0: אופה, אז שמענו עכשיו קצת היילי וויליאמס לבד.
1: לבד.
0: ובוא נדבר קצת על המוזיקה שלה לבד, זה כזה אנרגיה שונה מאוד.
1: ממש. אני חושבת שבמיוחד האלבום הזה, כאילו יש לה עוד שני אלבומים של סולו, אחד היא הפיקה ונגנה והכל לבד.
0: וואלה.
1: בזמן הקורונה לדעתי.
0: כן, היה למשמם.
1: כן, היה למשמם רצח, כמו לכולנו.
0: כן.
1: מאוד שונה, אני חושבת שגם יש משהו בקול שלה, ששומעים אותו, וזה פרמור, ובאלבום הזה אין את זה.
0: כן, ההגשה פה היא ממש שונה. ממש שונה. גם כזה דיברנו אוף מייק שהשיר הזה הוא גם קצת כזה בילי אייליש, וזה גם קשור להגשה. כאילו ההגשה פה היא כזה הרבה יותר, לא הדבר הכזה פרוג'קטינג את הכל קדימה, משהו הרבה יותר כזה עדין.
1: כן, יש לה שיר אחד באלבום הזה, שהוא מזכיר את פרמור.
0: כן.
1: ואנחנו נשמע אותו בסוף.
0: אוקיי.
1: אפשר לשים אותו עכשיו, כדי לראות את הזה.
0: אני אשמח, רגע.
1: פרשוט.
0: וואי, זה אפילו שם פרמורי.
1: לגמרי.
0: פרשוט, הנה. יאללה, בוא נשמע.
1: שיר מדהים.

0: טוב, התחיל פה פוגו
1: תינוקות,
0: קל. שירי תינוקות. שירי תינוקות. זהו, התחיל פה פוגו קל. במעבר חזרה לפארמור, היה פה קצת התקרחנות קלה.
1: היה.
0: אוקיי, אז אנחנו חוזרים לה... זה האלבום הראשון.
1: זה האלבום הראשון.
0: והם פולי ילדים פה, וכזה דיברנו על זה קצת אוף מייק, על כמה צעירים הם היו.
1: זה מטורף.
0: זה ממש מטורף, וזה קטע כאילו, כאילו על כמה באמת, כאילו כמו ש, שזה כזה סוג של... בילי אייליש כל היום רק דיבור כן. על כאילו איזה צעירה היא ואיך עושה.
1: והכנסת את האלבום הזה, והם... גם, המתופף היה בן 13.
0: אוי, זה כזה הזוי.
1: והיא הייתה בת 16,
0: זה
1: כאילו...
0: זה פשוט... שדרך אגב, את מכירה את הקונספירציה על בילי אייליש?
1: מה?
0: זה ממש מצחיק.
1: שהיא קונס... בעצם בן אדם מבוגר.
0: לא, יש קונספירציה אמיתית, שכאילו, היא ועכשיו הגדולים בשנתיים.
1: שמה?
0: ממה שהם אומרים. שהם גדולים בשנתיים ממה שהם אומרים. זה הקונספירציה, אני די מאמינה.
1: זה כזה, אוקיי, לא עשה את האלבום בגיל...
0: 16, זה היה 18, כן.
1: זה פחות מרשים.
0: אז חזרה לפארמור, מה עוד נגיד, זה היה יחסית הלהיט, בדיוק כאילו דיברנו שאני כן זוכרת את השיר.
1: לזה היה קליפ.
0: וכאילו דיברנו גם, כאילו, הם בעצם היו ילדים בכזה סקאלה של מבוגרים, כאילו.
1: כן, לגמרי.
0: וכזה היילי פשוט הייתה בחורה צעירה בסיטואציה הזאת, שזה כזה... לא היה פשוט.
1: לא היה פשוט בכלל, דיברנו על
0: אנקדוטה,
1: תקרית הקונדום.
0: שזה כאילו היה נשמע מחריד. כאילו, שתפי מה שנקרא את מי שלא היה איתה.
1: הם היו הרבה בוורפ טור, שזה כזה, you know, הפסיבלים האלה של זה. חלום שלי היה, אגב.
0: להיות.
1: והם ניגנו, וזרקו עליה קונדום משומש, וזה נצפס לצוואר כזה.
0: וואי, זה מחריד.
1: והיא הייתה בת... 16.
0: וואי, זה מחריד ברמות, וזה גם הכי כזה תרבות בנים
1: לגמרי.
0: מגילים.
1: או כזה פאנק, כאילו רוקר, לא הייתי אומרת פאנק, אבל כאילו...
0: רוקרים.
1: אלטרנטיב, כן.
0: ששונים.
1: כן. נשים.
0: אוקיי, זה לא רוקר, אוקיי.
1: גם דיברנו על זה שכאילו הם היו נורא צעירים, אבל לא התייחסו, כאילו לא הייתה המון המון התייחסות כמו שהייתי אומרת היום. יש.
0: לכמה שהם...
1: ואולי זה משהו בהבדל של הז'אנר.
0: ואת יצא לך לראות גם אותה בלייב וגם אותם בלייב, נכון?
1: ראיתי אותם בלייב.
0: אותם בלייב.
1: כן.
0: ושתפי, איך הם, איך הם? כאילו גם ראית אותם, אבל יותר מאוחר. כאילו ראית אותם...
1: ממש, זה היה לפני 3 שנים.
0: וואלה.
1: הייתי בניו יורק, ואז טסתי לשיקגו, להופעה. אני, האמת שההופעה הזאת קצת כאילו, בגלל שזה היה הפעם הראשונה, והייתי כזה, מה קורה פה? והייתי גם שורה ראשונה כזה.
0: יואו.
1: אז אני כדי הייתי בכזה
0: דיסוציאציה,
1: וואו, כן. כזה. ואז ראיתי גם בניו יורק,
0: כן.
1: דיברנו על זה.
0: ואז הבשלת?
1: ואז הבשלתי, ובאמת יכלתי לי ממש ליהנות ממש.
0: היה מדהים.
1: הייתי חברה וזה, כן.
0: וקהל שרוף כזה עוד מאז?
1: קהל שרוף מאז.
0: צורכים את כל המילים?
1: צורכים בכמות נכבדת.
0: מכות? כן. בקהל לא.
1: לא.
0: פוגו לא, לא, לא.
1: לא, לא, לא. אנחנו
0: דמעות?
1: בני 30, אנחנו לא.
0: כולם עם הגב.
1: כן, אנחנו משביעים, אנחנו זה.
0: מישהו נשאר אימו? לא.
1: יש אימו. לא הייתי אומרת, אולי מהחדשים.
0: יש אימויים חדשים? יש ילדים שאוהבים פארמור?
1: כן.
0: כן.
1: לגמרי.
0: כן.
1: במיוחד עכשיו, שיש להם גם דברים חדשים, אז כאילו...
0: כן.
1: וגם, נראה לי היום יש כזה קטע עם נוסטלגיה.
0: נכון, כל כמה זמן
1: משהו... לאנשים שהם לא היו שם.
0: כן, כן. משהו כל כמה זמן, במיוחד בטיק טוק, זה כזה, פתאום משהו חוזר.
1: כן,
0: פתאום
1: כן.
0: פתאום הם על משהו לא קשור,
1: אז כאילו. אני בטוחה שיש המון המון צעירים שהם כזה, קול.
0: וגם יש שבאיזשהו לבל הם מזהים את העובדה שמדובר בילדים, כאילו אנרגטית הם כזה, ילדים, גם אני ילד.
1: כן.
0: אז אולי נשמע משהו יותר מאוחר שלהם באמת? אולי...
1: פול.
0: פול, יאללה.
1: זה כאילו יצא שאני כבר לא... שהייתי כבר גדולה, אבל שיר מדהים. זה מאלבומים...
0: יותר מאוחרים.
1: מאוחרים מאוד.
0: יאללה.

0: יו, הוא נראה לי השיר הכי שקט שהיה לנו עד עכשיו.
1: השיר הכי שקט שלהם.
0: כל כך שקט ש...
2: ש...
0: שסיפרת לי. עובדה מעניינת על הפרקשן פה.
1: מעניינת זה...
0: בעיניי זה המעניין.
1: כשהאלבום הזה יצא, הייתי בת 14, וראיתי מין מאחורי הקלעים של האלבום. והם סיפרו שהמתופף סיפר שהם לא יצליחו למצוא את הקול, כאילו את הסאונד הנכון של התופים.
0: כן.
1: אז הוא באיזשהו אוהב לקח מגזין עבה כזה, ופשוט הקיש עליו.
0: עם האצבע.
1: עם האצבע. והמוח שלי היה כזה. אז
0: חברים, תאספו את המוח מהקירות. צריך לחזור את התוכנית שלוש דקות אחורה לזהות
1: את האצבע. ותזהו את זה ותגידי לנו באיזה דקה מצאתם את זה.
0: לא, אבל זה בהחלט כאילו תפנית רצינית מהווליומים שהיינו בהם עד עכשיו.
1: לגמרי.
0: כן, אבל שיר מהמם, ממש.
1: מהמם ברמות.
0: אז מה אומרת? מה נשמע עכשיו?
1: בוא נשמע עכשיו מהחדשים שלה. בוא נשים את I Won't Quit On You. זה שיר... עם מזכורים לחלל ואיתי. ונראה לי שאין עוד דבר שאני רוצה יותר מזה.
0: אני אוהבת את החלל.
1: לגמרי.
0: יאללה.

0: וואי, זה יפה.
1: מאוד יפה.
0: ורצינו לדבר רגע על השיר שנשמע עכשיו, נכון?
1: כן, עכשיו זה מאלבום הכי חדש שלהם, לפני 3 שנים, משהו כזה. יש דיבור שהשיר הזה על טראמפ.
0: אה, וואלה?
1: או על האקס שלה. שזה
0: חוד שונה.
1: כן, כן, זה די... כנראה יש קווים
0: מקבילים. מקבילים.
1: כן. שיר מאוד יפה. שונה מאוד מהסאונד שלהם.
0: Big Man, Little Dignity, כן, אני יכולה לראות את זה.
1: יפ.

0: אי אפשר היה להימנע מזה.
1: אי אפשר.
0: היינו חייבות להתייחס לפיל שבחדר.
1: כן, כן.
0: ובתוך הפיל שבחדר הבאת לנו את הדיפ קאט.
1: הדיפ קאט.
0: שרק מי שבאמת אוהב פארמור גם זוכר את כל
1: הדברים
0: ש... We were Paramore! כן. להגיד גם את זה.
1: לגמרי. זוכר בלב, זה משהו שאני בחיים לא אשכח כנראה.
0: כן.
1: אני וחבריי ל...
0: לעדה,
1: אפשר להגיד.
0: וכאילו בעצם זה שיר שהם לא ביצעו, או שהיא לא רצתה לבצע כמה זמן.
1: כן.
0: בגלל כאילו...
1: בגלל שהוא כזה קצת פוגעני כלפי נשים.
0: כשהוא כזה, זה באמת היה איזה סנטימנט שאז נורא היה נפוץ, בטח כאילו
1: באלטרנטיב.
0: אלטרנטיב, בדיוק. זה היה גם הדבר ש... אני לא כמו בנות אחרות. לגמרי, לגמרי. ולימים אנחנו כזה הוקנו את זה, הייתי אומר.
1: כן, כן. הזכרנו את עברי לוין, שעשתה את הקריירה.
0: כן. כאילו, זה שאלה אם זה עברי לוין או שזה מליסה. אני מצטערת שאני
1: מחזקה.
0: תיאוריות קונספירציות לפרק הזה.
1: ואני מאמינה. I'm a believer.
0: במליסה?
1: כן.
0: אבל היילי מאז ומעולם הייתה היילי, ולא היה ספק. אין שם ספק כפילות, וכאילו לזכותה היא אומר שגם היא נראית בדיוק כמו שהיא נראתה בגיל 15.
1: כן.
0: כאילו,
1: אפילו
0: רק השיער משנה צבעים.
1: יותר טוב.
0: כן.
1: אפשר להגיד.
0: כן, מלכת אם, כזה, hair dye queen. את עשית פעם צבעת השיער?
1: לא. לא היה לי שיער מתאים לזה.
0: כן, כי הטלטלים זה קשוח.
1: חלק ומושלם בשביל זה.
0: כן, כי את עושה לטלטלים, את יכולה לצאת בצד השני עם משהו מאוד מורכב.
1: כן, כן, כן. אבל מאוד אהבתי את ה... לראות את זה על אנשים אחרים.
0: אז רגע. אוקיי, עוד משהו שאנחנו רוצות להגיד על מיזרי ביזנס, זה השיר הכי גדול שלהם.
1: זה השיר הכי גדול שלהם. שיר מדהים.
0: שיר מדהים.
1: זה מתוך אלבום שהם הוציאו, אלבום לייב.
0: כן.
1: הוא אייקוני.
0: כן.
1: הוא אייקוני. כאילו זה... הוא יותר, אני גם דיברנו על זה מקודם, שהוא יותר נותן נוסטלגיה, תחושה של נוסטלגיה, מאשר אפילו השירים עצמם.
0: כי זה גם של המעריצים. של המעריצים. יש שם למעריצים של פארמור, בטח לא. זה יותר מדי.
1: היה.
0: היה? מה השם?
1: לא, לנו לא היה. אבל את זוכרת... היה, היה. אוקיי, היה, ואני אף פעם, מעולם, לא...
0: השתמשת.
1: היו הרבה, היו, זה היה מחולק לשניים. היו אנשים שאהבו את זה ולא. השם היה פארמור. ואני סניתי את זה, וכמובן, אני מניחה שגם היילי, כי אנחנו פשוט...
0: כי זה כזה, המעריצים נתנו את זה לעצמם.
1: כן, כנראה בגלל השיר הזה, אגב.
0: שגם הור זה כזה מילה שהיא לא רצתה להגיד גם.
1: כן, כן, ובאיזשהו שלב זה עבר מהעולם, ואני מאוד שמחה.
0: קוריאה. שמחה ממש ששאלתי אותך את זה. אוקיי, מה נשמע עכשיו?
1: מה נשמע מהיילי קצת?
0: יאללה.
1: True Believer.
0: יאללה, True Believer. בוא ניתן לו.

0: מהמם.
1: מדהים.
0: ברמות. אנחנו ממש מתקרבות לסוף התוכנית. אז נראה לי שמה שנעשה, אני אגיד כמה דברים שאני צריכה להגיד.
1: יאללה.
0: ואז את תגידי דברים שאת צריכה להגיד, וגם מילה על השיר האחרון. אז הדברים שאני רוצה גם להגיד זה, תודה רבה שהאזנתם, תודה רבה לקצבת החמוד, ואני אהיה פה גם שבוע הבא, ביום ראשון בשעה 7, אני אשמח שגם אתם, אל תשכחו להצביע למצעד של הקצה, שאם אתם שומעים את זה היום, אני הגשתי אותו ביום חמישי, מי יודע מי יגיש אותו השבוע, כיף גדול. זה מה שאני הייתי צריכה להגיד, את יודעת מה את צריכה להגיד?
1: אני יודעת מה אני צריכה להגיד. כשהייתי בת 16 או 17, היליה כבר אחריי בטמבלר.
0: חברים, שמעתם את זה פה פעם ראשונה.
1: כנראה אנשים שמעו את זה 20,000 פעם, אנשים שמכירים אותי. היה לי טמבלר על, כאילו זה היה אני, זה היה אישי כזה. אז כאילו זה די פלקס.
0: זה פלקס מטורף.
1: אבל הייתי בעיקר מפרסמת על להקות פאנק.
0: וייב.
1: וייב.
0: ואנחנו מסיימות עם My Heart.
1: כן, השיר הכי אהוב עליי. מאלבום הראשון, השיר הסוף.
0: שגם חותם אותו וחותם את התוכנית, יאללה.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

Roger, complete. 3 killed.

והפעם תוכנית מספר 19 של רדיו שבור. התחלנו עם שני הרכבים שהם בעצם אותו הרכב. אני לא מבין כאילו עד הסוף למה אתה אותו הרכב בדיוק ואתה עושה שני פרויקטים שונים, אבל התחלנו עם אינדה

הרכב בערך משנת 95 עד 2002, אם אני לא טועה. ואחר כך אקס אורדר, שזה אותו הדבר, רק משהו שהוא קצת טיפה יותר לכיוון של דס אינדסטריאל כלשהו. ואנחנו בשבוע שאחרי יום כיפור, נכון? יום כיפור, איזה יום שמחזיק מעצמו משמעותי. זהו, נמשיך מכאן.

המשיך להוציא קצת דברים יותר ישנים של קוהל, אבל את כל הדברים החדשים שהוא עשה רק הוא עצמו, זה היה נקרא The Threshold House Boys Choir, וזה פשוט מעולה. לא הוציא הרבה דברים, אני חושב שיש לו בסך הכל שני אלבומים, הוא גם כן הלך לעולמו בטרם עת. וזה קטע שנקרא Part 4, משהו משהו, מתוך אלבום Form Grows Rampant. Threshold House Boys Choir, רדיו שם.

אין, אין, הוא פשוט כאילו, אי אפשר לפספס איתו, הוא פשוט מלך, באמת, פשוט מלך, ונעבור ממלך למלך, ונעבור למשהו ישראלי, מורפלקסיס, מתוך האלבום הראשון שיצא בפאקט רקורדס, ונקרא, איך הוא נקרא? הוא פשוט נקרא מורפלקסיס, ואנחנו נשמע מתוכו קטע שנקרא נוטרימנטום. אז הנה, מורפלקסיס. נכון, תמיד צריך לשים משהו ישראלי, לפחות כמה, אז עכשיו יהיה רצף של כמה.

והקסם הזה היה נשל מתוך אלבום חדש שיצא ממש לפני איזה חודשיים. ומי אתם נשל? נשל זה שניים מאומנים שכבר השמעתי פה הרבה. אחד זה קדאבר, מיכאל זלוטוב שלנו, והשני זה נורדווגר, הבן אדם שאשכרה יכול לנסות להתחרות במרצבו על מספר ריליסים. וזה יצא ב-Old Europe Cafe ממש לא מזמן, אחלה אלבום שנקרא Shadow Barbarians. 10 קטעים, 200 עותקים, לגמרי לגמרי שווה לתת לו צ'אנס. נמשיך מפה עם Contagious Orgasm ו-Government Alpha באחד מהקולבוריישנס. Contagious Orgasm הוא כאילו יש לו קולבוריישן עם כל אחד, כולל עם קדאבר, כולל עם כל מי שאפשר לחשוב עליו, וזה במקרה עם Government Alpha. חוץ מזה, בינתיים אפשר לדבר על זה שהשבוע, בסופש הקרוב, או יותר נכון, כשאתם תשמעו את התוכנית, כשהתוכנית השודר, זה יהיה בדיוק אחרי, יש טאו טרנסמישנס בדרזדן, אני בניגוד לתוכניות בסוף ייסע לשם, הולכים להופיע שם הרבה רבים וטובים, פרוריאנט, פיין אפנדיקס, בום דה דיי נרסרי, שזה בעצם ברייטר דס נאו, כשהוא היה בן 15, אז עכשיו הוא כאילו פרויקט הראשון שלו, רוברט רוויל, הבן של גרם רוויל, שדיברנו עליו ועל הביף בינו לבין טון ג'נרייטור, לינקראפט, קיי היל, גרין ארמי פרקשן, ועוד ועוד. אז זה הולך להיות סוף שבוע מעניין. מי שיצטרף לקבוצת הוואטסאפ, יזכה גם לראות וידאוים שאני אעלה משם, אמנם לא בלייב, אבל תכתבו לי, יש קבוצת וואטסאפ שאני מצרף אליה אנשים, ושם אני מסביר דברים. אז יאללה, בקיצור, אני אתן קצת לשמוע את המוזיקה, ונמשיך למקום.

כן, זה היה דאת' פייל, כאילו הסוונס, אי אפשר לטעות בעוצמה ובכוח ובאלימות שלהם. ודאת' פייל זה פרויקט של ג'ונתן קנדי, שהוא קצת מצחיק, הוא אמר, אני מרגיש שהאינדסטריה הוא לא מספיק קיצוני, אז אני עושה את דאת' פייל, בקטע שנקרא פורן ויקטים, בורן ויקטים. ועכשיו משם עברתי לשיף, קטע שנקרא שלטר, ואם נספיק, נשמע גם את הרזידנס, שיהיה לכם לילה טוב, רדיו שבור ורדיו הקצה, ביי ביי.

0: kzradio.net רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. kzradio.net. אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: ועכשיו בקצה, במחילת הארנב, עם הדי דנגורי שחר.

שמותר עם כל מה שאסור, והלילות אותנו מחבקים בחום, ופה ושם אנחנו גם פותחים.

וכיף, זו מתנה, ולימים יש טעם טוב של אור מתוק, שלצילו נותר לפקוד.

0: כאן, במחילת הארנב, עם הדי דנגורי שחר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ערב טוב וברוכים הבאות והבאים לבחזרה אל הימים האבודים. כמו שניתן לשמוע, זה לא הקול שלי. איבדתי אותו בגלל וירוס מרושע. אז הקלטתי תכנית בלי לדבר, והיא מוקדשת כל כולה לשילוב האהוב עליי בין רגעי לדיסקו. מקווה שתהנו, שעתיים מתחילות עכשיו עד חצות.

0: ואיתכם
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע
0: המצד השבועי האלטרנטיבי
1: כל חמישי בין 4 ל-6
0: בקצה
1: crazyradio.net
2: לא, אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: I never really wanted this job.

שלום, אהלן וסהלן, ערב טוב מאזינות ומאזיני רדיו הקצה. מה שלומכם? מה שלומכן? ברוכים הבאים לאספסוניק, אסף בן קרת כאן לייב באולפני גן העיר ומרכז עניו. מועדים לשמחה, חג שבועות שמח. מקווה שהחג עובר עליכם בנעימים. אני בקרוב מאוד, בעוד יומיים, נוסע לפסטיבל חיפה השנתי, ואני כל כך כל כך שמח ונרגש לקראת הנסיעה הזו, גם כי הרבה זמן לא הייתי בחופש, גם כי יש שם סרטים מרהיבים שאני מחכה לראות וסרטים שאני מחכה לגלות, ובכלל הולך להיות מאוד מאוד מאוד כיף. היום בתוכנית מוזיקה חדשה, אבל גם יום הולדת לאלבומים קלאסיים ואהובים, ולא מעט כאלה, כך שיהיו לנו היום המון קלאסיקות בתוכנית, או שירים אהובים ומוכרים פחות, או מנוגנים פחות מאלבומים שאנחנו מכירים כמו כף היד. בקיצור, הולך להיות לנו היום מאוד מאוד עמוס וכיף. אנחנו כהרגלנו תמיד פותחים שקט, רגוע, אינסטרומנטלי, והקצב לאט לאט יעלה. פתחנו עם M83, הפרויקט של אנטוני גונזלס, שכבר 25 שנה, 26 שנה באוויר, והפעם הוא הוצא את האלבום I Wrote You a Letter, והוא מאוד מאוד אמביינטי ומאוד נעים, לפרקים אפילו קצת משעמם. פתחנו עם Soldiers of Lust, ואנחנו נשמע קטע קצת יותר קצבי ויותר מעניין ממנו. אחר כך, ברקע, אחד מהמלחינים האהובים עליי בעולם, מקס ריכטר, זה נקרא While the Flood Rages, וזה שיר הנושא מתוך אלבום שיראה אור ב-15 באוקטובר, ולמעשה מדובר בפסקול שהוא הלחין לבלט שנקרא Mad Adam, והוא מבוסס על סיפורים של מרגרט אטווד. וכל מוזיקה של מקס ריכטר היא יפהפייה ונפלאה, ומלווה אותי הרבה מאוד, במיוחד בשעות שלפני השינה, הוא מאוד עוזר לי לישון בלילה, ויש לו כמובן את היצירה סליפ. אנחנו עכשיו ממשיכים עם אורורה, שממש בימים אלו חוגגת עשור לאלבום הבכורה שלה, All My Dreamers Are Greeting Me As A Friend, ואנחנו עכשיו נשמע מתוך האלבום הזה ביצוע ווקלי לשיר Blackwater Lilies, שגם מסיים את האלבום, ורק הווקליות עם מוזיקה כל כך מינימלית מדגישה איזה קול נפלא ומיוחד יש לזמרת הזו. אז כאן את ישב בלייב, לא לזוז לשום מקום, הנה אורורה. וואו.

Ride Lonesome יצא בשבוע שעבר, שם אנו מתחו את בליד, אלבום סגרי ומאוד מלנכולי ויפה. ממשיכים עם הרכב חדש מווילס, יש שם קורניש סין מסתבר, וזה הרכב של כמה חבר'ה שפשוט התחילו לעשות מוזיקה ביחד כבר מהתיכון. הם קוראים לעצמם בלנק יאו, ומשהו באלבום הזה הוא נורא כיפי ונורא חמוד, מעין ביץ' בויז פוגשים את ה... סופר פרי אנימלס, סופר מלודי, טיפה אלקטרוני, טיפה פסיכדלי, אלבום מאוד מאוד כיפי, יצא להם ממש לפני מספר שבועות, שנקרא The Lemon Point, Lemon כמו למון, אבל עם סיומת צרפתית שכזו, ואנחנו נשמע את Right Side of the Round.

איזה יופי של קטע, שמענו את זה בשבוע שעבר לראשונה, הפרויקט של טון יחד עם המפיק נייג'ל גודריץ' דרגונפלייז, זה גם שם ההרכב ושם האלבום, ושמענו את אופיליה, השיר הכי יפה מתוכו, ממשיכים עם בחור שאני מאוד מאוד מחבב, גם הוא הוציא אלבום בחורה בגיל די בוגר, אחרי שהוא כבר הספיק לכתוב ולהפיק המון המון אומנים, וזהו די מלוס אנג'לס, שגם צועד,

אלבום השבוע של אספסוניק שייך לזמרת צעירה, מוכשרת ומאוד מאוד אהובה עליי. גיליתי אותה לראשונה ב-2021 במהלך הקורונה באלבום הבכורה שלה, In Defense of My Own Happiness, ואני מדבר על ג'וי אולדוקון, שעושה מעין פולק יחד עם סול, היא עושה אותו מאוד שקט, מאוד רגוע, יש לה קול יפהפה, כתיבה אישית, ומה שאני אוהב באלבומים שלה, והיא כבר באלבום הרביעי, שיוצא בסוף השבוע הזה, זה שכל אלבום קצת יותר עשיר, קצת יותר מעניין ומפותח מוזיקלית, ואלבום החדש, Hope is a Heavy Thing, הוא אלבום הכי עשיר מוזיקלית, הכי מעניין שהיא עשתה, יש פה כבר יותר פופ ויותר אינדי, וקצת יותר אלקטרוניקה ועדיין סול, הוא אלבום מקסים ביותר, אני מאוד מאוד מאוד נהניתי להאזין לו כבר פעמיים היום, ואני בהחלט הולך להאזין לו עוד הרבה ולהשמיע לכם אותו כאן בתוכנית כמובן. אז פתחנו עם Raised by the Radio ונשמע קטע נוסף מתוך האלבום עכשיו, וגם במהלך התוכנית עוד יקשק אותו קצת. אז הנה ג'וי אולדוקון עם Dear Maria.

Labyrinth, I Wanna Know What Love Is, במקור כמובן בלד הנוראית של פורנר, אבל דווקא אני אוהב את הראש ואת הקאבר הזה, הוא חמוד נורא. אנחנו עכשיו ממשיכים עם אלבום נפלא שיצא לפני 35 שנה. הרשת גואשת על ארבעה אלבומים שראו אור ב-24 בספטמבר 1991, ואנחנו נגיע לארבעת האלבומים האלה די בקרוב, אבל ב-23 בספטמבר, יום אחד לפני, ראה אור אלבום פנטסטי, קלאסי, אהוב במיוחד של ה-90s, במיוחד בבריטניה, שממש סימל, אפשר להגיד, את דור האי, ומוזיקה שכולה על אקסטזי, וזה אלבום ענק, אלבום סקרימדליקה של פרימל סקרים, ואני חייב להגיד, זה לא אלבום שגיליתי בזמן אמת, גיליתי אותו בסוף אותו עשור, אבל האלבום הזה מלווה אותי באהבה גדולה עד היום. קשה נורא לבחור ממנו שיר, אבל אין ספק שהפתיח שלו הוא אחד מהקלאסיים ביותר. אז הנה, moving on up. יש מצב שנשמע עוד איזה קטע או שניים מתוכו אחר כך. בוא נראה.

אילי, Paper Boy Reed, מתוך האלבום Getting There, שיצא לפני שבועיים, Like We Used To, עוד אלבום סול חדש, שיצא בסוף השבוע הזה, לזמר מופלא מטקסס, שאני מאוד אוהב כבר, למעלה מעשור, זהו Leon Bridges, Happiness, All Anytime, זה האלבום, הפיק אותו, שניים, מתוך שלושת חברי להקת ג'אנגל, לידיה קיטו, הזמרת המופלאה שלהם, שהצטרפה להם ב-2021 באלבום Loving in Stereo, ואחד מהחברים המייסדים, ג'וש לויד ווטסון, וההפקה אול סקול סול מהמם, והקול שלו, הכל עובד באלבום הזה בול כמו שצריך. אולי זה לא מעניין, אולי זה לא מפתיע, אבל זה פשוט עושה כל כך, כל כך טוב על הלב, ומיד אחרי ליאון נשים עוד קטע של ג'אנגל. אז אנחנו נשמע מתוך האלבום הזה, את The Way It Goes.

ליאון ברידג'ז, Light the Way, הקטע שפותח את האלבום Happiness Anytime, כל כך כל כך טוב, והנה עוד הרכב שמבין הרבה מאוד בגרוב, אלו הם עזרה קולקטיב הלונדונים מתוך Here Because of Hope. אנחנו

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

יש אלבום יותר מושלם מ-Songs in the Key of Life? כנראה שלא. המגנום אופוס של סטיבי וונדר בעוד יומיים בדיוק חוגג 50 שנה. אלבום נפלא מושלם ואז הוא אחד מהשירים שאני הכי אוהב אי פעם, והאלבום הזה הוא פשוט מאסטרפיס שכל שיר בו הוא יצירת מופת בפני עצמו. הספסוניק השנייה כבר באוויר, ואנחנו פתחנו אותה עם כל האופטימיות היפהפייה הזו של סטיבי, עם עוד שני חבר'ה שגדלו עליו, הושפעו ממנו כמו כל כך הרבה אומנים אחרים, ואני מדבר על ג'ון לג'נד, שמוציא בקרוב אלבום חדש שיקרא מיוז, והפיק את האלבום, את כל האלבום, פארל וויליאמס, ויש להם סינגל ראשון מתוכו, זה נקרא Fireflies, וכמו שזה נשמע עכשיו, זה כנראה מאוד מאוד מבטיח.

אלבום השבוע של הססוניק זוהי ג'וי אולדקון מתוך Hope is a Heavy Thing שמנו את Easy Company ועכשיו 35 שנה אחרונית לאלבום השני של להקת היפ-הופ מופלאה שעונה לשם A Tribe Called Quest

Scream and Scream, חזרנו לסקרימדליקה, Don't Fight It, פילי, 23 בספטמבר 1991, וב-24 לספטמבר 1991, ראה אור האלבום הזה.

0: suck my kiss.
1: Blood Sugar Sex Magic, בן 35 שנה, גם סקרימדליקה, גם האלבום הזה, אלבומים שפשוט עוברים בהצלחה רבה את מבחן הזמן, נשמעים פאנקים, גרובים ומצוינים ובועטים עד היום. Suck My Kiss, עוד אלבום נוסף שיצא ב-24 לספטמבר, אלבום שסיים סופית את הקריירה של הפיקסיז להרבה שנים, הוא אלבום טרומפ למונד. אני לא מת על האלבום הזה, אבל השיר הבא הוא אחד מהשירים הכי מגניבים שלהם ever. UMass.

צ'ילי פפרס, Naked in the Rain, שיר שרקדנו כל כך הרבה מעגלי פוגו כשהוא ניגן והתחרפנו כמה אלבום הזה טוב. Naked in the Rain, ממשיכים עם עוד אלבום, האלבום המפורסם ביותר כנראה שיצא ב-24 בספטמבר 1991. לא צריך להציג, פשוט ללחוץ על פליי וכמובן להגביר אם הווליום עדיין לא גבוה. הנה זה מגיע.

ב-1991 הייתי בן 13, ואני חושב שזו התקופה המושלמת ביותר לגדול על המוזיקה המופלאה שיצאה באותה שנה ובאותה תקופה. אגב, שבוע לפני כן, ב-16 בספטמבר, לפני 35 שנה, ראה אור אלבום כפול של להקה שעונה לשם Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 and 2, וזה אלבום שבעיניי ממש לא צלח בהצלחה את מבחן הזמן, חוץ מכמה שירים ולהיטים באמת גדולים מאותו אלבום, יותר מדי פילרים, יותר מדי יומרה, יותר מדי האגו של אקסל רוז, והשמיעה של האלבום הזה היא די מענה, אם אתם שואלים אותי. לעומת זאת, Nevermind, זה אלבום שפשוט מפוצץ את המוח כל פעם מחדש, אז בואו נשמע עוד קלאסיקה נוספת מתוכו.

זה חתיכת בנגר, ואלו לא פחות מאשר 9 Inch Nails, לפחות ככה הם מנסים להישמע, אלו הם בעצם Queens of the Stone Age, והאלבום החדש שלהם, Perfect,

תראה אור בסוף אוקטובר, זה הסינגל השלישי מתוכו, Where the Ghost Girls At. לא שמעתי אותם אף פעם עושים ביטים שמנמנים טכנואים שכאלה, אבל האמת היא שזה ממש כיף, ואנחנו ממשיכים עם צמד שכבר הוציא אלבום השנה, תומורה, תום רולנס מהקמיקל ברדרס, יחד עם אורורה, Celebration.

זהו זה, מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אסף סוניק, כאן ברדיו הקצה מגיעה לסיומה. אני אסף בן קרת, מקווה מאוד שנהנתם, היה קלאסי, היה כיף, עבר בטיל, שיהיה לכם שבוע מקסים, שיהיה לכם חג שמח, שבוע הבא אסף סוניק לא תשודר בלייב, אבל היא תשודר בהחלט, ואנחנו נתראה כאן בלייב בעוד שבועיים. שימרו על עצמכם, חדשות טובות, יאללה ביי, מסיימים עם הבייסמנט ג'קס, ריינדרופס.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, שחרזאדה עם אסף קפלן.

0: רדיו הקצה, kzradio.net, קמפוס הקצה, שייח רזדה, שבוע טוב, אני אסף קפלן, והיום בסוכה של הרדיו נמצאים איתי מושפיזין, יותר צדיקים מהאפיפיור, לא בטוח לגבי משה, יוסף, אהרון וכל השאר, שניים מחברי להקת טלגרף, טל רובינשטיין ולירן הרנשטט?
1: הרנשטט.
0: אז הוצאתם אלבום חדש, טופוגרפי אוף דה מיינד, אוף מיינד, ואותו אנחנו, את הקטע הראשון אנחנו שומעים עכשיו, קטעים ארוכים מאוד, אנחנו לא יודעים, כמו כל מסע מוזיקלי, איך הוא התחיל, אנחנו יודעים איך הוא יגמר, אנחנו יודעים איך הוא יתחיל, הוא מתחיל כרגע עם הקטע הראשון של האלבום, שנושא את שם האלבום, תקליט שני, אחרי 8 שנים בעצם מאז התקליט הראשון מיר, אז מברוק, ומשהו לומר על הקטע הראשון לפני שאנחנו ממשיכים לשמוע אותו?
1: קודם כל, תודה שהזמנת אותנו אסף.
0: תענוג שלי.
1: גם תענוג שלנו. אני חושב שזה פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה ביחד מאז ההקלטות. זה בהחלט חוויה רטרוספקטיבית. כן, מעניין.
0: אז יש לנו כאן מסע עם קטעים ארוכים, 4 קטעים ארוכים של האלבום. יש לנו ברכב גם את אבי ברק על תופים, נכון? ואת אסי סקסון על הקלידים. אז טלגרף עד השעה 11, שייח רזדה.

0: topography of mind, telegraph. המשפט הזה הוא תיאוריה של פרויד, בה הוא מתייחס לשלושת החלקים בנפש, המודע, הקדם מודע והלא מודע. מצד אחד, האלבום הזה מאוד מקורקע לעומת האלבום הראשון, מיר, שמתאר מסע בחלל. מצד שני, דווקא האחיזה באדמה מפעילה את הדמיון ללא הפסקה. היצירה מתארת את פני השטח של המוח, המיינד והנפש, ומציירת מפה אסתטית לנבחי התודעה. החקר התודעתי כאן הוא עמוק, הוא בוחן ושוזר גם את האישי, גם את המוזיקלי. את הפרוג הקלאסי שספקתם, ולפי דעתי הוא מולחן כאן לאלה, אמרתי במיקרופון סגור, אני אגיד כשהוא פתוח, לא זכור לי אלבום כזה בשנים האחרונות, ברמה ה... בוא נאמר ברמה הפרוגרסיבית השלמה שלו, אם נגדיר זאת כך. מה השתנה אצלכם בתודעה, בעיקר המוזיקלית, מהאלבום הראשון, והאם אתם מרגישים שהאלבום הזה הוא אולי היה שאפתני יותר?
1: האמת היא שיש...
0: קרוב למיקרופון.
1: יש סוג של קשר, גם אם הוא לא היה מודע בין האלבומים. זה מתחבר למה שאמרת, פחות במובן הפרוידיאני, שזה משהו שרק אחרי זה, כשעשיתי, אתה יודע, סתם סרצ' בגוגל, המושג Topography of Mind, אז קפץ העניין הפסיכולוגי והפרוידיאני, אבל כן בעניין של קשר בין האלבומים, במה שאמרת, באלבום הראשון הוא יותר חיצוני לכדור הארץ, הוא פרספקטיבה חיצונית, הוא מבט כמעט תיעודי, על משהו שקורה למישהו.
0: הוא גם מאוד מתכתב עם הנושאים שנכתבו עליהם בזמן אמת, כשהסצנה הייתה בועטת.
1: נכון.
2: למרות שזה מדבר על משהו ספציפי למדי, נכון. אבל לקחנו אותו קצת, לקחנו את זה בצורה יותר חופשית, נקרא לזה.
1: כן, ובאופן מודע השתחררנו מהקבלים הדוקומנטריים וההיסטוריים של הקונטקסט של זה. ובאלבום הזה, ב-Topography of Mind, אז באמת, בהחלטה מודעת, הסתנו את נקודת המבט מהנקודה החיצונית לנקודה הפנימית, מפנים החוצה. גם דרך היסטוריה אישית, כמו שאמרת, היסטוריה מוזיקלית אולי, דברים שגדלנו עליהם מבחינת הדברים ששמענו, זה אולי יותר בקונטקסט המובן מאליו, אבל במובן הקונספטואלי הרחב יותר, אז באמת, נופים שאתה חווה, טופוגרפיה חיצונית, טופוגרפיה פנימית, הרבה אוריינטציה, אם נקרא לזה ככה, איפה אנחנו נמצאים, איפה היינו, לאן הולכים. בגלל זה יש גם באלבום לא פעם ולא פעמיים סוג של רפרנסים שחוזרים על עצמם, בתור איזשהן נקודות ציון או איזשהן נקודות אוריינטציה שתדע אולי איפה אתה נמצא. או תדע איפה אתה ביחס לאיפה שהיית. אז זה יותר במובנים האלה באמת, וזה איזשהו הקשר שניסינו לשמור עליו מהאלבום הראשון לאלבום הזה.
0: טל, ארבעה קטעים על משקל ארבע מקומות שאמרת לי קודם שהם בעצם.
2: משם זה התחיל, זה כמובן הפך להיות משהו יותר...
0: יותר רחב.
2: יותר רחב, זה מקומות שהשפיעו עלינו, אנחנו

0: לפנינו בעוד עמק החולה, ישראל, עמק חפר והערבה.
1: אוקיי.
0: והם קצת התערבבו אחד בשני בסופו של דבר. ואפשר לשמוע את כל ההשפעות, גם את ההשפעות המוזיקליות שאנחנו לא מסתירים אותן. אפילו השם הגיע מההשפעות מאוד, למי ששורה בז'אנר הזה יבין מאיפה הגיע השם אפילו.
1: וכשאתם מתחילים את המסע, היה ברור שהוא יהיה יותר רוחני, ארוך, גבוה, מתמשך, פחות, יותר לתת לטיול הזה, ללכת וללכת וללכת.
0: זה לא היה אמור להיות כל כך ארוך.
1: לאו דווקא ארוך מבחינת סך כל הקטעים באלבום, כלומר, אורך האלבום כולו, הקטעים עצמם.
0: אורך היצירה, זמן העבודה. זמן העבודה היה מאוד ארוך, מאוד לא עקבי.
1: בגלל המדינה שלנו, בגלל המצב.
0: בגלל החיים.
1: כן.
0: היה קורונה באמצע, היה המון המון זמן.
1: ואיפה זה, מה זה גרם לכם להוסיף או להוריד מהאלבום?
2: תראה, בסוף זה קשה לומר, כי עד שהיצירה אף פעם לא באמת גמורה. קשה לשים תמיד את האצבע על הנקודה שבה אתה אומר, אוקיי, פה סיימנו את העבודה, אין יותר מה להוסיף, אין יותר מה לגרוע, זה מוכן. אין באמת נקודה כזאת. צריך לעבור איזשהו תהליך.
1: תהליך עם כל קטע וקטע?
2: גם עם כל קטע. וגם בינינו לבין עצמנו. המילה שהכי התאימה לי לתאר את הדבר הזה זה סטורציה, רוויה. שאתה בעצם מגיע לאיזושהי נקודה שבה, אוקיי, אין לי כבר כאילו אינפוט אמיתי לשים פה שיועיל ליצירה.
1: לעומת מיר?
2: מיר עבר תהליך מאוד דומה. מיר גם משהו שנכתב במשך שנים, והיה שם המון קומפוזיציות והתחות והרכבות, עד שזה הגיע לכלל שלם. ואגב, גם הוא מסע לחלוטין, מנקודה א' ומסתיים בנקודה ב'.
1: נכון.
2: אני חושב ש... עוד דבר שמאפיין את שני האלבומים זה חוסר הפתרון, חוסר הרזולושן, כאילו, אתה מתחיל מאיזושהי נקודה, ואתה מסיים במקרה הזה של Topography of Mind, Somewhere Along These Lines, שזה לא מקום מוגדר, אתה לא מסיים, וגם במיר, בעצם האסטרונאוט, הקוסמונאוט, חוזר לכדור הארץ, אבל הוא חוזר למקום שכבר המדינה שהוא יצא ממנה כבר לא קיימת. אז הוא בעצם חוזר למשהו שכבר לא קיים, שהוא לא מכיר.
1: שעבר טרנספורמציה.
2: בדיוק. אז החוסר פתרון הזה, והמסע הזה, הוא משהו שהולך בשני אלבומים. כמובן שכל אלבומים האפיונים שלו, ויש שוני, אבל יש גם הרבה קווי דמיון, לפחות בכל מה שקשור לאיך שאנחנו רואים את הכתיבה של הדברים, ואת המהלך שלהם. המהלך זה מילה חשובה, הקשת פרוטגוניסט עובר במיר, או הקשת שאנחנו עברנו בטופוגרפי.
0: אם כי יש פתרונות, הפתרונות הם מוזיקליים, זאת אומרת, האלבומים הם פתורים מבחינתי, מבחינה מוזיקלית, זאת אומרת, יש כל מיני קרשנדויים רגשיים. אבל הסיפור, כן, הסיפור הוא פתוח, והוא בעיני המתבונן.
1: אז, Field of Fade Memory.

0: קמפוס הקצה. שחרזאדה עם אסף קפלן.
1: לירן, אתה דיברת קודם על רוויה, ואני רוצה לשאול אותך על איך בוחרים באיזה נתיב ללכת, מתי מחליטים לארוז עוד דברים, ומתי דווקא להשליך, בהסתמך ובהתבסס דווקא על הניסיון שיש לכם מאלבום אחד, שבו עברתם מסע די דומה סך הכל.
2: להשליך זה דבר שעשינו הרבה. זרקנו הרבה דברים. אבל זאת שאלה שאין עליה תשובה אף פעם. מתי ואיך, כאילו זה, או...
1: ומי המבוגר אחרי שאומר שבוא נחליט לחתוך בבשר החי?
2: הלוואי והיה כזה. אנחנו מתכנסים לאיזה נקודה ואנחנו אומרים לעצמנו אוקיי די. וזה באמת, אין לזה באמת נקודה ברורה.
3: זה לפעמים יכול להיות בטוב, לפעמים קצת פחות בטוב, אבל זה כן מגיע בסוף באיזשהו סוג של הסכמה והבנה. כאילו בסוף, צריך תמיד לפשט את הדברים. מסכמים את זה במשפט אחד. גם אני וגם טל וגם אסה וגם אבי, כולנו רוצים בסוף שזה יצא הכי טוב שאפשר.
1: כן.
3: אז לפעמים, אתה יודע, אני יכול להיאחז באיזה רעיון, לפעמים מאגו, לפעמים איזה חסד נעורים שאני זוכר לו, משהו כזה, ואז צריך לעבור איזשהו פרק זמן יחד איתו, שימאס גם עליי, ואז הוא יורד. ולחילופין, אתה יודע, זה גם יכול לקרות הפוך, כאילו, משהו שחשבנו שאין לו משמעות, או שלא השתמשנו בו עד נקודה מסוימת, ואז פתאום אנחנו רואים, וואי, כאן זה יכול לבוא מצוין, או פה זה סוגר לנו איזושהי פינה, וזה עובד טוב. אז כמו שאתה אמר, אין חוקיות אמיתית לדברים האלה, כן צריך לדעת, כשמגיע הרגע, איך לסגור את זה בטוב, זה לא תמיד קורה ישר וחלק, אבל זה קורה. ופה המקום אגב לתת המון קרדיט לאיתי זכרי, שבאמת עבד איתנו על האלבום הזה והקלטנו אצלו.
1: כל הכבוד איתי.
3: הוא הרבה פעמים בנקודות האלה שהיה איזשהו מתח סביב איזשהו משהו, איזשהו צורך לשים את הרגל, put your foot down על איזו בחירה כאילו ולהגיד אוקיי, בסדר, שחררו, תעברו הלאה, מקסימום תחזרו לזה אחר כך. אז הוא היה האיש שעשה את זה, ועשה את זה בצורה הכי מקצועית וגם הכי פרנדלי שיש, כאילו, מבחינת עבודה.
2: הוא היה קצת הגננת שלנו באיזשהו מקום.
3: כן?
2: לא מבוגר אחרי, אבל הגננת.
1: טל, אתה דווקא מפרויקטים אחרים שאתה עובד עליהם לצד טלגרף, היה לך יותר קל או דווקא פחות קל כן להגיד זהו, זה כן, זה לא, כלומר, מה קורה כשאת עובד על דברים אחרים, זה האופי שלך בעצם, או שזה בא בקלות? או שכאן דווקא בגלל הרכב האנשים, זה קשה יותר להחליט.
2: שמע, טלגרף זה בייבי ארוך שנים. ומכיוון שזה כזה דבר, עם אנשים שאנחנו מכירים כל כך הרבה זמן, אז זה חיה ייחודית. אז זה תמיד חייב להיות משותף, וזה תמיד עובר איזושהי דרך כדי להגיע לשם, כמו שלירן אמר. זה לא דומה לדברים אחרים שאני עושה.
1: אוקיי. כשהסימון נופל, הוא נופל פר שיר או פר קונספט? דווקא זה...
3: תשמע, הקונספט זה שאלה מאוד מעניינת, כי לא תמיד זה נופל ברמה של...
1: כלומר,
3: מיר היה נורא קל להגיד, אוקיי, זה סיפור על קוסמונאוט, והסיפור מאוד ברור, ובתור מישהו שבא מהמקום הזה של סיפוריות וקולנוע ותסריטים, אז היה נורא קל לעקוב אחרי זה. פה זה היה יותר ארטילאי, יותר כזה באוויר, היה צריך לגייס יותר את הזיכרונות שלנו ואת המחשבות שלנו בשביל ליצור, וזה שני אנשים שונים, צריך לזכור, לאחד את זה ולאחות את זה לזה משהו משותף, למרות ששוב הרקע מאוד דומה, גדלנו כן. באותו מקום ועברנו את חוויות דומות בחיים, אבל עדיין היה פה איזושהי מלאכת איחוי כדי להביא את זה. אבל מבחינת שירים, אני יכול להגיד לך שלמשל הקטע האחרון ששמענו עכשיו ב-Field of Fade Memory, הקטע האחרון כן. אחרון, בתוך השיר, הוא קטע אילתור לגמרי. הוא לא נכתב בשום שלב, לא היה מתוכנן שם הקטע נוסף, זה נוגן באחת החזרות באילתור, איכשהו נשמר על סליל ההקלטה, מה שנקרא, וחזר ברגע האחרון, ברגע הנכון למקום הנכון.
1: אז הנה הקטע השלישי, Valley of Delirium Master.
3: Delirium.
1: Delirium Master, סליחה.

0: אבל לא שמענו משהו שהבאתם. אנחנו גם לא נשמע, כי אני חושב שהדברים שומעים אותם כאן ועכשיו ובקטע הזה ובקטעים האחרים. וגם
1: אני יכול להפתיע אותך קצת, אולי יש לנו כמה דברים שאולי אתה לא שומע שם.
2: יש את הדברים הברורים,
0: אבל זה זה זה זה זה דווקא הקלף בשרוול שלכם, האלמנט ההפתעה, והוא לא פחות חשוב גם ממה שאתה אמרת, טל, שהמיקרופון הסגור, שהקטעים הווקליים המעטים הם בעצם משמשים מעין כלי מוזיקה נוסף, וגם בעצם זה שדווקא היעדר השירה ברוב המוחלט של הקטעים מאפשר להביע עוד רעיונות. אז זה מוביל אותי לנקודה הבאה, שהיא דווקא החיבור לעבר לים. כמה הופתעתם מזה שיש ביקוש בצורה לא מבוטלת, בוא נאמר זאת כך, מחוץ לגבולות המדינה שלנו? כלומר, זה ממש פלטלסת, או שזה היה כזה...
1: אני לא הופתעתי בכלל.
0: אוקיי.
1: קודם כל, לא מדובר בביקוש כזה מטורף, כן? אבל בסדר גודל שזה נמצא, בוא נגיד, היה שם אולי איזה 20% אלמנט הפתעה. אני דווקא חשבתי כאילו שמבחינה הזאת, גם בגלל מה שמיר עשה, ואיך שהתקליט הזה משלים אותו, אז כן ידעתי שיש קהל שצמא לראות מה הדבר הבא שהם יעשו. אתה יודע, בעיקר בגלל שזה סוג של ארט רוק. יש פה איזה, כמו סיפור בהמשכים כזה. אז אני חושב שכן היה איזשהו צמא לדבר הבא, ומכיוון שממיר מכרנו בסופו של דבר לא מעט עותקים בהארד קופיז, אבל גם הייתה לזה הצלחה דיגיטלית יחס, שם זה הפתיע אגב מאוד, אם כבר אתה מדבר על הפתעה, שם היינו מאוד מופתעים ממה שקרה, אבל פה באלבום הזה, שוב, זה לא מספרים מטורפים, זה כן מספרים שלא היינו רגילים אליהם, אבל אני, בגלל שזה אלבום שני, ובגלל שדי מהר הבנו שהצלחנו לשמר את האופי של הדברים, ואת הדרך שבה אנחנו מספרים את הדברים, אז ידעתי שהקהל שאוהב את המוזיקה הזאת, ימצא אותה והתחבר אליה, כי יש שם משהו אמיתי. שוב, יש את החסרונות של המוזיקה הזאת, הם ברורים אליהם, היא לא הדבר הכי מקורי שאתה תמצא, יש פה המון extraction מכל מיני דברים, אבל עדיין, יש את האנשים שזה מה שהם מחפשים, וגם בסוף זה מה שאנחנו מחפשים ליצור, זה מה שקובע, כן? אני לא אכפת לי אם ישמעו איזה 1,000 אנשים או 10,000 אנשים, זה מה שאני נהנה לנגן, זה מה שאני יודע לנגן. אני לא כל כך יודע לנגן דברים אחרים. אז לא יודע אם הייתה... לי בכל אופן לא הייתה הפתעה. אני חושב שטל היה קצת מופתע, אבל...
2: אני מאוד מופתע. אני חשבתי שאף אחד לא זוכר בכלל מה עשינו.
0: אבל עובדים בזה, מתחזקים את זה, כלומר, נמצאים קשר עם לייבלים, עם תחנות רדיו.
2: שום דבר.
0: וכן, יש רצון לקחת את זה להופעות... לאו דווקא גדולות יותר, מרובות יותר? אפילו בחול?
2: יכול להיות. עכשיו יש לנו קצת חשק להופיע.
1: אנחנו מדברים על זה קצת, כן. האמת היא קצת מבאס שבארץ אין לזה כל כך הד. זה היה יכול להיות נחמד. יש לזה קהל בארץ, אבל הוא לא יודע כמה הוא נוכח וכמה הוא מפגין נוכחות. אבל כן, הייתי מאוד שמח, כאילו, קצת יותר בארץ, כאילו, שישמעו אותנו ויראו את עצמם. האנשים ששומעים את המוזיקה הזאת יבואו להופעות, זה היה יכול להיות מאוד מגניב.
0: כן, מצב המוזיקה הזו בארץ, אני חושב שהוא לא מזהיר בלשון המעטה, ואני חושב שהוא גם תפס כיוונים שונים בפרשנות האישית של מוזיקאים למה זה רוק מתקדם בכלל, דרך סצנות שונות ודרך פרשנויות שונות וכולי, וזה נותן לכם דרייב או שזה מחבא?
1: הדרייב בא מבפנים, הדרייב לא, הוא לא אקסטרני בשום צורה.

0: כאילו, אתה יודע, אני כמו ילד בארגז חול, כאילו, ולא, באמת, אני קודם כל, אני תמיד אומר להם, כאילו, בלהקה, שיש איזה דאון כזה, או יש איזה, כאילו, בונה, אנחנו בני 47, אנחנו עושים, כאילו, פרוגרסיב רוק שנות ה-70, כאילו, יש יותר טוב מזה, כאילו, מה יש להיות מבועסה? אז באים 4 אנשים להופעה, בסדר, נו, אז מה, הופעת? תגיד תודה, כאילו, יש אנשים שלא מופיעים,
1: עם מה שהם עושים, כן.
0: בדיוק. אז אנחנו עושים מוזיקה מקורית, ואנחנו באמת, אני בכל אופן כל הזמן בהכרת תודה על הדבר הזה.
1: ובתוך ארגז החול הזה, טל, דווקא אותך אני רוצה לשאול, יש אוספים עוד ועוד טרקטורים ומשחקים איתם וחושבים כבר על התקליט הבא או על השירים הבאים, כלומר, האם לצד העבודה המרובה על האלבום הזה כבר פיתחתם או התחלתם להקליט חומרים נוספים או לגבש רעיונות נוספים?
2: דיברנו ממש לא מזמן על, על איזשהו רעיון, אנחנו מדברים תמיד לפני שאנחנו נכנסים למשהו על, על הרעיון הכללי, לפני המוזיקה בכלל. אבל יש תמיד קטעים, יש המון המון קטעים שנמצאים וחדשים וששכחנו מהם, יש תמיד.
1: והופעות, מתי? יש משהו על הפרק?
2: יש לנו הודנה, נכון?
3: כן.
2: יש הודנה.
1: מתי?
2: מתי?
3: 30 לאוקטובר. אני לא רוצה להגיד סתם, רגע.
2: משהו באוקטובר, כן.
3: שלא יבואו להודנה ויראו להקה אחרת.
1: טלגרף. ציירו לנו מסע לנפש, למיינד, טופוגרפי אוף מיינד, אלבום שני. עוד מעט לירה נגיד לנו מתי ההודנה, מתי תהיה כבר ההודנה.
2: יהוד.
1: וגם צריך זה מקום להגיד ולברך אותך, טל מברוק על אלבום שני לסאף משין.
2: תודה רבה.
1: רשתות חברתיות כמובן, ספוטיפיי, בנדקמפ, שווה לעקוב, כדאי לעקוב, כי היצירה האינסטרומנטלית גם של טלגרף וגם של סאף משין מאוד מאוד מאוד מפתיעה ומעניינת, מושכת להרבה מאוד כיוונים לא קונבנציונליים בכלל. תודה רבה לאדינוי, תודה רבה לקואמי, תודה רבה לאנשים ול נשים שמפעילים ומפעילות את רדיו הקצה, kzrd.net, צ'ך רזדה. אני אסף קפלן. טל, תודה.
2: תודה רבה.
1: לירן, מתי הופעה?
3: יש לי ב-26 רדיו הקצה, אני רואה.
1: אוקטובר זה עוד חודש.
2: נפתח את הטלפון.
3: אני משאיר את זה. טל קבע את זה, אז אני משאיר את זה. לא מצא את זה בוואטסאפ. אבל בכל מקרה, הרבה מאוד תודה, אסף. זה היה פלז'ר אחד גדול.
1: ברקע זה כבר הקטע שיקח אותנו עד הסוף, somewhere along.
2: 21 לנובמבר.
1: 21 לנובמבר, יש עוד זמן. אז somewhere along these lines. תודה גם לאבי ברק ולאסף סקסון, שהם השניים הנוספים בהרכב. שבוע טוב, תודה שהייתם מושפיזין, והפעם באת ביו את רוג, יאללה ביי.